0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris.

0: steinsprut. Isbilglass.
1: 0,99. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisen. Hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal
12: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
12: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner,

0: rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann i møte med ekstremvær, i møte med livet.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei!
4: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Dette er en podcast fra P4.
15: Ja da, dette er en podcast, det vet du, og den inneholder ting fra visjonen på P4. Yes. Og det er da siste ukes, og denne gangen er det litt ferieprat, det må vi innom.
16: Ja, det er jo sesongens første, ja. Så sånn sett så må det oppsummeres litt grann.
15: Ja.
16: Men det er jo, selv om vi har hatt ferie, så har jo ikke folk hatt det, og derfor så er det på tide at vi kommer på banen igjen. Vi skal til Bø.
15: Ja. Skal du både Bø og til Drammen?
16: Ja, det skal vi.
15: Det er fordi vi tilbringer tid sammen i Drammen om dagen, derfor.
16: Det skal vi. Vi skal også en liten tur til, er det blitt for lett å kalle seg ekspert? Og da kan jeg allerede faktisk for forhånd si at svaret er ja.
15: Det er.
16: For denne sommeren her har det florert med eksperter. Mm. Og da tenker jeg ikke på Harald Eia som fotballekspert.
15: Nei, det gjør du ikke.
16: Men det begynte der.
15: Det begynte der. Ja. Og siden tok det helt av. Ja. Det var nydelig, og lokale nyheter skal vi ha, og vi skal selvfølgelig også nevne bort på at Bob Dylan nok en gang skal ut av hatten, og hattefore, og opptre.
16: Han kommer nok i hatten.
15: Vi får se da.
16: Ja, vi får se.
15: Ja. Kos deg.
14: Misjon med Antonsen og Golden.
15: Ja da, det er korrekt. Vi er tilbake etter en god porsjon ferie, og det gjelder jo også deg, Johan Golden.
16: Det så absolutt. Jeg kommer ikke nå... Synes jeg vi nærmer oss innenfor sponsorater her, når okay. Vi nå blitt sponset av Barnestol fra Bilextra. Så synes jeg vi nærmer oss... Jeg vet ikke helt
15: hva vi nærmer oss. Pansernal?
16: Ja, det er om vi ikke har vært der. Men nå begynner det å bli... Nå begynner det å bli ordentlig.
15: Ja, nå begynner det å bli ordentlig. Det er godt å høre at det, i hvert fall, er det spesifikt. Det kan vi like. Ellers vil jeg si at vi begynte med Bryan Adams, Summer of 69. Rart å tenke på at det en apropos-låt i forhold til meg. For jeg jo født sommeren 69. Det er pussy. Nå går alt opp i en større
16: enhet. Så det han synger er Those Were The Best Days Of My Life. Så det var altså før du ble født. Mm. Så ble du født, og da var det over.
15: Dette er åpen fortolkning, som all kunst, så handler det bare om hva du selv prøver å få ut av det. Ja. Men det har vært ferie. Vi har vært på ferie siden, mer eller mindre siden vi var her sist. Det er jo ikke så himla gærent. Enkelte ville jo vært fornøyd med 2 måneder ferie.
16: Ja.
15: Lærere er vel blant de få som har bortimot 2 måneder?
16: Ja, nå har jeg prøvd 2 måneder ferie, og det anbefaler jeg.
15: Ja da, det klart det.
16: Det synes jeg en god idé. Ja. Problemet at du ofte har måttet jobbe det inn i forkant, det anbefaler jeg ikke. Men akkurat det når det der. Men det blir jo ikke noe lettere å starte igjen.
15: Nei, det veldig pussig dette med når det blir så lang ferie, så tenker jeg, dette å være pensjonist, det ikke så himla gærent. Altså, jeg tror vi har nevnt det før, for det har merket meg, når man skal over i en slags pensjonistværelse, som antagelig ligger noen år frem, riktig nok, det jo at det eneste jobben du har å fylle tida fra 12 til 2.
16: Ja.
15: Før 12 så går jo alt av seg selv, det bare ruller og går, morgenstell, avis, altså kabal, alt dette bare ruller og går frem til 12, ikke noe problem. Og så må du ha en ting du skal. Om du skal på Storosenter, om du skal på posten, uansett, ja, ett oppdrag per dag, det holder. Og så etter to, da skal du begynne å forberede middag, og så den dagen snart over, ikke sant?
16: Ja, nei, det er det sånn det fungerer.
15: Ja, sånn fungerer det. Det ruller og går. Ja.
16: Det ruller og går. Ja. Jeg opplevde den ferien at jeg synes det rareste var å være populær. For det har ikke jeg vært på ferie før.
15: Nei,
16: jeg synes ofte jeg har vært upopulær de siste ferieårene.
15: Som nordmann, liksom?
16: Ja, som nordmann. Ja. De siste feriene jeg har vært opplevd å bli spruta på med vannpistol i Barcelona.
15: Ja.
16: Vært sånn feriegreier, vært på Airbnb, blitt bua på og alt mulig. Men
15: Norge har gått rykter ute nå etter VM.
16: Nå? Ja. Under VM var vi populære. Jeg kom syklende gjennom Paris, og da satt politiet seg ned ved siden av og begynte å ro.
15: Ikke sant?
16: Og da var jeg sånn, jeg synes det teit, jeg kan ikke si det.
15: Nei, du kan ikke si det. Det ikke teit lenger.
16: Nei, det bare, lenge,
15: hvis du blir populær i utlandet av den roingen, da får det være greit, altså.
16: Ja, men da synes jeg det hadde gått for langt. Jeg kunne ikke få lov. Man var kjendis fordi man var norsk.
15: Ja, ja.
16: Det synes jeg var veldig...
15: Det går nok over.
16: Det går over, men det var veldig rart å oppleve.
15: Ja, det vil jeg tro.
16: Det vil jeg si, jeg synes jeg var merkelig.
15: Men du gikk jo rundt med sekk med flagg på og sånn da, selvfølgelig for at ingen ikke skulle ha noen tvil om hvor du kom fra.
16: Det klarte jeg. Du
15: annonserte høylytt hva som var hjemlandet ditt.
16: Ja, men da måtte man jo gå inn i det. Jeg var jo ikke noen roer, men da endte jeg opp med å sitte på Champs-Élysées og ro. Ja. Men det var jo ikke noe annet
15: å gjøre. Så du dro altså til Frankrike, med ditt franske pass også,
16: ja.
15: men valgte da å legge det vekk, for nå jeg i Frankrike, som turist, ikke som statsborger.
16: Og Frankrike hadde endelig skjønt at det var jo Norge-Brasil-kampen, hvor alle sammen var drittlei av Brasil. Det var egentlig fordi alle som ikke liker fotball heier alltid på Brasil.
15: Ja.
16: Og det var de leia.
15: Mm.
16: Så de heide noe helt sinnssykt på Norge.
15: Ja.
16: Så det var veldig undelig. Ja. Det var veldig undelig å oppleve dette her. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det.
15: Nei. Frankrike er ikke så mange som heier på Frankrike heller. De har jo fått et betent rykte.
16: Men mitt beste minne fra denne sommeren var når jeg så Norge-England. Og det kom jeg til å se sammen med en i Sør-Frankrike. Også en gjeng i nordmenn.
15: Mm.
16: Hvor det midt inne i denne gjengen var en engelsk hooligan.
15: Mm.
16: Og da mener jeg klassisk hooligan.
15: Ok, som akkurat, for de gamle dager liksom.
16: Akkurat
15: sånn. Ikke sånn bootboy liksom.
16: Nei, men sånn skalla, feit, fyr, bar overkropp.
15: Ja, men sånn engelskmenn ser ut.
16: Alle synes jo egentlig det bare
15: de var cool. De ser jo sånn ut, de som ikke er hooligans også.
16: Ja, men han var fotballmann, og det var bare koselig, og han drev og skrek cunts, hele tiden. Og det er jo fint det.
15: Ja.
16: Det er sånn det skal være.
15: Ja, men det er det vokabularet han har fått ut
16: til. Ja, og Norge hadde noe litt sånn, jeg synes det var litt flaut med de norske fyr, var sånn, Norge, og så kom han cunts, og bare sånn, Så til slutt så var det en relativt ung nordmann, jeg tror han var 19 år eller sånn, som snudde seg og sa, hey, shut up you fat fucking bastard. Og da ble det plutselig antydninger til bråk,
15: Oi.
16: Og så måtte det videre, og så viser det seg at denne hooliganen begynte å grine.
15: Nei. Nei, da er det sant.
16: Han hadde kroppskompleks.
15: Nei, er det sant?
16: Jeg tuller ikke. Han begynte å sippe.
15: Han begynte å gi, han skalla.
16: Litt skalla, litt støtjøke. Fucking bastard. Begynte å grine fordi en 19-årig kalte han feit.
15: Du begynte innleggelses å si at det var litt sånn som i gamle dager. Det er ikke.
16: Nei, det.
15: Sånn mener jeg ikke var for.
16: Altså, det er jo en. Er ikke det en hyllest?
15: Jeg trodde det var en forutsetning at du skulle se sånn ut hvis du var hooligan.
16: Of course, jo, I'm a hooligan.
15: Det er denne kroppen vi får utdelt i hooligans.
16: Ja, det er et det av de det. Da følte jeg, nå holder ikke dette lenger, og så vinner det dustelaget England. Ja, all respekt for England er latt bort, men det viser seg også hooligans kan være, vi skal være forsiktige med å snakke om kroppen dem.
15: Det må jeg få lov å si, at det har blitt så tandre.
16: Ja. Og så har du kjempelangt hår, din skalla dust.
15: Ja, det er vakkert.
16: Jeg vil påstå at jeg har bråstartet arbeidsperioden ved å dra til Drammen. Det er å starte hardt.
15: Det er å starte hardt. Og for de som har fulgt med bittelitt, har vel kanskje fått med seg at du med I denne sesongen av Kongen befaler.
16: Ja, og da må vi til Drammen.
15: Da må vi til Drammen.
16: Og bli hulsa med.
15: Ja, altså Drammen har jo blitt min tredje hjemby, etter at jeg jo kommer fra Lillehammer, så den jo over selvfølgelig, og bor I Oslo. Men Drammen har jeg vært så mye I nå, at det har blitt min tredje hjemby, ja. Og Drammen har kommet seg betraktelig på de 35 årene
16: jeg har vært. Jeg har ikke, det ikke blitt min hjemby, Nei. Det kan jeg på ingen måte si. Nei. Vi skal jo ikke si noe om hvordan det går I Kongen befaler.
15: Det skal vi gjøre, men at jeg har en liten følelse at det kan bli ganske underholdende å se på, den skal du ikke ta fra meg.
16: Det at jeg kjenner deg har hittil, så jeg har ikke merket noe positivitet rundt det.
15: Det har ikke falt. Bare gått ut av det.
16: Nei, det, nå vi ikke ferdige, men ja.
15: Men det skal sies at du har evnen til å overraske meg fortsatt.
16: Ja, det hjelper jo ikke, tydeligvis. Men,
15: nei.
16: Men jeg var ute I Drammen for å skulle da sniffe inn hva det dette Drammen har å tilby, og det var jo bemerkelsesverdig få mennesker. Mm. Det kan man jo slå fast.
15: Det rolig og stille der.
16: Der det rolig
15: I
16: og stille.
15: I hverdagen på dagtid.
16: Mm. Vi var ute og skulle ta en øl etter opptak. Da var vi alene på puben, ja. Så det var jo litt... Men så skulle
15: det
16: jeg ut.
15: Var vel også på en mandag, var det ikke det? Det var på mandag.
16: Jo, men ja. Det var... Ingen.
15: Det var null,
16: ja. Altså, det var null ute I gatene, det bare var ikke noe. Nei. Drammen hadde lagt seg. Mm. Men så fikk jeg, jeg skulle ut og kjøpe meg lunsj dagen etterpå, og da kom jeg bort en veldig hyggelig fyr som kom bort til meg og, på det ene stedet og bare, det ikke du som med I Nytt på Nytt? Mm. Jo, ja, du min favoritt. Veldig hyggelig. Mm. Du så god.
15: Det mye hyggeligere enn det motsatte, ja. Ja,
16: du så god. Og det hva heter han andre som jeg også synes så god?
15: Så sa han det?
16: Ja, så sa han ja. Andre. Så, for det så bra, for det du. Du så fin. Og han Chartersvein. Han også så god. Han så blid.
15: Det programlederen Nytt på Nytt, eller?
16: Nei, han mente han andre bare også på TV.
15: Og ja, på generelt, ja.
16: Så det var,
15: like deg og
16: så var meg og Chartersvein.
15: Ja, det jo alltid ja. Deilig, skal vi se. Det begynte bedre enn det endte, på en måte.
16: Ja. Jeg ble veldig usikker på hvordan jeg skulle ta dette her.
15: Nei, den smaken til vedkommende litt sånn ymse. Nei, det artig at du går I påsen til Chartersvein,
16: ja. Jeg og Chartersvein åpenbart på samme. Han Kotsby-fyren som jeg for øvrig skulle ha en festival der borte hvor alle var velkommen, så jeg...
15: Han skulle ha det?
16: Ja, han hadde rørt med noe sånt I løpet av sånt.
15: Ja, alle velkommen, det skulle bare mangle, føler
16: jeg. Jeg gikk også på vei opp til teatret for å spille, hvor jeg gikk
15: forbi... Drammesteater, ja.
16: Drammesteater, hvor jeg gikk forbi sushien, som de reklamerte veldig hardt med Drammes sushi, og så hadde de dagens sushi.
15: Det veldig gøy.
16: Er det...
15: At sushi såpass dagens sushi. Sushi. Røddy. Noen må du følge med litt om det skifter ut det skiltet ofte.
16: Nei, det er dagens sushi hver dag.
15: Det hver dag.
16: Men jeg tror de bare har skjønt at vi jo restaurant.
15: Ja.
16: Eller bedre,
15: alle må ha noe dagens.
16: Vi må ha en dagens. Ja. Hva det vi har? Sushi, da.
15: Samme pris, da.
16: Ja, så det blir dagens... Ja. Skal vi ha dagens sushi på sushi?
15: Ja.
16: Så det kommer seg, men det ikke helt I mål.
15: Nei, ikke helt I mål, men de har rustet godt opp rundt elva der, blant annet. Fått seg en fantastisk fin... den blitt mye mer sentral enn før på en positiv måte. Den var sentral før også, men da var det bare søppel og forurensning og drit.
16: I den elva?
15: Ja. Og så har de fått ny bro.
16: Åja, det de...
15: Den fulgt utviklingen på i 5-6 år. Den nye broa over elva. Kostet litt også. 1,77 milliarder.
16: Ja, det ikke billig med bro.
15: Det ikke billig med bro, men jeg kan ikke sammenligne med en annen bro heller og si om det var billig eller dyrt. Det vel det bro koster da.
16: Aldri ikke. Jeg kunne bygget det mye billigere, det vet jeg. Men den har ikke stått så lenge da.
15: Nei, det ikke evig. Ja, hvordan vil du grepe det fatt? Vil du begynne på å spare penger? Vi skal I hvert fall ikke bruke 1,77 milliarder.
16: Jeg ville tatt og spent over to digre tav, og så lagt noen plank I mellom bortover, og kjørt litt Indiana Jones-style, og sagt førstemann over.
15: Det litt I stil med hvordan du løser oppgavene I gang befaler, rett og slett.
16: Ja da, det ikke så galt. Ja,
15: det ikke evigvarende på noen spørsmål måte, og fungerer halvparten av gangen.
16: Ja da, men det billig.
15: Billig det, og det syns.
16: Det du syns. Ja.
14: Misjon.
16: Vi skal til et problem, vil jeg si. Fordi vi jo veldig opptatt av, for tiden, om at folk må få lov å dyrke sin lidenskap.
15: Er det oss to du snakker om da?
16: Ja, generelt.
15: Jeg mener det kommer veldig an på lidenskapen.
16: Ja, det gjør jeg. Men hvis folk sier, jeg bare veldig opptatt av det, og hvis man har barn, så sier jo barna dine sier at jeg har veldig lyst til, så har du lyst til å backe dem. Du har lyst til at de skal ha en hobby.
15: Og sånn det jo med barn og barneoppdragelse, at ja. Man ønsker jo bare at de skal brenne for én ting. Ja. Hvis de brenner for én ting, så veldig mye gjort, så håper man det ikke blir porno eller et eller annet i den dur, ja, da, utover det. Bare én lidenskap, ja. Så det mye gjort.
16: Altså. Noe som du har virkelig gang, og som du merker at, du, at personene går litt inn for, ja. Og gjør liksom litt ekstra, ja. Fordi de har en eller annen passion. Ja. Men det klart, og det bygger samfunnet opp på, liksom bare skaff deg en hobby, ja. Og bedriv den, så kommer det mye bra ut av det.
15: Dyrk en lidenskap, hopp i det. Jeg ikke til å vente på, kom igjen.
16: Men det klart,
15: alle kan.
16: Men det klart, når det kan da også by på problemer når da lidenskapen din til denne ene som det har blitt laget en reportasje om i NRK der hvor det en såkalt råner ja. Fra Bø.
15: Ja, Bø jo rånehovedstaden. Ja. Dette vet vi etter Rådebank blant annet.
16: Det også. Vet vi, ja. og det mye støy og sånn, og det har vært ja. Mye problemer, og da har de intervjuet en av rånerne og som han sier, hva skal jeg gjøre? Lidenskapen min bass.
15: Det veldig vakkert. Det rett og slett
16: alt
15: bass.
16: Han bryr seg om dunk bass. Ja. Bilen hans en bass. Ja. Han har lagt inn så mye bass i den bilen.
15: Det vil jeg tro. Jeg husker jo det i Hine og Håre, så lagde man jo seter av høytalere. Altså høytalerne sete.
16: Ja, ja, ja.
15: Så du sitter oppå bassen.
16: Han sier selv, han smiler fra øre til øre når han snakker om bassanlegget på 100 kilo som står... som står inne I bilen. Ja. Det bare bass. Ja. Han bryr seg ikke om musikken.
15: Nei, han bryr seg ikke om diskant heller. Nei. Jeg har veldig, veldig sjelden for øvrig hørt om folk som nei, min lidenskap diskant. Det har jeg ikke hørt. Eller mellomtone, det nei. Min lidenskap. Det hvis man har lidenskap for noe av det, så det bass, altså.
16: Ja, min lidenskap trebbel.
15: Ja, trebbel, ja. Ja. Og jeg husker god gamle Dolby. Ja. Det var min lidenskap også, fordi ja. Da jeg var I tenåra, så var det bare å glemme hvis vi ikke hadde kassettspiller med Dolby. Ja. Da var det bare noe dritt.
16: Ja, du måtte ha på Dolby.
15: Ja, for de som ikke vet hva Dolby så var det noe med at du skulle bruke knapp. Du skulle, hvis du trykket inn knappen, så hørtes det ut som all musikken ble spilt gjennom et ullteppe. Ja. Så det var jo ikke for å fremme musikken, det var jo for å fremme opptaket av musikk, ja. Som man drev med på den tiden.
16: Det men,
15: kassetter da.
16: Men det vi får håpe jo at det finnes en som, hvis lidenskap diskant, ja. Så kan bassen her møte diskant på en eller annen parkeringsplass, ja. Og kanskje også en med trebbel og dobbel.
15: Og tune seg inn sammen på en måte, så opplevelsen på litt avstand blir felles.
16: Så det blir felles.
15: Ja, at herr diskant. Litt som da Mr. Tonic fant herr gin.
16: Ja, ikke sant?
15: Ja, for de var jo ubrukelige hver for seg.
16: Nettopp, det må samarbeides her. Ja. Så det kan være en løsning. Ja. Fordi nå har de jo også intervjuet veldig mye mennesker I Bø, som sier at dette går ikke lenger.
15: Nei, problemet jo selvfølgelig at hvis du har lidenskap for bass, så det jo ikke noe du kan holde på med helt alene I fred nede I en kjeller. Nei. Det på en måte noe som skal ut der, ja. Og det kan, det mange andre får med seg denne lidenskapen.
16: Det
15: men det og det ikke alle som har den.
16: Men det liksom bare en lidenskap, så det greit hvis min lidenskap ambolt.
15: Ja.
16: For det min.
15: Ja, jeg men liker den jo veldig litt generende for andre.
16: Da, nei, jeg skal slå på den.
15: Du skal slå på den, ja.
16: Med slegge.
15: Ja, ja. Hvis du ikke da
16: Gong, kinesisk, også min lidenskap.
15: Ja, og du ikke vikingsmed?
16: Nei.
15: Nei. Ikke sant? Det klart, det kan hvis, ja, min lidenskap gong gong.
16: Ja.
15: Mm. Ja, det jeg spiller på gong gong.
16: Hør da!
15: Det kan også være enerverende,
16: ja. Jo, men det jo noen som driver med dette her, som øver på instrumenter hjemme, og da, det skaper jo mye støy.
15: Jeg har jo en nabo som sitter I bilen og øver på trompet. Det synes jeg vakkert. Ja. Går forbi og så sitter og øver på trompeten I bilen. Du vet jo hvorfor. Ja. Det jo fordi han bor sammen med noen som ikke synes det så fett med masse trompet.
16: Nei, og den øvingen kanskje ikke så...
15: Jeg vet ikke om det profesjonell eller bare en liten hobby heller. Jeg har en som spiller på trompet, så jeg en som spiller på sekkepipe I garasjen. naboen min. Det vakkert.
16: Men en sekkepipe?
15: Du hører at det et fett nabolag.
16: Ja, ja. Men hører du sekkepipen? Eller funker garasjen
15: sånn? Nei, jeg hører den godt, ja. Ja. Men jeg setter jo pris på litt sekkepipe på en søndag.
16: Så det fordi du sprøytegal.
15: Han har fått seg gode naboer.
16: Ja, det ja. Kan
15: Men det enerverende høyt. Det bare mer fascinerende at det øves på sekkepipe.
16: Står du ute i garasjen og på med sekkepipe?
15: Jeg gjør ikke det, da.
16: Nei, men han gjør det.
15: Tidvis, Oi. Og det setter jeg pris på.
16: Ja, nei, da... Ja,
15: det sånn som det up my sleeves, Johan.
16: Ja, det, noe sier meg at det kan være at det blir noen konflikter borte i ditt nabolag også.
15: Nei, men de liker så godt også, for han en litt beskjeden type. Han spiller verdens mest støyende instrument, og litt beskjeden.
16: Ja, og sånn tar du der.
15: Ja,
16: og
15: vil egentlig ikke bli hørt og sett, men sekkepipa fungerer litt motsatt.
16: Ja, det ikke et unnskyld at jeg til instrumentet.
15: Det det ikke.
16: Kan du foreslå munnharpe?
15: Han tar det igjen. han tar det igjen. Det vakkert.
16: Ja da, vi får håpe, som han sier, vi får håpe at konflikten løser seg, for alternativet er for kjipt.
15: Evigvarende konflikt på Notodden og Bø, det skal jo være sånn. Ja. De skal holde på med det, og så skal folk klage. Det jo det hele Bø kjent for, og Notodden identiteten. Ja. At skal kjøre opp på den strippa, så skal det bråkes.
16: Ja, eller være interessert.
15: Ja, dette skal det håper bråkes. Jeg aldri slutter.
16: Det interessert i bass.
15: Ja, det lidenskapelig interessert i bass. Vi har fått et lite leserinnlegg tilsendt, da naturligvis ikke et leserinnlegg som skal stå i misjonen, men som har stått i Bergensavisen.
16: Ja.
15: Eller var det kanskje bete? Det ikke så farlig, men vi skal til Bergen i hvert fall, og det klart, jo, det bete. Der du engasjement.
16: Det alltid det i Bergen.
15: Ja, både rundt dette og hint. Og denne vedkommende litt forbasket på turister.
16: I Bergen?
15: Ja, det bergenser som forbasket på turister. Det jo en del turister her, selvfølgelig. Det jo et populært sted å besøke, naturlig nok. Det tar seg godt ut. Dette Bergen. Et menneske her som har fått nok, aser seg ikke sånn kraftig opp, men påpeker følgende. Her om dagen på den siste solfylte varmedagen før regnet tok over igjen, slik det alltid gjør. Ja, det vel relativt unødvendig informasjon, og jeg tror var ny regnerekord igjen jeg nå i Bergen i år. Ikke vært det feteste sommeret. Alt dette noe jeg sier.
16: Ja, det...
15: Benyttet jeg anledningen til å spise lunsj på en av byens vakre uteplasser. En venn og jeg fant oss et bord hos Godt Brød på festplassen, mens vi satt der med hver vår kaffelatte. Ante vi fred og ingen fare. Rolig fin start. Innsenderen opplevde turistbesøket på Godt Brød som uhyggelig og unødvendig. Men så, helt ut av det blå, kom en gruppe cruise-turister trampende tvers gjennom uteplassen. Først en guide med sitt umiskjennelige kjennetegn, et skilt hevet høyt over hodet, deretter et følge av amerikanske turister som brette seg mellom bordene, som om uteplassen var en del av fortau. Det etterlot seg en støvsky som la seg over mat og drikke. Det ganske godt gjort å si for seg, for dette vel en trekonstruksjon de sitter på, men det noe så. Dette skjedde ikke en gang, men tre ganger, mens vi forsøkte å nyte lunsjen utendørs. Den andre gangen var det til og med den samme gruppen som kom tilbake. Amerikanere ikke akkurat kjent for å være spesielt fintfølende. Det jo korrekt. Mens de slepte seg forbi, kommenterte de høylytt kaffen og kardemommebollen vi satt og spiste. Det var alt annet enn hyggelig. Det virkelig nødvendig? Man må kunne forvente at lokale guider, og ikke turistene selv forstår det, har nok fingerspissfølelse til å kjenne til gnissningene mellom cruiseturismen og byens befolkning som har vært der i året. Og dette jo et forståelig problem, naturligvis. Men det de må forstå, de som bor i Bergen... bergensere, de som bor der, jo til for turistene. Det på en måte, du kan se på at det statister.
16: Ja.
15: De må forstå at sin oppgave å være de som bor der. Ja. Og da det lov å gå rundt og kjenne på, peke på, eller kanskje løfte litt på kanelbollen, ta en bit, litt sånne ting. Det ligger jo i sakens natur. De må bare forstå sin arbeidsoppgave.
16: Ja.
15: Det det som problemet her, at noen har ikke vært tydelig nok på hva som jobben til de som bor der.
16: Ja, det litt sånn som det var på gamle botanisk hage her i Oslo, at du kunne gå inn og trykke på en knapp, og så gjorde de tingene nå. Altså, ikke sant? Du kommer til Bergen, du kan trykke på noe, eller ta en genseren for å se hva man har under.
15: Det det jeg mener, og da det, i stedet for å sende leser, har ingen verdi. De skal jo ta paraplyen og daske løs på turistene.
16: Ja.
15: Og de skal ases opp være bergensere på 11. jeg skjønner at de, nei, det, de forstår ikke hva som oppgaven sin.
16: Nei, det skjønner jeg.
15: Det jo litt så, åh, så det var artig, han slo med en paraply og greier, wow!
16: Ja, du går inn og ser hvordan de bor og sånn. Ja, det må være i kulisse, men jeg synes det litt rart at bergensere ikke har skjønt at de amerikanere på besøk, hva gjelder dette her med cinnamon rolls.
15: Ja.
16: For de bør ha en kanelbolle, ja. Og så bør de ha en amerikansk kanelbolle.
15: Ja.
16: Og den amerikanske kanelbollen, den består av kanel,
15: ja.
16: Og veldig lite bolle.
15: Mm.
16: Det skal bare smake 2 millioner % kanel.
15: Mm, mm.
16: Alt tygges, tannkrem, ja. Alt skal smake det.
15: Og så synes jeg det artig at bergensere sier at amerikaner ikke kjent for å være spesielt fint følende.
16: Det
15: onde tunger vil ha det til at bergensere vet hva de snakker om.
16: Ja da.
15: Sånn sett, det fra sine egne man skal ha det.
16: Yep.
15: For det sies jo at bergensere på mange vis er en norske amerikanere. Norges.
16: Jeg kan si meg enig i det.
15: Gå an å si seg enig i det.
16: Jeg er enig.
15: Ja. Nyhet av i dag at det flygeledestreik.
16: Yes.
15: Det vel en streik som kommer til å være veldig kort, hvis den helt tatt kommer i gang. Har den kommet i gang?
16: Ja da.
15: Den har så vidt kommet i gang, ja.
16: Og nå varsler de opptrapping. Det ikke raskt. Det overskriften nå, at flygelederne varsler opptrapping av streik.
15: Ja, det bare fordi de vil ha tvungen lønnsen med en eneste gang, for det kommer jo til å skje. Dette var jo ikke gjennom helgen, det skjønner jo alle. Det skal ikke være bomstopp på Gardermoen i 2-3 dager.
16: Du hørte det først her.
15: Ja, da du gjorde det. Jeg tror ikke du hørte det først her, eller det. Jeg tror du hørte and.
16: Ja, ok.
15: Ja. Nei, men flygeledestreik, det noe gammelmodig over det på en måte. Jeg tenker med en gang litt på heismontørstreiken og hører flygeledestreik, for de har jo ekstremt mye makt, og de har jo en gjennomsnittslønn, disse flygelederne på, det 1,7 mil, tror jeg, gjennomsnittet?
16: Ja, ifølge det...
15: Det er jo relativt bra.
16: Ja, ifølge det jeg kan se, og nå skal ikke... så er det vist ikke lønn som er, greia.
15: Nei, for de har skjønt at det blir veldig upopulært å forhandle nå over 1,7 mil i lønn.
16: Ja,
15: så da tar vi noe annet, men forhandle skal det. Vi har jo en streikekasse her som ganske feit. Den skal brukes.
16: Det skal, så jeg jo i prinsippet alltid enig med de som streiker.
15: Ja. Nå det mer sånn hviletid og litt sånne ting nå. Det gikk på.
16: Kan ikke bare si, se hva som hadde skjedd hvis vi hadde streiket, så fortsetter det som vanlig. For det går ut over meg.
15: Ja. Det går ut over alle for mange veldig fort.
16: Det kan gjerne gå utover, men det går ut over meg. Ja, det er det som er problemet.
15: Det er samme heismontørene også, det er bare vanlige elektrikere. Og så har de bare plutselig ansvar for heis, og det viser seg at det jævla mange som tar heis. Mange er opptatt av heis.
16: Det er mye viktigere at heisen går enn at fly går.
15: Jeg er enig.
16: Det, altså, flyet, da kan du i hvert fall ta heisen med og hjem.
15: Og heismontørene er enig. Så heismontørene, hvis du er elektriker, så er det bare fortsatt å bli heismontør med en eneste gang, for da får du jo antagelig et påslag på 300 000, bare fordi det heis du jobber med.
16: Ja. Det er det jeg skal bli når jeg blir stor.
15: Heismontør?
16: Ja.
15: Det vet jeg ikke om du skal.
16: Nei, da hadde heisen stått, det kan jeg si fra meg.
15: Ja, det er godt at du har såpass selvinsikt.
16: Men de må ha en jobb å gjøre enn så lenge, fordi overskriften på avisene er bare, dere tjener 1,7 millioner, sa nei til 67 000 kroner, derfor står flyet.
15: Så til helvete kommer dere på jobb.
16: Det er topp.
15: Ja.
16: Dere må gjøre noe.
15: Ja da, de får ikke med seg folket på denne.
16: Det gjør ikke det. Det som skjer om sommeren...
15: Har du blitt for lett å kalle seg ekspert?
16: Ja!
15: Ekspert Johan Golden.
16: Ja. Mm. Denne sommeren her har det altså rast inn med eksperter.
15: Ja. Det er på en måte ekspertenes tid, de som ikke kommer til å gjøre resten av sesongen.
16: Ja, men jeg føler det bare... Det begynte vel når Harald Eia var fotballekspert på TV2.
15: Det var innledningen på sesongen.
16: For det har alltid vært mange, men etter det så var det... Åja!
15: Nå er vi i gang.
16: Da er vi i gang. Er det sånn det skal være?
15: Vi fyrer av sesongen med en gang med Harald i en pådyttet dress sammen med et par andre. Det skal sies at han ikke kommenterte så mye på selve fotballtaktikken.
16: Men som ekspert.
15: Men ekspert, ja.
16: Og når det da i tillegg er urolige tider i verden, da er det jo mange eksperter som ser sitt snitt til å komme og fortelle verden hvor skapet skal stå.
15: Absolutt.
16: Og hvis du legger på noe sånn som, litt skogbrann, togskinner og generelt uvær, da er det mange eksperter som kommer inn.
15: Altså. I hvert fall vær. Da dukker opp en del eksperter.
16: Nå i det siste har det vært mye snakk om strømpris, nemlig denne...
15: Det kan bli dyrt.
16: Ja, med denne ordningen vi har med Norgespris, som kan forsvinne.
15: Ja.
16: Og dette er det jo meninger om en, men da kommer det heldigvis ekspert på banen.
15: Ja.
16: Så kan du høre hva denne...
15: Ekspert på strøm, eller?
16: blir det dyrere. En kraftanalytiker mener at Norges pris kan koste staten alt fra null til 55 milliarder kroner neste år. Ja,
15: riktig. Det er treffprosenten for denne eksperten er på 100.
16: Ja, det, ja, det,
15: han må vi bruke mer, han traff. Mellom 0 og 55 milliarder.
16: Ja, og det som han sier selv, grunnen til det, det avhenger nemlig av strømprisene.
15: Ja, nettopp, ja. Ja, det er fascinerende, altså.
16: Så han synes jeg vi skal... Altså, han er god.
15: Mm, han er god.
16: Hvis han bommer...
15: Ja.
16: Da er den ferdig.
15: Da er den ferdig. Ja, det er den. Det holder ikke engang med 55 milliarder og 1 krone,
16: nei,
15: så er den ferdig.
16: Nei, da er den ferdig.
15: Du må innenfor det intervallet der. Det må du klare. Vi har en annen ekspert her også. Det har jo vært ymse vær mange steder i landet, bortsett fra der vi er, altså i Sør-Norge og Sør- og ja, Østlandet har hatt det fint. Vestlandet ikke fullt så bra. Hed Reva i Trøndelag, krise i Nord-Norge har vært veldig krise for egentlig alle, bortsett fra oss. Men da er det til enighet vært steikende varmt da, i perioder her. Ja. Det mye babbel og noen tropenetter, alt det surre der selvfølgelig. Og da det jo alltid problem å sove om natta. Og da må vi få tak i en søvnekspert
16: ja,
15: som kan fortelle hva gjør vi når det så varmt
16: ja.
15: At vi ikke får sove.
16: Ja.
15: Våge, som han heter, han anbefaler blant annet at du skal legge deg i det kaldeste rommet i boligen.
16: Ja.
15: Ja, for eksempel på skyggesiden av huset eller leiligheten. Mm. Eller i kjelleren for dem som har den muligheten.
16: Ja.
15: Det hun anbefaler også å skjerme soverommet mot solen på dagtid, gjerne med gardiner og annen solskjerming,
16: ja.
15: Uten å stenge lufta ute naturligvis.
16: Nei.
15: Nei.
16: Problem,
15: ja. Andre råd er å bytte ut dyna med sommerdyna.
16: Mm. Altså en kaldere dyna?
15: En, ja, ikke dundyna om sommeren, for ja. Eksempel.
16: Mm.
15: Eller bare ha dyntrekk i laken. Eller sove uten klær. Det gjør vel de fleste. Det ikke så mange som tar på seg ullpysjen når det 30 grader ute.
16: Mm.
15: Kaldt vann på nattbordet. Ta en kald dusj før leggetid. Trekker også frem vifte som et tiltak.
16: Det var godt å vite.
15: Ja.
16: Det var godt å vite.
15: Mm.
16: Vi skal til en ny ekspert. Mm. Da skal vi inn i ekstremvær her også, faktisk.
15: Okay.
16: Vi skal til den triste saken med branden i Krokstad-Elva.
15: Ja.
16: Fordi, det, som kanskje noen så, det var noen bilder av nedbrente hus, og dette var trist, men nå var det noen som ville merke at det sto faktisk et hus som holdt på å brenne, hvor det sto et tilsalgsskilt.
15: Ja, det ble fremhevet.
16: Ja. Og det ble jo laget en sak på at det er flere boliger i nabolaget lå jo ute på Finn til salgs.
15: Ja, det brant jo ikke ned det huset.
16: Nei, men nabohuset er brent ned.
15: Ja. Så det er veldig tett på brandtomten.
16: Jeg tror et par av de andre faktisk

0: Så den kan også i ytterste konsekvens gå opp.
1: Det kan være det.
0: Ja.
1: Det sier han ikke.
0: Nei.
1: Har ikke endret prisantydning.
0: Nei.
1: Det, kanskje du kan se litt på det da.
0: Ja. Men vi er jo ikke eksperter.
1: Nei, jeg er ikke ekspert.
0: På ingen måte.
1: Hvis du ser rett ned, så synes jeg det kanskje skal få...
0: Eller bare, kanskje det skal bare vente. Vente ut, vente noen år til det oppe og står igjen.
1: Ja, nei, det kanskje få en forferdelig trist sak, men...
0: Vi er ikke eksperter, ja.
1: Vi er ikke eksperter.
0: Nei, vi er eksperter på hvorvidt det er for lett eller vanskelig å være ekspert.
1: Og der...
0: Der er vi gode.
1: Der er vi gode.
0: Der er vi gode.
1: Vi starter med en overskrift i isolør.no som øverst på sin side kan skrive «Bli abonnent på isolør.no». Klikk her og betal litt kroner, så får du denne blekka på nett.
0: Mm.
1: Og da er det jo fint å ha en ganske fin overskrift da, som kan få lokket deg inn på dette her.
0: Mm.
1: Overskriften er som følger.
0: Mm.
1: Knut i Knappom har to høner og tre haner. Det er det. Og så er det bildet av Knut.
0: Men jeg liker det, for alt er ved det vante.
1: Han har to høner og tre haner. Jeg har ikke klikket meg videre.
0: Nei, jeg ikke, men det har vært fint å få det utdypet.
1: Ja.
0: Vi skal til en av de jeg vil påstå er mest tipset gjennom sommeren, de siste 14 dagene i hvert fall. Og det er en fyr i vår ånd. Det er Freddy. Skal ikke betale ei krone i bompenger. Jeg skal aldri underlegge meg staten. Freddy Volstad, som han heter, han ser forbaska ut. Han har ikke prøvd å smile på bildet heller. Der er det rett og slett fulltrykk. Jeg vil heller skytes på offentlig plass enn å betale ei krone i bompenger.
1: Og det, jeg vil bare få lov å smette inn. Dette mener han, bokstavlig.
0: Dette er ikke noe å lure på engang.
1: Han
0: hadde gjennomført det avrettingen av seg selv fremfor dette. Freddy Volstad har drevet bruktbutikken Mormors kjeller i Øvre Langgate siden 70-tallet. Vi har skrevet et Tønsberg blad her. Og Tønsberg, nå tar han på nytt opp kampen mot bompengeselskap og staten. Kan ta alt jeg eier, det spiller ingen rolle. Jeg skal aldri underlegge meg staten, sier Freddy Volstad.
1: Det en feil hvis de tar alt han eier, så underlegger han seg på en måte staten.
0: Absolutt, på mange vis. For det er et slags regelverk som gjør at de kan ta alt han eier også.
1: Ja, ja, og da har han faktisk betalt, selv om han ikke er fysisk. Ja.
0: Han mener at det er menneskerettighetsbrudd. Fakturer fra bomselskapet dukker stadig opp, men betalt blir de neppe. I 2011 var Volstad i samme situasjon. De havner i søppelkassa, det skal de fortsette med, sier han. Volstad mener bompengeordningen er rent tyveri, og tar seg derfor ikke brye med å betale, selv om han daglig kjører gjennom samtlige bomringer. Han er altså en som bruker disse veiene veldig mye også. Jeg kan forstå det at jeg hisser de som må være med over skattesedlen betale for veier de ikke bruker, men han er en storforbruker av vei. Da er det mer vanskelig å forstå det, at det er menneskerettighetsbrudd i hvert fall. Alle som har bil betaler allerede veieavgift. Pengene de har fått inn der burde heller holdt til å finansiere den nye fastlandsforbindelsen for lengst. Det er et menneskerettighetsbrudd at staten bare kan komme og stjele penger fra helt vanlige folk, mener. Ingen som lever og betaler nå kommer til å få brukt fastlandsforbindelsen uansett. Det er det, vet du, han er redd han kommer til å dø før
1: den er ferdig.
0: Ja. Bypakke, innkreving av bompenger for bypakke Tønsberg-regionen startet 1. juli, bla bla, pris for bompassering, bla bla, bompengene som skal finansieres gjennom, bla bla. Forrige oppgjør med bompengeselskapet endte i forliksrådet, der fikk han en dom på å betale et inkassokrav på til sammen 13.845 kroner. Forrige gang elsket folk at det stod opp om urettferdigheten, så det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke regninga. Jeg kommer til å gå til retten igjen, denne gangen er jeg sikker på at jeg vinner.
1: Ja.
0: Jeg skal holde på til dagen jeg dør.
1: Ja, det
0: er jo så deilig. Vi snakket om det tidligere i programmet. Det viktigste er at unga finner en eneste ting å brenne for å engasjere seg i.
1: Ja.
0: Og da nevnte jeg vel porno hadde vært litt kjedelig.
1: Ja.
0: Jeg tenker også at bompenger hadde vært hyggelig hvis det var noe annet du brukte livet på.
1: Ja da, men man skal ha forstandhaftighet.
0: Ja,
1: det liker man jo.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal også ha til en, nå skal vi faktisk utrolig men sant, en kvinne. Vi skal til Glomdalen. Og hun har også gjort sitt ytterste, synes jeg.
0: Mm.
1: Kvinnen sparket og bet, så dro hun ned shortsen og bæsjet på politibetjenten.
0: Det er så flott.
1: Det er så flott. Ja, det er så, det, for alle oss som har vært og gjort nummer to, ja. Det er ikke gjort I en hånd. Du må få av deg buksa og, sånn, i forhold til oss menn når det gjelder å urinere. Der kan vi jo på en måte styre stakene litt, så vi ikke behøver å... Så, der litt, men akkurat
0: er det lov å kritisere reaksjonen?

0: reaksjonsevnen til politimannen eller kvinnen også. At du ikke rekker å komme deg unna en bæsjende rumpe.
1: Nei, det...
0: Det må jo være, altså... Så lynraskt kan ikke dette ha gått.
1: Nei, vi kan jo høre da. Ved midnatt fikk politiet melding om en overstadig beruset dame tilknyttet et arrangement. Damen ble nektet servering og gikk da til angrep på vekterne som ble sparket og bitt. Også da politipatrulje ankom på stedet, skal hun fortsatt med å oppføre seg dårlig. Hun sparket en politibetjent flere ganger i beinet, nektet å oppgi personalet. Hun skal også med viten og vilje ha dratt ned shortsen og bæsjet på en politibetjent.
0: Ja, altså det var ikke bare uflaks.
1: Nei, det var ikke...
0: Hun mistet ikke shortsen plutselig måtte på do. Skjønner.
1: Nei, det hvis du blir truffet av det...
0: Med overlegg på en måte.
1: Hun bæsjet med overlegg.
0: Men likevel, det jo mulig å få dratt unna den foten eller hva som ble bæsjet på, eller?
1: Flyttet litt. Frem,
0: jeg synes jeg må vente og la det skje. Nei, her synes jeg all kritikk må gå til drinken.
1: Jeg, altså. Jeg litt enig. Jeg litt enig.
0: Ja. Skal ta adressa.no. Jeg har jo nevnt tidligere i sendingen at det har ikke vært all verdens av godvær der oppe i Trøndelag. Det har de smått ironisert bittelitterne over i overskriften. Se opp! Sentrum av solsystemet viste seg fredag ettermiddag i en kort opplett over Trondheim sentrum, og det bildet av den smal, den stripa med blå himmel der, altså. Det så vidt du ser sola bak der. Adresseavisen var raskt på pletten for å dokumentere fenomenene. Det skal også være helt opp i 17 grader
1: Oi.
0: I deler av Trondheim. Senere fredag kveld og natt lørdag er det meldt regn.
1: Ja da.
0: Ja. Det er trist å hovere, og det. Vi hoverer ikke, men likevel, nå kan vinteren bare komme. Altså, hvis sommeren skal være sånn, da vil jeg tenke, nei, nå kan det bare være vinter, da.
1: Ja da, det har jeg hørt du. Vi skal avslutte i KV, som vi ble enige om het Kragerø og Vestmar-avis.
0: Vestmanarøydi, ja.
1: Som kan melde om en i overkant forsiktig person som vel har lest
0: Vestmar var det
1: som vel har fått med seg alle disse sakene, mye branner i det siste og tenkte, nå skal jeg si fra Brannvesenet rykket formiddag ut etter melding om brann i terreng ved Stabbestad. Det viste seg å være et rognetre med oransje blader som på avstand kan se ut som flammer.
0: Ok. Hvis du ser de, så ser du flammer ved siden av. Tror du ser forskjellig?
1: Jeg tror kanskje det noe knittring og røyk hvis det brenner opp. Men det klart, nå kommer høsten. Nå er det bare å stålsette seg. Nå blir det mye oransje blader.
0: Ja, det gjør det.
1: Og mye skogbrann.
0: Ja, de mente, føler dere melder igjen. Men det var de lokale nyhetene.
2: Misjon.
1: Fått en litt interessant melding. Den er sendt på Facebook-siden vår. Misjon P4. Hva var det for noe? Misjon på P4.
0: Det er altså ikke det du holder på med nå.
1: Det heter Misjon på
0: P4. Misjon på P4 heter siden på Facebook.
1: Og det som kan opp... Hun er en person her. En dame som har benyttet sommeren til å høre gjennom gamle podcaster.
0: Det er hyggelig, jeg oppfordrer alle andre.
1: Veldig fint. Og har noe å komme med i forbindelse med min sykkelpark, og hun stiller jo da selvfølgelig, det peker jo da selvfølgelig på at syklene mine blir stjert.
0: Ja, ikke den siste, for den har du ikke turt å bruke.
1: Nei, den bruker jeg ikke, så den er ikke stjert.
0: Den er kun låst.
1: Den er låst inne, vekk, bort. Nettopp. Den blir ikke brukt. Nei. Så den, forbanna tydelig, den får dere ikke takke.
0: Nå har du lurt alle.
1: Ja, ink meg.
0: Ja, ink det. Det
1: vet jeg også. Så det har jeg ikke snakket om. Ja. Men, og der, en av disse tre sykler som ble stjålet, så ble det stilt et spørsmål på hva forsikringsselskapene gjør med stjålende sykler. Mm. I det tilfellet hvor forsikringen allerede, altså forsikringsselskapet allerede har betalt ut.
0: Ja, og sykler dukker opp i ettertid.
1: Og den dukker opp i ettertid. Hva skjer med dem da? Og det kan hun forklare, fordi samboeren hennes, han har jobbet i forsikring i 15 år, og kan avsløre at de syklene som da kommer tilbake til forsikringsselskapet...
0: Kan vi si misjonen av avslører?
1: Ja, det kan vi. Og den blir da, faktisk, og det her, ikke pun intended, blir levert ut til Kirkens Bymisjon.
0: Ja, nei, ikke noe pun intended.
1: De gir til Kirkens Bymisjon, ja. Som da har en ordning hvor folk kan få låne sykler gratis.
0: Ja.
1: Og hvem er det som går til Kirkens Bymisjon for å låne sykler?
0: Det er tyven, da.
1: Det er tyven.
0: Ja.
1: Så her har vi jo et herlig kretsløp.
0: Ja.
1: Så når han da skal for eksempel ut på å drive med litt stisykling, og så går han til Kirkens Bymisjon, så ser han, her er det ingen fulldempere. Da stikker jeg etter Golden og stjæler hans fulldemper.
0: Ja, ja, ja.
1: Så venter jeg en uke, så finner de, leverer jeg igjen den igjen.
0: Ja.
1: Golden får forsikringspengene, ja. Så stikker jeg ned og låner da den sykkelen gratis. Så kan jeg drive med fulldemper på sykling. Og ikke nok med det, til applaus. Ja. Så fint at du har fått deg en hobby, at du er ute og sykler i skogen.
0: Det er vinn, vinn, vinn. Og så er det... Det er ingen som taper på dette, egentlig.
1: Jo, en. Du. Ja, det, for det egenandel, heter
0: det. Ja, det egenandel, ja. Det noen tusenlapper der.
1: Gang nummer tre?
0: Ja. Pluss at du får jo bare verdien av hva den har vært nå, ikke da den kjører igjen. Bla, bla.
1: Det en tapper.
0: Jeg var redd du ikke tappte på dette, men det gjør du heller.
1: Nei, da, jeg tappet, men Kirkens bymisjon
0: vinner. Det fantastisk for et kretsløp.
1: Ja, det så knarkeren vinner.
0: Ja, men dette jo bare, det sånn byttesamfunn, bartersamfunn. Det på en måte et optimalt samfunn, hvor du bare kan gå ut og fore, og så får du tillegg applaus for at du har stjålet sykkelen, som du senere for en uke etterpå kan bruke så mye du vil.
1: Tror du det da står en gjeng svært sykkelkyndig, for det de sykkel De vet akkurat hva de skal gå etter.
0: De vet hva de skal gå etter, og de har jo med seg en vinkelsliper, batteridreven sånn i sekken, så de veldig kvikke og raske også.
1: Ja, ja. Men jeg tror de står de nede for Kirkens Bymisjon når de skal låne sykler. Nei, den der, jeg fikk litt dårlig.
0: Den der litt... Den brukte jeg forrige uke.
1: Ja, den er ikke noe sånn. Jeg litt slark på bakhjulet på den der. Nei! Nei! Da får vi gå ut da, og så får vi...
0: Du får sæla på!
1: Til, så vi skal ha med på det neste knark-NM i sykling, som vi skal delta i. Da må utstyret være i orden.
0: Jeg synes det vakkert å tenke på dette. Det flott. Dette fungerer, i mine øyne fungerer jo dette bra.
1: Tusen takk for denne informasjonen, dette var viktig.
0: Ja, det var viktig. For dere som ikke følger så godt med som oss, for vi følger nemlig veldig, veldig godt med, så er nå Saroma ute, Sanna Saroma.
1: Oi.
0: Ikke nevnt etter deg? Jo da, det tror jeg. Hun ute og sier om flygelederstreiken, kom dere tilbake på jobb! Og det jo greit at Sanna Saroma, hun har det jo med å engasjere seg, men jeg veldig overrasket av at hun er samfunnsrefser og helt enig nå med resten av det norske folk om at det ikke henne man prøver å tilkalle når alle skal være enige.
1: Så ja, men
0: alle
1: da,
0: er enige at de skal tilbake på jobb.
1: Ja, men da det jo ikke det.
0: Nei, men da lurer jeg på om jeg som flygleder bare går tilbake på jobb, for nå jo alt opphevet, ting ute av orbit.
1: Ja, dette stemmer. Altså, hvis Sanna, altså, hun skal konsekvent være uenig med mennesker.
0: Så er motsatt. Det et motsatt menneske.
1: Så da betyr jo det at de fleste folk støtter denne flygestreken.
0: Ja, tydeligvis. Ja, ok, men da får jeg bare gi, kanskje det sånn vi må gjøre det, da gir jeg dere min fulle støtte, håper det varer lenge.
1: Ja,
0: det... Jeg sier det litt svagt, for jeg er ikke overbevist om at jeg har rett.
1: Nei.
0: Ikke før nå.
1: Hva er det hun mener da? Jeg kommer bak på jobb, fordi jeg skal ut og fly.
0: Ja. Men vi sjekker jo hva Chartersveien, Jakkesson og Saroma mener, før vi tar stilling.
1: Ja.
0: Men da blir det rett og slett jeg støtter flystreken.
1: Hey, nå ser den saken hvor hun er ute og skriver «Kom dere tilbake på jobb».
0: Ja.
1: Det bare det hun sier også. Ja. Resten av saken er bare meklingen mellom Norsk Flygforbund og den endte i brudd, og bla bla bla. Det ikke noe mer fra Sanna. Nei. Det bare «Kom dere og legg på». Jeg jævlig irritert.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det som også skal skje nå i disse dager, jeg tror det leier jo han, Bob Dylan skal spille i Norge igjen.
1: Hadde ikke han den siste konserten
0: par år siden, for et par år siden? Var jeg og hele familien og så Bob Dylan, og samtlige inkludert hele salen i Spektrum, tenkte at dette burde vært gangen før som var den siste.
1: Ja,
0: det var bare anmelderne som ikke var enige. Mm. Anmelderne ga vel en femmer.
1: Som betyr stryk, egentlig.
0: Det han gjorde der nede på denne konserten for et par år siden, var at han sto oppreist bak et orgel, så gikk det så hårdusten over der, og mumla. Jeg hørte to ord, det ene var Miami, det husker jeg enda. Og det var en av de beste konsertene på mange år, ifølge anmelderne, så jeg litt glad jeg ikke har fått med meg alle konsertene hans.
1: Men var ikke også en...
0: Og nå skal de grave han opp, og nå tror jeg han du også, skjønner du? Så nå skal de grave han opp og børste støvene, ta på en hatt, og så bare setter en sånn at det ikke synes noe bak det orgelet, og så det kanskje noen andre som avvikler det.
1: Altså. Men var ikke litt av begrunnelsen til musikkanmelderne på den tid, at de anmeldte ikke det som konsert. De måtte anmelde det som en Bob Dylan-konsert.
0: Sa ikke det. Jeg tror vi sa det.
1: Og da, i forhold til hvordan han har vært, så jeg mener det, at han var ute og bablet om det.
0: Ja.
1: Så måtte vi ikke glemme at vi har sett så mange, og at han har blitt så gammel, så til å være sånn, så var det Terkans 5. Men som konsert, så var det
0: jo
1: ikke sånn.
0: Nei, altså, du skal jo nevne seg at bandet var helt revet. Altså, det skranglet av går første timen. Altså, de spilte forskjellige låter alle sammen. timen hørtes ut som, helt, i første timen, i forskjellig takt. Ja. Så det var altså noe av det mest begredelige jeg har hørt og sett på en scene. Men da tok jeg antagelig feil.
1: Ja,
0: det... For nå han tilbake igjen,
1: ja.
0: Og skal ikke reise i kjellingen, han skal fortsette med det han drev.
1: Har turnéen fått et navn?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Den heter ikke The Last...
0: Jeg vet at jeg skal ikke betale 1800 kroner per billett denne gangen og se det en gang til. Ja, jeg gir han ikke en sjanse til. Det høres kanskje dårlig gjort ut, men jeg gir han ikke en sjanse
1: kan
0: til.
1: Kan ikke noen gi Atle en billett?
0: Jo, hvis jeg får den gratis, så skal jeg... Så skal jeg... Legg den ut på Finn.
1: Skal du sitte og aser opp? Ja. Jeg synes du jo vårt Bob Dylan-anmelder litt, så du kan ikke gi deg nå.
0: Nei, jeg kan jo det. Jeg har ingen som har sagt at jeg må anmelde alle konsertene hans. Ja, morna. Ja, da faktisk denne sendingen ved vei sende. Vi rundet av Coldplay, det vil si det kommer noe mer etterpå. Så, ja, men Feels Like I'm Falling In Love var låta.
1: Jeg synes det var dårlig av radioguden og ikke spille noe Bob Dylan nå egentlig. Det ikke vi som bestemmer dette, men det var slappt.
0: Skal sies at det spilles lite Bob Dylan etter programmet. Og egentlig på denne kanalen. Ja,
1: men det burde vært inne...
0: Det i så fall in the wind, vet du hva det heter. Uansett så skal vi ta infotainment, og det slik at du fortsetter å sende til meg sånn p4.no hvis du har noen forslag eller til misjonen på P4 sine Facebook-sider. Den som gjorde det denne gangen og ble premiert, det Lotte Fogt. Et godt forslag som ble brukt og du ble tilskrevet, så vi får riktig størrelse på det, og så videre. Dernest så må det nevnes at i morgen så det en destillert sending fra 1 til 3, slik det alltid er. Det deilig når ting ved det samme, ikke det da? Et som et anker i tilværelsen, ikke sant? Og et fast holdepunkt. Og vi må også understreke at...
1: Det en destillert.
0: Det sa jeg vel, ja. Bare ikke akkurat det jeg sa.
1: Jo, men bare understreke det.
0: Mangler noe mer å si da? Jo, dette ut som en podcast hvert øyeblikk, så enkelt er det. Ja! Morgen da.
1: Morgen da, ja.
2: Du har hørt en podcast fra P4. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Husk handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
13: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokka av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
17: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
16: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
17: Hallo, jeg vil tegne.
16: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
17: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
16: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
17: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
18: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, den finne.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller.
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Dette er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Og her vi for deg. Riktig. God morgen, søndag morgen litt over seks. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din, sånn som vi pleier på denne tiden. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Skal du ut I dag?
1: Ja, der skal du ut dagen.
0: Ja, I dag det kom deg ut dagen. Det den dagen da alle I det landet hvor vi elsker å være ute skal være enda mer ute.
1: Jeg skal på kom deg ut dagen på tidens lengste kinofilm. I dag skal jeg altså se Odysseen endelig. Jeg har jo ventet flere uker på å få gode billetter på IMAX, for det der man må se Odysseen. Og nå har vi ventet I en måned da vi prøvde å få billetter. Disse billettene har vi hatt allerede I to uker. I dag skal jeg se Odysseen, så jeg skal være altså inne I en kinosal I hver dag, tre timer eller noe. Den dødslang, det ikke det?
0: Bruk hele kom deg ut dagen til å komme deg inn. Jeg har jo sett Odysseen og kan jo uten å spoile noe si at den ikke for... Den ikke for kort.
1: Den ikke for kort,
0: Nei, den ikke for kort.
1: Men jeg håper at den akkurat sånn passer langt, så at jeg kan nyte å være inne på å komme deg ut dagen.
0: Ok, jeg får representere deg og ta en ekstra liten sløyfe ut I en eller annen skog eller et eller annet.
1: Kom deg ut I skjeven, du Kjetil.
0: Ja, et sted. Men før vi skal gjøre noe annet, så skal vi holde deg som hører på med selskap I de neste tre timene. Vi har masse herlig musikk som forhåpentligvis gjør starten på søndagen enda bedre. Dire Straits om ikke så lenge, men først en herlig duo. Her Emma Steinbakken og Synnevo.

0: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
1: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden I går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer så lett og de klarer seg så bra og det ikke noe stress.
0: Altså, første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn I stuen min var pass på ikke mist han ned fra sofaen. Og det et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
8: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
7: Hvordan vet man når man må fikse det da?
8: Det fikser du på. Fix and
9: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
10: Drive. Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ellen og Kjetil på P4.
13: Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
14: No fighting.

0: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller nå innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
1: Nå jeg så spent.
0: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
1: Herregud. Jeg burde skjønt når du skulle lage det der, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
0: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
1: Fy fader, den er drøy.
0: Det er politisk.
1: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
0: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: Jeg har funnet en av de beste kjendisoverskriftene på lenge.
1: Ok.
0: Og den skal jeg selvfølgelig bruke i ukas kjendiskviss.
1: Ja, ja, ja.
0: Galopperende hingst uten kontroll.
1: Det høres ut som jeg var jo på sånn der, jeg var jo på sånn Øvrevoll og så på galopp forrige uke. Og da var det jo en galopperende hingst som var ute av kontroll faktisk.
0: Ja, men saken handler ikke om galopperende hingster, men om noen som ser ut som galopperende hingster. Mm. Dette er ukas grubleoppgave. Vi skal ha kjendiskviss snart, hvor jeg altså leser noen kjendisoverskrifter, og skal du gjette hvilke kjendiser det er snakk om.
1: Hvilke kjendiser er det som ser ut som hester?
0: Nei, det er det du kan gruble på en stund. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Og så får du både fasit og flere spørsmål snart.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: P4. Musikk som gjør deg glad.
12: Får meg til å ville synge og danse.
13: Får meg godt humør om morgenen.
14: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør det glad.
15: For det liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
16: P4.
17: Godt å få med seg god musikk man liker.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Han er som en galopperende hingst uten kontroll.
1: Er det alle tipsene man får?
0: Var det noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
1: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
0: Ja.
1: Er det en som liker boksing, eller?
0: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
1: Det ble sagt på svensk?
0: Ja, det ble sagt på svensk.
1: Ok, Gunilla Persson,
0: eller? Nei, hun er ikke en hingst.
1: Nei, men at hun har sagt om noen?
0: Det er Petter Northug i Svenske Skal vi danse.
1: Ja.
0: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
1: Jeg hadde glemt at han fantes ennå. Altså, Petter Northug, fordi han er med i Svenske Skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
0: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han er med der.
1: Ja, og av andre grunner.
0: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
1: Det går ikke kjempebra, altså.
0: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
1: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er han bestvenn til Johannes Høstflot Klæbo.
0: Det er ikke en skiløper.
1: Er det ikke det?
0: Nei.
1: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
0: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
1: Ok, er det Jan Thomas da?
0: Ja!
1: Ja, for han har også huset på der.
0: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
1: okay.
0: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
1: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
0: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
1: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
0: Nei, det var ikke det.
1: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvert fall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
0: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
1: Ok, jeg vet ikke.
0: Det var mora hennes som sladra.
1: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Heter ikke hun, heter Gunilla.
0: Hun heter Pernilla.
1: Hun heter Pernilla.
0: Og fortalte i en podcast... Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg en ny kjæreste.
1: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla. Pernilla Wahlgren.

0: Det har dukket opp et Facebook-mysterium I livet mitt.
1: Okay.
0: Åpner Facebook, jeg så gammel at jeg fortsatt på Facebook innimellom, og ser da at du får jo opp sånn venneforslag og hvem du venner med, og hvem som driver med hva, og hvem som kjenner hverandre. Og så ser jeg plutselig en usannsynlig vennekombinasjon.
1: Oi!
0: Ikke sant? To mennesker som jeg kjenner, som venner, men det ikke mulig at de venner.
1: Hæ?
0: Hva har skjedd?
1: Dette her blir spennende.
0: Hva har skjedd, og hvorfor det sånn? Jeg har begynt å nøste I mysteriet, og du skal få høre hva det handler om, og hvordan det går.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Morten?
9: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Og det klart for det store Facebook-mysteriet. I går oppdaget jeg at to av mine venner
1: på Facebook,
0: er venner på Facebook. Også er venner på Facebook. Og de er en usannsynlig og rar kombinasjon.
1: Du er jo dypt nede i stalkingen, Kjetil, når du oppdager at to venner av deg på Facebook også er venner på Facebook.
0: Nei, ja, men det er ikke bare venner, for det er venninnen til kjæresten min, til samboeren min.
1: Oi!
0: Som har blitt venn med mutteren. Og de to kjenner hverandre ikke. De har aldri møtt hverandre, så hvorfor er de da venner på Facebook? Tror du jeg begynte å tenke på det da jeg oppdaget det, eller?
1: Hva er det mutteren din vil da? Prøver hun å liksom igle seg innpå her?
0: Jeg vet ikke. Eller er det venninna som prøver å igle seg innpå mutteren?
1: Ja, det er rarere.
0: Det er kjemperart. Så jeg tenkte lenge, hva er det som kan ha skjedd her? Og konspirasjonsteoriene bobler i hodet før jeg da til slutt ringer mamma i går for å høre med henne hva er det som skjer. Men jeg går ikke rett på liksom, spør ikke meg, hvorfor er du venn med henne?
1: Nei, det hadde vært veldig angripende.
0: Men det er jo sånn småprat først, og hun har bursdag til helgen, og hva ønsker du deg, og bladibladibla og sånne ting. Og så til slutt, men jeg så sånn rar venner, kjenner du hun? Fordi jeg ser at dere er venner på Facebook. Ja. Hun bare, det synes hun også var rart, for hun hadde fått opp så mye som hun venninna drev med, men visste ikke hvem hun var. Så spør jeg, mamma er jo snart 80 år da, kan det hende at du har liksom bare
1: kommet
0: borti en knapp eller noe sånt? Ja, det kan jo hende at jeg har det, men du driver jo med mye fint da, så det er litt spennende å følge med på. Så jeg føler at mysteriet er
1: løst, 100%.
0: Nei, kanskje bare halvløst for noen.
1: Nei, moren din har jo kommet bort. Hun har sikkert trodd at venninnen din har skrevet sånn, vil du være venn med dette? Når det kommer sånn forslag, sånn, kjenner du denne? Så kan man lese det som denne har lagt deg til, på en måte.
0: Og så har mamma sagt ja, ikke sant? Så har hun sendt venneforespørsel.
1: Ja, og så har venninnen din tenkt sånn, ja, moren til Kjetil, ja.
0: Hvorfor?
1: Sånn er mødre på Facebook, ikke sant? Man gjør jo det. Ja, sånn er mødre. Sånn fungerer det for de gamle.
0: Så du tenker at mysteriet er løst?
1: Jeg er ferdig snakket.
0: At det er liksom litt skjelvende fingre på en gammel dame?
1: Jeg håper at det er den veien, men det er jo litt ekstra gøy hvis det er andre veien. Veninnen til din samboer, som er sånn, hvordan er egentlig denne Kjetil?
0: Nei, det er skummelt. No, I turned wrong, left your heart sold, is that what devils do?

0: søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
2: Og deg.
1: Og veldig glad. Altså, det jo noe når du, som i utgangspunktet ikke så veldig glad i vitser,
2: Absolutt.
1: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
2: Ja, jeg datt over et innlegg i går, som var sånn dad jokes om militærklær, og hvordan alle som hadde på seg militærklær, det var jo bilder av var borte i bildet, fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
1: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at vitser litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg
2: har du skrevet vitser?
1: Til å skrive og samle noen nye vitser. De hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
2: Jeg håper du har latterboksen klar.
1: Latterboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Det er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
10: Nei, men fast!
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Dette Ellen og Kjetil på P4.

0: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt i landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr.
1: Ja.
0: Og glad i en vits, så jeg tenker at det helt i hans ånd med noen nye vitser da.
1: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser. Men du har skrevet de selv, Kjetil.
0: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her. Har du hørt om bonden som bygget ny låve? Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
1: At det høy i låven, ikke sant?
0: Både høy og dyr i låven.
1: Høy og dyr i låven. Jeg tror det var Niklas, som var produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
0: Bra, Niklas.
1: Ja, ja, ja.
0: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
1: Nei.
0: Nei, det stort sett den med hel vete.
1: Altså, det er så dårlig.
0: Og så til slutt en her
1: okay,
0: om
1: en... Ok, den siste allerede.
0: Det er den siste.
1: Du mistet piffen etter to vitser.
0: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ler jo sånn helt rød i ansiktet her. Ja. Så dette bare inspirerer til å kjøre på. Men okay, jeg har spart den beste til slutt selvfølgelig. Om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
1: Dolly Parton.
0: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene heter?
2: Herregud, se til.
1: Nei.
0: Etter Dolly Halvparten.
1: Altså. Jeg liker at for deg så bare Dolly Parton en dame med store tits. For meg så var hun også en country dronning.

0: Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Jeg har møtt kuer.
2: Wow.
1: Og du skjønner at dette en dramatisk historie, ikke sant? For jeg har lest meg opp på hvordan det å møte kuer etter at jeg møtte kuer. Og det viser seg at kuer de dyrene som farligst for oss nordmenn.
2: Ja, altså, dette hørte jeg faktisk nå nylig, at kuer tar livet av noen hvert eneste år.
1: Ja, og det men, det ikke så mange andre dyr som gjør i Norge.
2: Nei, men...

0: levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Kuttetur! Handle på ekstra!
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Ellen og Kjetil på P4.

0: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden.
1: Uh-oh.
0: Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
1: Altså det deilig å sykle på fjellet for ingen biler.
0: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
1: Uh-oh, noe med veldig små hjerner, eller?
0: Og store bjeller. Det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånn myrområde på den andre siden.
1: Ja.
0: Vi bare hører at det noe kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer.
1: Ja.
0: Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt.
1: Mm.
0: Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård, noen av oss akkurat, så vi har ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
1: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
0: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den på skjold
1: ja, men det smart,
0: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
1: Ja.
0: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi
1: står da, til angrep først.
0: Vi står da to karer
1: ja.
0: Med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
1: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
0: I sykkeltrikot.
1: Ja.
0: Som da...
1: med pute på rumpa.
0: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske ja. Krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet.
1: Dere har sett gladiatoren dere.
0: Mot kuene. Og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
1: Ja, ja.
0: Da vi sånn, flytt dere! Hei, vi skal forbi her! Dere må gå et annet sted! Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
1: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
0: Nei, slutt.
1: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje det mest useksige jeg har hørt i mitt liv.
0: Men!
1: Å, det blir dramatisk.
0: Det funker.
1: Ja, det funker.
0: Det funker.
1: Kjempetips.
0: Kuene, det åpner seg.
1: Ja, ja, ja.
0: Imellom de kuene går hvert til sin side av stien.
1: Ja, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
0: Det tør jeg ikke å tenke på, det tør jeg ikke å prøve. Men så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på hver vår side, kom igjennom kuene,
1: ja.
0: Syklet videre.
1: Fy fader for en historie.
0: Og du kaller det en ikk.
1: Ja, absolutt.
0: Det noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge.

0: morgen. Hyggelig at du hører på P4, hvor det snart blir nyheter. Da klokka 8, men før det, en herlig 80-tallslåt fra Cindy Lauper.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
3: Savanna.
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
6: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0909.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
14: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett da.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. 20 personer ble evakuert fra en brann i trehusbebyggelsen i Arendal i natt. Det var store åpne flammer på stedet og spredningsfare til andre bygg, og flere av de evakuerte bor i nabohus. En person ble sjekket etter å puste inn røyk, men ellers er det ikke meldinger om personskader og ingen er savnet. Brannvesenet har nå kontroll. Boligen som brant er ubeboelig, og det er også et nabohus, men resten av de evakuerte har fått reise hjem. Også i Lindesnes startet en boligbrann tidlig på morgenen i dag, og så der var det fare for at den skulle spre seg, men brannvesenet klarte å hindre dette. Boligen er nedbrent. To personer er kjørt til sykehus etter at en båt gikk på land i Vindafjord i Rogaland tidlig på morgenen i dag. Den ene ble hentet med luftambulanse. De to varslet selv nødetaten om ulykken, og da var begge våkne og bevisste. Årsaken til ulykken er ikke kjent. USA angrep tre iranske oljetankere i Hormuzstredet i går, og ifølge det amerikanske militæret ble skipene totalt ødelagt. Dette skal være et svar på at Iran sendte missiler mot to amerikanske krigsskip som var i internasjonalt farvann, melder Sky News. USA sier dette er et klart budskap til Iran, at om de skyter mot to amerikanske skip, vil de svare med å ødelegge tre av deres. Dette er en historisk dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya sent i går kveld. Støre skriver i et innlegg på Facebook at det er et gjennombrudd for Norge som romnasjon og et resultat av et nært samarbeid med Tyskland. Raketten er den første som er skutt opp fra Vesteuropa, og den har med seg en satellitt. Og veien frem har ikke vært enkel. Den første raketten som ble skutt opp eksploderte, og så ble det etterfulgt av tre avlyste forsøk og en utsettelse. Erling Braut Haaland kjenner fortsatt sommerens fotball-VM på kroppen og tror det blir en lang og tung sesong. Det sier Haaland selv til Viaplay. Det ble en lang sommer med landslaget i USA og en kort ferie før en ny sesong var i gang.
1: Jeg trenger et par kamper å komme inn i det, og nå har jeg hatt det, så nå begynner jeg å komme inn i rytmen og sånn. Og nå spiller vi inn på tirsdag, og så spiller vi søndag, onsdag, søndag, så før landslagssamlingen, da er det 4-5 kamper, så det blir et kjør i år også, for å si det sånn, når det kommer til kamper og reising.
2: Så sier man, det er viktig å nullstille og alle sånne ting. Hvordan har den prosessen vært for deg denne sesongen, når vi hadde VM for Norge, suksess der, og så begynner på igjen?
1: Det er helt løgn, skal være ærlig. Jeg tror egentlig ikke vi har nullstilt. Skal være ærlig, jeg tror det kommer til å ta lang tid for å digeste det som skjedde i USA, så det blir en spesiell sesong, og det kommer til å bli en lang sesong, så vi får bare prøve å ta kamp for kamp, og prøve å være klar til hver neste kamp.
0: Det sa Haaland til Viaplay, Jan Åge Fjørtoft. Og P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på som vanlig på denne tiden av døgnet med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio, og ikke minst veldig behyggelig besøk her av Kjetil André Aamodt. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for det.
1: Vi skal snakke om 16 ukers helvete som du er med på, om bursdag som du har feiret denne uka, og aller først om foræder, hvor jeg så et sted at du hadde blitt såpass ivrig at du etter hvert måtte sende noen av de andre deltakerne tekstmelding med unnskyldninger.
2: Ja, det jagde noen av de andre deltakerne litt hardt der. Så det gikk litt over stokk og stein, altså. Og jeg sov jo nesten ikke, vet du. Så jeg ringte jo hjem halvveis inn der. Hadde ikke sovet på en uke, og jeg mistet det helt. Jeg ringte hjem og hadde FaceTime med datteren min, og bare hulk. Jeg hadde ikke grått siden bryllupet i 2004. Mistet det helt. Men det som var fint med det var at datteren min liksom, men så fint da, pappa. Du er jo et menneske, du også. Så jeg kom nærmere barna mine. Så det var egentlig det positive med foræder sånn sett da.
3: Men altså, den reality-bobla tok deg så hardt at det ble vanskelig å liksom være seg kjerne. Det ble for mye?
2: Jeg var meg selv.
3: Ja, bare nesten for mye seg selv, eller hva?
2: Ja, kanskje for mye meg selv, for jeg har et usympatisk konkurranseinstinkt.
3: Oh, ja, ok.
2: Og dette er en konkurranse, så jeg tenkte jo spill gjennom natta, våkna to hver natt og bare ikke sant? Hvordan skal jeg klamre meg fast til dette spillet? Så jeg tenkte at jeg ikke trengte disse psykologene som de tilbyr, men det ble dobbelttimer, ja.
1: Ja, og de sa at du må be de andre om unnskyldning. Er det noe du gjør ofte, må be andre om unnskyldning?
2: Ja, altså jeg liker jo ikke at folk ikke liker meg på en måte. Hvis jeg har gjort noe dumt og sånt som jeg tenker i ettertid at det kan plage de, så prøver jeg å skvære opp. Jeg liker det, jeg liker å ta det ved rota.
1: Når var sist du gjorde det, unntalt på foreldre?
2: Ja, det er jo med kona mi med daglig egentlig. Jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om i forhold til oppdragelser og diverse ting. Ja, de siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
1: Hva har det vært konkret?
2: Nei, det er i forbindelse med at jeg er en litt offentlig person, og nå er jeg litt sånn i vinden hjemme i disse reality-showene, og jeg uttaler meg da litt i øst og vest.
3: Ja, det var om, det.
2: Og så involveres da barna litt i det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert i fotballen i tillegg, så det er litt sånn, men jeg vet, et minefelt der ute for meg nå, fordi Stina er veldig opptatt at vi skal holde en lav profil.
3: men hun har også blitt sammen med deg, Kjetil.
2: Hun har det.
3: Hun vet at det ikke var helt lav profil.
2: Jeg vet, så det prøver jeg å si også. Men det hjelper ikke.
4: Det hjelper kjempebra, ja.

0: Vi har altså besøk her av Kjetil André Aamodt, aktuell med Forræder og 16 ukers helvete, og så hadde du bursdag tidligere denne uka. Gratulerer med dagen som var.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Blitt en voksen mann?
1: Ja, 55, synes det et fint tall, altså jeg likte det egentlig å bli 55.
0: Hvorfor liker du det?
1: Nei, jeg vet ikke, det noe med symmetrien da, to like tall, det jo kanskje det, jeg vet ikke. Og så var Tom Stiansen har bursdag dagen etter, så det en dag i året vi like gamle. Så dagen i går så ble han 56 igjen, så vi sender hverandre meldinger. Jeg fikk han synger alltid en sang med et eller annet, han hadde en lang nese på den videoen jeg fikk i forrige år.
2: Sier du her nå, Kjetil André, at dere snapper hverandre? Det Snapchat, ja, bare, liksom?
1: Nei, det ikke Snap. Ja, han gjør det på SMS.
2: Oh, ja, han har filter på gamle. SMS.
1: Han filter på SMS. han synes det gøy. Det har vært det en eller annen ny vri.
0: Men hva børsdager husker du best da? Det har jo blitt noen etter hvert.
1: Nei, det alltid den siste. Jeg er så gammel som jeg nå. Alzheimer har slått inn, så det jo den 55. Nei, men det sånn, det egentlig, fordi jeg hadde en stor feiring når jeg var 30, og når jeg var 40. Ja. Så på 60 kanskje jeg skal tromme sammen de som fortsatt lever den.
2: Hva må til for at du får en skikkelig god, stor fest som 60-åring? Altså, hva skal du ha på festen for at det skal bli god stemning?
1: Nei, det jo veldig sånn klassisk, men kanskje man skulle leie inn Morten Ram, altså ja. Kjørte en liten DJ Dan.
2: Altså, du kunne ikke vært mer så, tidligere alpinist enn jeg vil ha en DJ Dan ja, på 60-årsdagen min.
1: DJ Dan.
2: Kjør på Stavkroa i Hemsa, ja, du driver kan, på den greia her.
1: Enig, god idé. Vi tar på Stavkroa, leier en DJ. Det er kanskje den originale DJ Dan. Vi dropper Morten Ram.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her. Det er ikke den fina.
10: Den er blå.
8: Ja.
10: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: P4.
17: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
18: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
19: Dette

0: God morgen, vi har altså besøk av Kjetil André Aamodt, som, og nå må jeg si at jeg ble litt overrasket, med på neste sesong av 16 ukers helvete.
1: Ja, for å si det så, Stine ville ikke at jeg skulle være med på det, egentlig. Men jeg møtte han, Martin Jonsson Sundby, litt tilfeldig, og så har jeg forfalt i 20 år etter jeg la av som minusutøver, så tenkte jeg, nå må jeg stoppe forfallet. Og hvis jeg melder meg på, så blir jeg litt motivert og tar litt tak. Og det har jeg gjort også, så når vi har holdt på 2,5 uker, nå har jeg gått ned en god del kilo, kanskje litt mye. Så, og det jo litt det... Stine litt for redd for at det blir litt for mye fokus på vekt. Men jeg har egentlig bare lyst til å komme, stoppe forfallet, for jeg har lyst til å leke til jeg ble 75. Ja. Ikke brekke lårhalsen når jeg 65. Så, og det, da trenger, det merker jeg at jeg gjør litt mer. Jeg trener litt mer, jeg justerer kostholdet litt. Det ikke noen sånne store endringer som skal til for at man liksom klarer å snu skuta. Men det hjelper å få et program og et kick bak og lære, få litt opprisking om ernæringen. Så det er... funker forløpig greit, altså.
2: Ja, fordi det her du forvirrer meg, Kjetil André. Mm. Altså, du som toppidrettsutøver må jo kunne nok om ernæring og trening og sånt fra før. Trenger du egentlig en guide, da?
1: Nei, altså det kan du si, men det hjelper å ha noe, være en del av en gruppe.
2: Ja, det,
1: det hjelper å være en del av et lag, og jeg gjør mer. Jeg er motivert å få til en endring. Ja, jeg kan nok en god del, kanskje mer enn de andre deltakerne, men samtidig har jeg også glemt masse, egentlig. Ja. Ja. Så det mange av de øktene med Martin som jeg på en måte setter stor pris på, som nye ting for meg.
0: Hvilke øvelser er det du setter minst pris på?
1: Det er egentlig, så er jo det å tøye. Jeg ikke noe glad i tøying.
2: Men med ditt konkurranseinstinkt så burde du jo sette deg tøyemål, sånn som alle jenter gjør. Vi har jo alltid spagaten, ikke sant? Ja. Så hvis du setter deg målen spagaten, så er det jo plutselig gøy å tøye.
1: Ja, vi har, når jeg sikkert var i spagaten, var jeg 7 eller 8 år gammel. For da tøyde jeg og søsteren min en hel kveld. Vi skulle ned, vi hadde målet.
2: Det er så
1: målet.
2: Gøy å sette deg tøyde en kveld og komme i spagaten. Det er noen år siden.
1: Ja, men når jeg er 7-8 år, så er du ikke så... Og så hadde jeg egentlig et mål om å komme ned i spagaten siden, men det var bare stivere og stivere for hvert år.
0: Hvor langt ned kommer du nå?
1: Nei, det er ikke langt, altså. Det er fryktelig stift.
2: Men får du hendene i bakken?
1: Ja, jeg velger å... Det klarer jeg hvis jeg gir det en halvtime.
2: Ja, ja, ja. Du tar i litt ekstra, så går det.
0: Takk skal du ha, Kjetil André Aamodt, for at du stakk innom, så må du ha en riktig god helg.
1: Jo, ligge med deg.

0: God morgen! Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Du og jeg, Kjetil, vi er to forskjellige konkurransepersonligheter.
2: Definitivt.
1: Ja. Den ene i studio her er helt opptatt av å skulle vinne enhver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn i en konkurranse og glemmer at det er en konkurranse.
2: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk i går.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Den ideelle lengden på en tannpuss er 2 minutter.
1: Absolutt.
2: Og da er det en challenge at man skal sette i gang en stoppeklokke, som man ikke har lov til å se på, pusse tenner, holde tellinga inne i hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
1: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at det gikk hardt inn her.
2: Jeg er ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen, og holder klokkestødig telling.
1: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Nei, men faen!
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
15: Dommedager

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av oss best på å komme fram til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke, ikke se på stoppeklokka og pust tenna i 2 minutter.
2: Ja, jeg tenker at dette en konkurranse som alle andre konkurranser. Det viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk, og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig,
1: ja.
2: Så vi kan jo høre her hvordan jeg starter denne utfordringen her i går kveld.
3: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13.
2: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
1: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva det jeg driver med her da?
2: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
1: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi er ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg, og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt, altså.
2: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
1: 1.46?
2: Jeg er ganske stolt av det.
1: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
2: Vi har en vinner.
1: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
2: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
1: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tennene i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så rene.

0: God morgen, god søndag. Veldig hyggelig at du hører på P4, og fortsett med det. Snart blir det P4s helgefrokost med Ole Morten.
1: Absolutt.
0: Men før vi sier takk for oss og ha det bra, Ellen, så er det noe jeg må si i dag.
2: Ja.
0: Og det er gratulere med dagen til min kjære gamle mor. Du må jo gratulere mamma med dagen når du er på radio når mamma har bursdag.
2: Ja, mammaen din bursdag i dag.
0: Ja, hun har bursdag i dag.
2: Hvor gammel blir mor Hugen?
0: Hun blir 79 år i dag.
2: Ja, nesten rundt tall.
0: Så neste år skal det feires rundt.
2: Skal du hjem til mamma i dag? Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det blir bursdagsfeiring. Jeg har så ringt og spurt henne hva hun ønsker seg.
2: Ja.
0: Og hun sier, nei, men du vet, jeg har jo alt jeg, så jeg vet ikke. Nei, jeg trenger, du må bare, vi kan finne på noe hyggelig en gang,
2: jeg
0: kanskje.
2: Jeg vet hva moren din ønsker seg.
0: Ja, det vil jeg gjerne høre.
2: At du skal lage middag til henne, fordi du har jo klaget litt på før, at når du drar på middag hjemme hos mor, så er det dårlig servering. Så nå kan du ta med deg middag hjem til moren din, da.
0: Det er dårlig gjort å si det på bursdagen hennes, at jeg har klaget på serveringen. Hun har lovet å lage middag i dag, og jeg vet hun har vært i Sverige og handlet noe på salg som hun skal lage til middag i dag.
2: Ja, da kan det være hva som helst. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag også, som ikke er moren til Kjetil.
0: Til alle som har bursdag, og fortsett og hør på P4. Om det ikke er bursdagsfest, så blir det en fest i P4s helgefrokost.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi i Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det er klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss i Viaplay.
10: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
14: God morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: God morgen, denne søndag 6. september. P4 selger frokost her. Nå klokka 9. La oss først få P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Forhandlingene for å få en slutt på krigen i Ukraina fortsetter i dag. I går var USAs utsendinger i Moskva og hadde et 3 timer langt møte med president Vladimir Putin. Og begge partene var positive etterpå, melder BBC. I dag skal amerikanerne videre til Ukraina, og de håper på et like produktivt møte der. Rakettoppskytingen fra Andøya sent i går kveld er et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et innlegg på Facebook. Raketten er den første som er skutt opp fra Vesteuropa. Og veien fram har ikke vært enkel. Den første raketten eksploderte, og så ble de 4 neste forsøkene avlyst og utsatt før raketten vellykket ble sendt i bane rundt jorda i går. Storbritannias kong Charles kommer ikke selv i begravelsen til kong Harald. I går kveld ble det kjent at det er sønnen prins William og søsteren Anne som har takket ja til invitasjonen. Kong Charles har jo kalt Harald for en kjær fetter. Var det forventet at kongen selv skulle komme? Reporter i London Tonje Iversen.
2: Nei, det var ikke forventet at kong Charles ville delta. Det er ikke vanlig at det britiske monarker deltar i begravelser til andre statsoverhoder. Dronning Elisabeth dro sjelden i begravelser i utlandet, og ifølge kongehuseksperter her i Storbritannia så var det heller ikke forventet at kong Charles ville reise til Norge. Derimot så var det forventet at nettopp prins William eller prinsesse Anne ville delta. Nå blir det jo begge to, og prins William skal representere kong Charles, mens prinsesse Anne blir med, og hun er jo også fadderen til kong Haakon. Den britiske og den norske kongefamilien har jo tette bånd, og dronning Elisabeth og kong Harald var tremenninger.
1: Begravelsen til kong Harald er onsdag. Erling Braut Haaland frykter det blir en lang og tung sesong. Haaland sier til Viaplay at han fremdeles kjenner sommerens fotball-VM i kroppen. Det ble jo en lang sommer med landslaget i USA og en kort ferie før en ny sesong var i gang.
3: Jeg trenger et par kamper å komme inn i det, og nå har jeg hatt det, så nå begynner jeg å komme inn i rytmen og sånn, og nå spiller vi inn på tirsdag, og så spiller vi søndag, onsdag, søndag, så før landslagssamlingen, da er det 4 kamper, så det blir et kjør i år også, for å si det sånn, når det kommer til kamper og reising.
4: Så sier man, det er viktig å nullstille og alle sånne ting. Hvordan har den prosessen vært for deg denne sesongen, når vi hadde VM for Norge, suksess der, og så begynner på igjen?
3: Det er helt løyen, skal være ærlig. Jeg tror egentlig ikke vi har nullstilt, skal være ærlig. Jeg tror det kommer til å ta lang tid for å digeste det som skjedde i USA, så det blir en spesiell sesong, og det kommer til å bli en lang sesong, så vi får bare prøve å ta kamp for kamp, og prøve å være klar til hver neste kamp.
1: Det sa Erling Braut Haaland til Viaplay sia Norge Fjørtoft. Man kan jo kanskje ta en pust i bakken med en kaffekopp og høre på. Helgefrokost med deg, Ole Morten.
0: Ja, det har vært hyggelig hvis Haaland hører på P4s helgefrokost. Det hadde jeg ikke klaget på i det hele tatt. En ny, eller lang sesong for Lyden av Norge også, som oppe i 190 000 kroner nå. Tenk deg å vinne det på en søndagsmorgen. Det kan fort bli virkelighet. Meld deg på Lyden til 1904, og så hører vi på Lyden en gang til snart. Og for i gang søndagen for alvor med Madonna og Like a Prayer.

0: Dette P4s helgefrokost med Ole Morten Føreland.
1: God morgen denne søndag 6. september. Så hyggelig at du starter dagen med oss i P4. Rett over klokka 9 og snart en ny deltaker i Lyden av Norge. Vi nesten på 200 000 kroner nå, så det er veldig spennende. 190 000 står det om, og vi oppe i 62 forslag. Det ikke rive matpapir av rull, det heller ikke heller is I en kjele, det ikke rive opp avispapir som foreslått, og så var det en her som jeg tenkte, ja men det må jo være helt riktig, det var en som foreslo stjerneskudd som brenner, så tenkte jeg, ja men det var jo noe jeg også hadde tenkt på, men nei, det var det ikke. La oss høre lyden en gang til, og ikke minst høre hvordan du deltar.
0: Lyden av Norge, her lyden, verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
1: Ny deltaker om bare noen minutter.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: I Nord-Norge en del skyer og noen byger også I dag, men I Troms og sør I Nordland muligheter for sol. Trøndelag og Møre og Romsdal, litt sol og litt byger, mest regn I Nordmøre og I Trøndelag. Vestlandet får ja, halvskya til skya, enkelte byger, så en god del blanding av sol og regn I dag over store deler av landet. På Sørlandet også skyer det litt til her, men så blir det opphold fra I kveld. Østlandet får en ganske fin sommerdag oppe I over 20 grader flere steder på Østlandet I dag. Lett til halvskya, men så skyr det til I kveld. I Kristiansand midt på dagen 18 grader, Stavanger 14, Bergen også 14 grader midt på dagen I dag, og I Trondheim 13.
2: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Da er vi klare for forslag nummer 63.
1: Lyden av Norge.
0: Hei, Markus.
2: Hallo.
0: Markus Askim fra Oslo, som har en hyggelig søndagstradisjon. Hva så du skulle møte gutta i dag?
2: Spiser lunsj på søndager.
0: Ja.
2: Klokka 12, ja.
0: Og det er hver søndag klokka 12?
2: Ja, riktig.
0: Ja, så en brunch, rett og slett, da. Hvor pleier du å møtes på samme sted?
2: Ja, på Løkka.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, men hyggelig.
2: Ja. Ja.
0: Da er det jo digg å kunne ta regningen, da, i dag.
2: Ja, ikke sant?
0: For det gjør du vel hvis du vinner 190 000?
2: Ja, det er klart.
0: Ja, ja, ja. Ok, la oss høre på lyden en gang til før vi får forslaget ditt.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 190 000 kroner.
0: Mange forslag, kun ett riktig svar. Kom med deg, Markus.
2: Ja. Jeg tror det noen som snyter seg i et lommet i tørkepapir.
0: Veldig vanlig lyd nå på høsten, da.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, mye forkjølelse ut og går.
2: Ja.
0: Og vi mye innom papir her, altså. Jeg ser, hvis jeg søkte på papir her, så kom det opp rive opp gavepapir, jeg foreslått, rive opp avispapir, rive matpapir av en rull. Så vi har vært mye innom papir, og det, jeg skjønner jo det.
2: Det var jeg trodde det var matpapir, men da kan det være hva som helst, da, ikke sant? Så,
0: ja, ja.
2: Noen som snitter seg i tørkepapir.
0: Ja, det er i hvert fall et nytt forslag i Lyden av Norge. Så da blir det spennende her. Kan det være lyden av å snyte seg i et tørkepapir? Dommer, hva sier du?
3: Det er feil.
2: Ja, ja.
0: Ja, du ler det, ja.
2: Ja, det kan det være hva som helst, da.
0: Ja, da, ja, det er en hverdagslig lyd, så. Men papir, ikke den varianten av papir heller.
2: Nei.
0: Men kos deg, god brunch, Markus. Ha en fin dag.
2: Ja, like måte.
0: Takk, ha det. Det blir nye sjanser i Lyden av Norge senere i dag, 16:45. Du kan melde deg på ved å sende lyden til 1904.
1: Lyden av Norge.
0: Steinsprut.
1: Lysbilglass.
4: 090-09.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Skolestarten godt i gang, også for de som studerer i utlandet. For eksempel da i London på en teaterskole. Der har Stine begynt og gleder seg stort, men så var det det med nytt land og et annet språk.
2: Hallo, det er Stine.
3: Det er Gary Fisher du prater med ved den britiske ambassade.
2: Ja.
3: Du begynner på teaterskole i London.
2: Ja.
3: I den forbindelse, det er da en sånn liten obligatorisk språkprøve.
2: Okay.
3: Og den har ikke du tatt?
2: Nei, jeg fikk beskjed om at jeg ikke trengte å gjøre det, fordi at jeg har samme engelsk.
3: Ah, det er nye regler fra 1.1, så det er alle må gjøre, men vi bare tar det på telefonen nå.
2: Ok, jeg skal prøve å ha det litt stille her inne.
3: Det er veldig bra, da vi bare fyrer løs.
2: Ja.
3: Det er Charlotte her som kommer til å gå gjennom noen uttrykk. Du kan si hallo til Charlotte.
4: Hallo, det er Charlotte.
2: Hallo.
3: Da begynner vi med første ord, og du skal forklare betydning.
2: Skal jeg på norsk da, eller?
3: Ja.
2: Ja, ok.
4: Hypertension.
2: Det har jeg ikke hørt før. Jeg vet dessverre ikke.
3: Der har du brukt opp tid på den oppgave. Vi går på neste ord.
2: Ok.
4: Carburetor. Carburetor.
2: Det er ikke mulig å gjøre dette her på PC, for jeg forstår ikke helt.
3: Nei, du er nå nødt til å forklare hva det ord betyr.
2: Jeg forstår ikke det før. Kan du bruke en setning?
4: The carburetor in my car is clogged up with shit.
2: Jeg vet ikke.
3: Du svarer vet ikke på den. Det er også en forgasser i en bil.
2: Ok.
3: Vi får bare hoppe videre. Det neste er en setning, og da skal du velge mellom to alternativer. Hvilken er den riktige?
4: I am, or I is a boy.
2: I am a boy.
3: Nei, det dessverre feil. Det I is a boy.
4: Correct.
3: I is a boy.
2: Det ikke feil, men
3: ok. Du motsier oss ved den britiske ambassade på det.
2: Ja.
3: Det heter I am a girl.
2: Hva faen? Dette her bullshit.
4: What's your language, young lady?
3: Vi må ringe opp igjen.
2: Ja, det er Stine.
3: Ja, hei Stine, vi ble vist brutt der.
2: Ja, ja. Dette her virker ikke seriøst.
3: Kan du bare gjenta en siste setning etter Charlotte her?
2: Jeg skal ikke gjenta noen setning. Jeg skal snakke med sjefen, og så skal jeg ha ditt navn.
3: Skal du ha... Jeg heter Gary Fisher. Jeg er broen til Twinings Lipton, som sitter på kontoret ved siden av. De driver kombinert av sånn import av te fra Sri Lanka, så har vi den britiske ambassades språkprøve, og så lager vi sånne lure telefoner som heter 5 på P4.
2: Herregud! Du tuller?
3: Ja, vi gjør det. Skal hilse...
2: Jeg er nervøs!
3: Vi skal hilse masse fra onkeren din, Reidar.
4: Did you go 5-1?
2: Ja, det gjorde jeg.
4: Congratulations.
2: Thank you and fuck off.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

en ting jo å vinne mye penger I Lyden av Norge her på P4. Noe ganske annet jo å arve mye penger. Da det veldig ofte at det I hvert fall kan komme mye drama med på kjøpet. Litt mer sjeldent får du en hel ekstra familie på kjøpet, som I Nepo Baby på TV 2. Sesong 2 klar nå. Jeg skal benke meg og se det, mye av det I dag. Henriette Stenstrup, som spiller en av hovedrollene, hører du fra snart på P4 denne søndagsmorgen. Og så fortsetter musikken så klart med Pointer Sisters.

0: Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Ja, penger og eiendeler jo en ting, men hvor ofte arver man en ny familie?
1: Jeg arvet noen aksjer og fire søsken.
2: Hvor
1: dere nye søsken ofte da?
0: En av de beste nye seriene på TV2, Nepo Baby, tilbake med en ny sesong. Den skal jeg benke meg foran på sofaen senere I dag. Jeg gleder meg til den. Henriette Stenstrup spiller fortsatt en av hovedrollene som Maggie, som en også, skal vi si, kald og kalkulerende dame, I hvert fall I forhold til som vi vant med å se henne I Perny, for eksempel.
3: Nei, de jo diametralt motsatte, for å si sånn. Perny jo en alturist som gjør alt for... alle andre, og setter seg selv veldig sånn langt ned på prioriteringslista. Og så har du Maggie, som faktisk, når jeg snakker om det, så det ikke så forskjell, for hun også jobber for the greater good. Hun jobber jo for businessen, da, og the legacy og familien. Men det syns på en veldig annen måte, og hun gjør det også på en veldig annen måte. Og hun jo ikke noe redd for konflikter, for å si sånn, Maggie.
4: Men sånn som en voksen dame, det litt deilig å få lov til å spille en sånn tøff, rik dame med bein I nesa som ikke legger noe under teppet?
3: Du gæren? Det klart det. Altså, den liksom selvtilliten til Maggie, å gå inn I et styrerom fullt av folk og tenke at unnskyld meg, det jeg som skal lyttes til her, den vil jo jeg jo egentlig ha, så deilig på en måte. Når du midt I din beste overgangsalder, så kan du jo bli litt irritert av og til. og da det deilig å få det ut på jobben, sånn som jeg får lov til.
0: En luksusgode for Henriette Stenstrup tilbake som Maggie I Nepo Baby sesong 2 intervjuet av P4s Ingeir Dale. Jeg gleder meg til å se fortsettelsen litt senere I dag. Hyggelig at du på P4s helgefrokost denne søndagsmorgen nå 10 på 10. Bruno Mars, just the way you are.

0: ikke akkurat utvilt for en ny sesong I Premier League. Erling Braut Haaland som sier han merker fortsatt sommerens fotball-VM på kroppen. Mer I P4-nyheten klokka 10. Før det, stor ballade fra Whitney Houston straks.
1: Ensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Ensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Ensidige består.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, hun fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Steinsprut.
14: Spilglass.
15: 0909.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: God morgen denne søndagen I P4s helgefrokost. Nå klokka 10. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: USA hadde med seg konkrete planer for hvordan krigen I Ukraina kan avsluttes da de møtte Russlands president I går. Møtet varte I 3 timer, og den russiske delegasjonen har kalt møtet produktivt og nyttig. Det Hvite Hus sier at de skal offentliggjøre planene som ble diskutert I løpet av de neste ukene. Forhandlingene de fortsetter I dag, da reiser USAs utsending videre til Ukraina. Det at den britiske kongefamilien sender 2 personer til begravelsen til kong Harald viser hvor nært båndet var, sier reporter I London Tonje Iversen. Kong Charles har kalt Harald for en kjær fetter, og I norske medier ble det spekulert jo om kongen selv ville komme, men I går kveld ble det kjent at det ikke skjer. Men både sønnen prins William og søsteren Anne har takket ja til invitasjonen.
2: Det ikke vanlig at det britiske monarker deltar I begravelser til andre statsoverhoder. Dronning Elisabeth dro sjelden I begravelser I utlandet, og ifølge kongehuseksperter her I Storbritannia så var det heller ikke forventet at kong Charles ville reise til Norge. Derimot så var det forventet at nettopp prins William eller prinsesse Anne ville delta. Nå blir det jo begge 2, og prins William skal representere kong Charles, mens prinsesse Anne blir med, og hun jo også fadde til kong Håkon. Den britiske og den norske kongefamilien har jo tette bånd, og dronning Elisabeth og kong Harald var 3 meninger.
1: Begravelsen til kong Harald onsdag. Akkurat nå det vulkanutbrudd på Indonesia, og det rammer flytrafikken hardt. Flere 100 avganger kansellert, og 10 000 av flypassasjerer strandet, melder BBC. Utbruddet startet fredag kveld før det dabbet av, men tok seg opp igjen på morgenen I dag. En mann I 20-årene døde etter en fest på et slott nord for Stockholm I går kveld. Mannen skal ha falt fra stor høyde, men ingen så det som skjedde, opplyser politiet til Aftonbladet. Men de tror ikke det har skjedd noe kriminelt. Erling Braut Haaland kjenner fortsatt sommerens fotball-VM på kroppen, og han tror det blir en lang og tung sesong. Det sier Haaland selv til Viaplay.
3: Jeg trenger et par kamper å komme inn I det, og nå har jeg hatt det, så nå begynner jeg å komme inn I rytmen og sånn, og nå spiller vi inn på tirsdag, og så spiller vi søndag, onsdag, søndag, så før landslagssamlingen, da det 4 kamper, så det blir et kjør I år også, for å si det sånn, når det kommer til kamper og reising.
4: Så sier man, det viktig å nullstille og alle sånne ting. Hvordan har den prosessen vært for deg denne sesongen, når vi hadde VM for Norge, suksess der, og så begynner på igjen?
3: Det helt løgn, skal være ærlig. Jeg tror egentlig ikke vi har nullstilt. Skal være ærlig, jeg tror det kommer til å ta lang tid for å digeste det som skjedde I USA, så det blir en spesiell sesong, og det kommer til å bli en lang sesong, så vi får bare prøve å ta kamp for kamp, og prøve å være klar til hver neste kamp.
1: Det sa Erling Braut Haaland til Viaplay Jan-Åge Fjørtoft.
0: Så da han norske 9-åringen som I 2 år hadde spart til langt hår for å ligne på helten sin Haaland?
5: Nei, jeg har ikke sett det, men jeg føler med han.
0: Ja, endelig så lignet han, og så så han de nye bildene av Haaland og ble litt sur, ja. Haaland forteller snart om om det veldig mange har snakket om de siste ukene. Hvorfor valgte han seg en ny sveis foran den nye sesongen I Premier League? P4 Helgefrokost, riktig god morgen denne 6. september med

0: Frokost med Ole Morten Føreland.
1: Ny sesong og ny sveis. Ja, for noen uker siden så sjokkerte jo Erling Braut Haaland en hel fotballverden. Ikke med å score hat-trick, for det jo ikke lenger sjokkerende fra Brauten. Men derimot altså ny sveis. Kortklippt, de lange lokkene borte. Og via Plays Jan Åge Fjørtoft spurte han denne helga her om nettopp sveisen da, og da svarte han at han fikk litt sånn motstand i starten fra andre fotballkollegaer.
2: Jeg var litt halvnervøs, skal jeg være ligge, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men det er fint så langt.
3: Og hele verden spør seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
2: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det folk rundt meg som holdt meg inn og ville jeg skulle hatt langt, men nå følte jeg det var dags for det, så fresh start i VM følte jeg var nødvendig, så vi får bare spare igjen.
1: Ja, jeg synes det litt synd på han niåringen som også nå må jeg bare spare en norske niåringen som hadde spart i 2 år for å ligne på helten sin Haaland. Så ser han de nye bildene når han akkurat liksom nå har begynt å ligne på Haaland, så det det bare for han også å spare ut til ny sveis.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Nord-Norge, en del skyer og noen byger også i dag, men i Troms og sør i Nordland muligheter for sol. Trøndelag og Møre og Romsdal, litt sol og litt byger. Mest regn i Nordmøre og i Trøndelag. Vestlandet får også liksom blanding av sol og regn i dag. Halvskyet til skyet og noen byger. Sørlandet, der skyer det til etter hvert, men så blir det opphold til kvelden igjen. Østlandet får en veldig fin sommerlig dag, oppe i 22 grader på det meste denne søndagen, og også en del sol. Ellers har temperaturer midt på dagen. Kristiansand 18, Stavanger 14, Bergen også 14 og i Trondheim 13 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: straks Atle Antonsen og Johan Golden med Misjons lokale nyheter. Og om ja, cirka en halvtime så står de opp mot 100 000 kroner I jackpotten.
1: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal opp I geografi og historie først I inngangsspørsmålet I dag. Det 35 år siden en by fikk tilbake sitt gamle navn. Jeg spør, hvilken by het Leningrad fra 1924 til den ble endret navn på denne dag I 1991? Du svarer til 1904, starter meldingen med JP. Altså, hvilken by het Leningrad fra 1924 til den endret navn på denne dag I 1991? JP og ditt svar til 1904 for å være med I jackpot I dag.
1: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.
2: Vestlandet har mye å by på.
3: Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
8: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen. Hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
17: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
16: Den blå.
17: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Floden, Emma Steinbakken, Gavin DeGraw, I Don't Want To Be, også hvert øyeblikk I P4s helgefrokost. Det stor forskjell på en machete og en stafettpinne, vil jeg påstå. Men midt på natta så kan det tydeligvis være vanskelig å se forskjell. Her misjonens lokale nyheter.
1: Vi skal til adresseavisen som kan melde om en sak hvor man skulle tro min kompis hadde vært på tur. Stafettpinne ble forvekslet med machete. Ja. Var forskrekket. Politiet slo full alarm etter dramatisk melding og sendte flere patruljer til øya I Trondheim. Klokka 01.07 natt til søndag mottok politiet en telefon fra en melder som observerte en person på øya I Trondheim. Personen gikk med det melder mente kunne være en machete og gikk I et bestemt tempo I retning Gløshaugen.
2: Et bestemt tempo?
1: Ja, altså... nei, litt sånn halvløpende kanskje. Ja. Det var jo riktig nok ganske sent og klokka 1 på natta går rundt med en stafettpinne. Det regner at det ikke var noen nattstafett. Vi rykket ut med flere ressurser. Slike meldinger må vi ta på alvor. Melle var ikke 100% sikker på hva han hadde sett, men da vi kom dit så viste det seg at personen deltok I en 24-timers stafett for kreftforeningen, sier operasjonslederen. Det klart, da skjønner jeg at du har et bestemt tempo, og du med I et løp.
2: Ja, da løper du
1: for
2: sakte.
1: Og jeg har ikke mine ord I behold, for det var altså 24-timers stafett. Ja. Da politiet kom fra til stedet viste at macheten var en stafettpinne, løperen fikk fortsette sin ferd for det gode formålet.
2: Jeg usikker på om du løper raskt nok når du også når noen lurer på om du går bestemt eller løper. Da ja. Må du gjøre noe med løpestilen.
1: Men 24 timer lenge. Ja, det ikke lenge. Sikkert alle trent for det, altså. Nei, det
2: Vi skal til en av de bedre nesten-nyhetene. Den fra O-avis. Mm. Det tror jeg Oppegård. Arrangerer NM nesten I Oppegård. NM I fridykking arrangeres 28-30 august bare meter utenfor Oppegård grensa.
1: rett utenfor, altså.
2: Det rett utenfor Oppegård. Ja, ja. Men det ikke I Oppegård.
1: Nei, de kan ikke stjæle den litt, eller? Eller prøver.
2: For å lese denne saken må du være abonnent. Jeg så ikke hva mer det skal være, men jeg gidder ikke betale 1890 kroner!
1: Hæ?
2: For å lese denne saken.
1: 1890 kroner.
2: Det for ett år, det skal sies.
1: Det var mye. Det var veldig mye likevel.
2: Det flott.
1: Vi skal til Haugesund, avslutningsvis. Politiet fikk melding om generende oppførsel I skråning, fant mann som sorte seg. Det viktig å si her at synet av en sovende mann var så uvant for forbipasserende at politiet rykket ut. Årets sommer på Haugaland har vært så begredelig at folk ikke forstod hva de så denne fine sensomme mandagen I Haugesund. Ja, synet av en lettkledd mann I sola var så uvanlig at folk kontaktet politiet. Vaktsjefen må smile når han forteller om ettermiddagens uvanlige politioppdrag. Vi fikk meldinger om at det lå en mann I solsteiken I en skråning I Flottmyrområdet. Opplysningen gikk ut på at mannen I sola var til genanse. Det var jo et uvanlig sted da å sole seg I denne skråningen, men mannen forklarte han la seg ned der fordi det var godt og varmt. Han var edru også, så det var ikke noe videre sak for politiet. Greit.
2: Det greit.
1: Greit skuring. Det var de lokale nyhetene.

0: Jackpot snart denne søndagen på P4, og ikke minst musikk fra John Legend, All of Me. John Legend var jo på Norges besøk i sommer, og da, altså det er jo helt ganske vanlig at en stor artist kan komme til Norge sånn etter hvert nå, så begynner jo det å bli ganske vanlig, men det er ikke så vanlig at det tar med seg hele familien. Som kona Chrissy Teigen da, og deres fire barn, de fikk være med på Norgesferien, og far skulle spille på Moldejassen. Og så fikk de også litt tid til Norgesferie, ble blant annet observert på sykkeltur rundt om i Molde, la ut en hel bildekarusell av det på Instagram, Chrissy Teigen, og takket Norge for vakre naturbilder og også for mottagelsen de hadde fått. Så det koselig. John Legend snart på P4.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
6: 0,99. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Utover.
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: da vi klare.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Hei, Kjell Trygve.
2: Hallo, hallo.
0: Fra Finnsnes i Troms. Hvordan det der i dag?
2: Jo da, det strålende sol, klar himmel, 12-14 grader.
0: Ja, det skal man være fornøyd med, vil jeg tro. Har du noen planer?
2: Ja, da, det helt fint.
0: Ja, noen planer for dagen?
2: Nei, det noen bursdagsselskap i familien nå, klokka ett.
0: Ja, kommer det mange?
2: Ja, det blir ikke her. Altså, fruen min sitt tantebarn har et lite barn som blir 2 år, så da skal vi dit.
0: Ja, grattis, det koselig. Og med 100 000 kroner i baggen hadde det vært gøy da. Vi spurte jo først inngangsspørsmålet, hvilken by het Leningrad fra 1924 til en endret navn på denne dagen i 1991? Så 35 år siden byen fikk tilbake sitt gamle navn. Hvilken by?
2: St. Petersburg.
0: Det riktig. Da vi klare for jackpotten, og først en lydoppgave. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. That I call my own. Hvem det?
2: Pink.
0: Pink riktig. Var Sør-Afrika på de allierte eller aksemaktenes side under 2. verdenskrig?
2: Jeg går for det første.
0: De allierte, det riktig. Hvilket land har herredømme over Azorene?
2: Spania.
0: Portugal. Hvilket land Lady Gaga fra?
2: Amerika.
0: USA, ja. Hvilken sopp finnes i farger som hvit, rød, grønn og brun?
2: Nei, pass.
0: Fluesopp. Hvilken nordmann seriemester i fotball med Rosenborg, Valencia og Lyon?
2: Jon Karev.
0: Jon Karev, ja. Hvem var Norges første deltaker i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen?
2: Herregud, Nora Brogstedt.
0: Ja da, Nora Brogstedt. Hvilken film Norges Oscar-kandidat til beste internasjonale film neste år?
2: Pass.
0: Markens grøde, hva en gelada?
2: En bil.
0: Det en ape. Det var det vi rakk, og dette var jo ganske bra innsats, vil jeg si. Vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5. Du fornøyd?
2: Ja, ja, veldig fornøyd.
0: Ja, ja, og i hvert fall når samboeren ikke ville være med å hjelpe i det hele tatt, så...
2: Ja, nei, det... Jeg får ta spørsmålene til henne etterpå, så jeg må klare det.
0: Ja, det får du gjøre. Ja. Nei, men ha en fin søndag og nytt bursdag etterhvert.
2: Takk for det, du.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres

0: Det blir en spesiell kommende uke når Kong Harald snart skal begraves. Og det blir et stort sikkerhetsombud I hovedstaden når det da også kommer mange celebre gjester fra utlandet. Kong Charles for eksempel har det vært usikkerhet om kommer. De var jo nære venner. Du hører mer om det I nyhetene på P4 klokka 11. Mer om musikken også for en nyhetsoppdatering venter Eagle Eye Cherry.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
6: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hallo!
17: Farmor!
16: Hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
21: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God søndag morgen, nå klokka 11. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Flere hendelser tyder på at Russland har trappet opp den hybride krigføringen mot Europa. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann, til Aftenposten. Tysk politi hevder Russland står bak sprengstoffene på en flyplass forrige måned, og dansk politi har opplyst at de har avdekket russiske sabotasjeplaner mot dansk forsvarsindustri. Og Neumann sier det nå viktig at de vestlige demokratiene holder hodet kaldt, så vi ikke svarer på en måte som gjør at vi havner inn i en dårlig spiral. I Trondheim har det vært en ulykke mellom en sykkel og buss i formiddag. Bremsene skal ha sviktet på en tandemsykkel med to personer og et barn i sykkelvogn, så de kolliderte med bussen på vei ned en bakke. Alle tre på sykkelen blir kjørt til sykehus for sjekk. Det at den britiske kongefamilien sender to personer til begravelsen til kong Harald viser hvor nært båndet var, sier reporter i London Tonje Iversen. Kong Charles har kalt Harald for en kjær fetter, og i norske medier ble det spekulert om kongen selv ville komme, men i går kveld ble det kjent at det ikke skjer. Men både sønnen prins William og søsteren Anne har takket ja til invitasjonen.
2: Det ikke vanlig at britiske monarker deltar i begravelser til andre statsoverhoder. Dronning Elisabeth dro sjelden i begravelser i utlandet, og ifølge kongehuseksperter her i Storbritannia så var det heller ikke forventet at kong Charles ville reise til Norge. Derimot så var det forventet at nettopp prins William eller prinsesse Anne ville delta. Nå blir det jo begge to, og prins William skal representere kong Charles, mens prinsesse Anne blir med, og hun jo også fadderen til kong Haakon. Den britiske og den norske kongefamilien har jo tette bånd, og dronning Elisabeth og kong Harald var tremenninger.
1: Begravelsen til kong Harald onsdag. Selv om Norge en oljenasjon, klarer vi bare å dekke 40% av vårt eget behov for diesel. De siste 30 årene det lagt ned oljeraffinerier som produserer diesel i Norge, og vi nå avhengig av å importere fra et verdensmarked i krise. Og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe sier til Nettavisen at det samme har skjedd i resten av Europa, og han kaller dette dramatisk. FIFA-presidenten vil ikke si noe om at flere fotballforbund har krevd at han trekker seg etter at han forsøkte å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planene førte til så store protester at de ble skrotet. Gianni Infantino møtte Sky News på en kamp mellom Polen og Argentina i går og ble spurt om dette, men sa da bare at det ikke riktig tid og sted å svare. Og han vil ikke si om han har vurdert å trekke seg. Det var jo nyhetene. Nå skal det handle om kongelige gjenstander på Finn.
0: Ja, det finnes over 700 treff på Kong Harald på Finn akkurat nå, og blant mange fine ting folk har laget eller fått tak i med Kong Harald som tema, så det noen som, skal vi si, kanskje litt vel kreative og håpefulle for hva de kan få solgt. Litt mer om det snart i P4s helgefrokost. Musikk fra The Rasmus, Toto, og først nå det som var debutlåta til Kate Bush på 70-tallet. Her Wuthering Heights.

0: Dette P4s helgefrokost med Ole Morten Føreland.
1: Håper du har en fin start på denne søndag 6. september. Og hyggelig at du starter dagen sammen med oss. Gjør man et søk på Finn i disse dager, så på Kong Harald på Finn, så dukker det opp 764 treff. Og her finner du mye forskjellig. Altså, folk selger blant annet pepperkakeformer av Kong Harald. Det julekuler. Du kan kjøpe en byste av vår kjære konge. Handlenett og tekopper. Og det en del spesielt, men også mange fine ting, skal sies. Men tidligere i uka så kom jeg over kanskje litt vel håpefull og kreativ annonse der du skulle selge noe med Kong Harald på, trodde jeg, men det var egentlig bildet av en stol som Kong Harald, hvis nok han en gang hadde sittet i, som du kunne få kjøpe for 5000 kroner. Ingen spesiell stol, så derimot ut som den virkelig hadde sett sine bedre dager, men den hadde altså hatt kongen på besøk en gang. Hvor Kong Harald hadde sittet i denne blå, veldig sånn, den type sånn stol du finner inne på kommunal bygning, med helt ordinær stol, som da Kong Harald hadde sittet i da. Så det påstod denne fyren som hadde lagt ut det på Finn. Men noen har tydeligvis gått på, og for all del, det kan jo stemme, det kan jo at han satt der en gang, for den annonsen er nå borte. Så enten er den solgt, eller så ga han opp. En av to. Vi skal snart til et tips på en veldig fin serie du kan se nå i forkant av den kommende uka, hvor jo kongen skal begraves. Veldig fin serie på Prime om Harald og Sonja, som tipser deg litt om cirka et kvarter.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Nord-Norge, en del skyer og noen byger også, men i Troms og sør i Nordland muligheter for sol i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal, litt sol og litt byger, mest regn i Nordmøre og i Trøndelag. Vestlandet får også en liksom blanding av skyer og sol og byger, mens på sør og Østlandet blir det en god del sol i dag. Og på Østlandet faktisk en sommerdag, når det blant annet i Oslo ventes 22 grader midt på dagen, mens i Kristiansand blir det 18 grader på det meste, og i ja, hvis vi får opp kartet her da, så sier Stavanger 14 grader midt på dagen, Bergen 14, og i Trondheim også 14 grader midt på dagen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: jo først og fremst en fin kjærlighetshistorie fra to stykker som virkelig måtte kjempe for kjærligheten og til slutt få den. Men det også et artig og interessant innblikk I hvordan en kronprins vokste opp. Hvordan var livet til kong Harald som ung? Harald og Sonja på Prime har ikke uventet skutt fart på strømmelistene. Vi snakker litt om den snart. Og så kommer også Chris Rea og Adele på P4.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, best
6: for. Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
9: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: En tv-serie fra I fjor som ikke uventet har skutt fart på strømmelistene nå Harald og Sonja, som på Prime og tredje mest sett der nå, handler om kjærlighetshistorien til nettopp Kong Harald og dronning Sonja.
1: Han holdt deg I hånden?
2: Ja.
1: Pass på at du ikke forelsker deg nå. Han må gifte seg med en prinsesse.
0: Ja, ikke sant? Hvordan de I mange år måtte holde forholdet skjult, fordi tenke seg til at en kommende konge skulle gifte seg med en helt vanlig jente, som ikke var kongelig, det var jo ikke vanlig før. Så en veldig fin serie om kampen om kjærligheten, rett og slett. Kampen om å få gifte seg med den rette, og den man ønsker å gifte seg med. Som vi vet så gikk det jo bra til slutt, men det var jo nesten en 10 år gammel fight med, ja, med mange som mente veldig mye, og ikke minst Kong Olav selv da, med faren hans. Og så det flere morsomme scener der også, apropos Kong Olav da, blant annet av hvordan da kronprins Harald alltid spiste så fort når han var hos Sonja på middag, slukte i seg maten, fordi han var jo vant med at på slottet så måtte han og de andre stoppe å spise når kongen var ferdig. Da kom liksom alle servitører og samlet inn tallerkenene, uansett om folk var ferdigspist eller ikke. Så da gjaldt det å spise så fort som mulig, så at du rakk å få I deg hele maten. Bra serie, Harald og Sonja, som på Prime nå.
3: Jeg lurer på om du har lyst til å bli med meg på krigsskolens avslutningsball. Hallo?
1: Ja, takk. Selvfølgelig, det vil jeg gjerne.

0: Hvis du egentlig hadde tenkt å velge sofaen I dag, men trenger en unnskyldning for å ta en tur ut I naturen, 6. September jo Kom deg ut dagen, som arrangeres av Den Norske Turistforening hvert år. Og en som jo æresmedlem I nettopp Den Norske Turistforening jo dronning Sonja. Ble utnevnt til æresmedlem der da hun fylte 70 år, og jo gått utallige mil I norske fjell og overnatter ofte på sånne enkle turlagshytter. Og har liksom engasjert seg stort for naturen og kjent som landets store turdronning. Og hun jo av og til på, skal vi kalle det nokså, vågale turer også.
1: Jeg tillater meg å si det her, jeg synes det ganske fint å gå utenfor oppmerkede stiler og sånn. Det kanskje ikke lov å si. Det ganske spennende da. Og jeg synes det givende å kunne finne frem på egen hånd.
0: Ja, gå utenfor markerte stier, det er vågalt av dronningen Sonja, som ofte ute på tur, og gjerne på en søndag, vil jeg tro. Kom deg ut dagen I dag, så enten kan du rett og slett, jeg skal ikke klage hvis du finner sofaen, det skal jeg gjøre I dag etter, men nettopp vært ute I går med bikkja, så blir det sofaen I dag. Snart på P4, mer av musikken, for vi skal litt innom lytternes beste turer også. Christina Aguilera og Maxi Priest kommer.
2: Enside presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
5: 0909. Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen. Hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi I Viaplay kan by på både Everton-Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart, det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss I Viaplay.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Hos Pizza.

kom deg ut dagen I dag også, denne 6. september, og på P4s Facebook-side så spør vi om dine beste turtips. Der ligger det ganske mange fine tips om du trenger litt inspirasjon for å komme deg ut I dag. Som Paul for eksempel skriver, hans beste tur hytte til hytte I Rondane. Hvis man da starter ved Smuksjøseter via Per Gynt hytta inn til Rondvassbu, og der kan man ta videre opp til Bjørnholdlia eller bruke et par dager på toppturer. Og så det Andreas som sier det uten tvil I Rondane og inn til Bjørnholdlia, ikke sant? Ja, det gjentas. Og så har vi jo Linda som sier at hun fikk oppleve sin store drøm I sommer da hun gikk opp Preikestolen. Ja, der jeg ikke vært ennå. Det her står høyt på lista mi også. Så har vi Lise som sier her I Norge så det småturer I fjellene og dalene I Balsfjord I Troms som gjelder. Ellers det blant annet West Highland Way I Skottland som å anbefale for henne. Og så det Ann som sier at en uplanlagt tur til Syndin I Valdres var noe av det vakreste hun har vært med på, mens Sten sier at den vakreste turen fra pub til pub I 2006. Husker det så vidt. Takk for den. Jeg husker jo en av de fineste turene jeg har vært på var sammen med et par venner i nettopp Rondane, som blir mye nevnt her da. Fantastisk norsk natur, og på en ikke alt for varm sommerdag, sånn at du slipper å gå og svette. Så hadde hun som visst nok hadde gått

0: stress. På papiret.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi har også snakket litt om Kom deg ut-dagen som I dag, og som arrangeres hvert år første søndag I februar og første søndag I september. Og I inngangsspørsmålet til jorda rundt denne søndagen, så lurer jeg på hvilken organisasjon det som arrangerer det? Hvis du har hørt på det siste kvarteret, så har vi jo vært litt innom det da. Dronning Sonja æresmedlem der. Det jo også mange oppmerkede stier I Norge som markert med røde T-er. Som også logoen til denne turorganisasjonen, som jeg skal frem til I dag. Hvis du har lyst til å være med I jorda rundt, så gir du meg navnet på denne organisasjonen, som altså arrangerer I dag Kom deg ut-dagen. Og det gjør du til 1904, starter meldingen med P4. 1904, start meldingen med P4, hvis du vil være med jorda rundt rett over klokka 12.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm-hmm.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm-hmm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg?
3: Ja.
7: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Snart det jorda rundt på P4 denne søndagen. Aller først nå, P4-nyhetene med Stine Strander. Klokka 12.
1: Nå det rundt 5 timer kø for å komme inn I Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det bekrefter en ansatt ved slottet til Aftenposten. De tror at ventetiden blir kortere ut på ettermiddagen, og de ber folk om å vente til senere på dagen eller kvelden om de ønsker å gå forbi båren til kong Harald. Forberedelsene til kong Haralds gravferd onsdag godt I gang I Oslo sentrum. Foran Oslo domkirke bygges det tak over inngangsdøra og en stor tribune for pressen som skal dekke gravferden, melder VG, og det plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan. Flere sikkerhetstiltak skal opp de neste dagene. Begravelsen regnes som den største oppgaven til norsk politi noen gang. NTNU har nå fått kontakt med den norske satellitten som ble skutt opp fra Andøya I går kveld, og den har begynt å sende signaler, melder NRK. Den var ombord I den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa noen gang, og statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at dette et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Vesten må holde hodet kaldt og tenke nøye over hvordan man svarer på Russlands hybride krigføring mot Europa, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt Iver B. Neumann til Aftenposten. Flere hendelser tyder på at Russland har trappet opp den hybride krigføringen den siste tiden. Neumann sier at både for store protester og ingen protester I det hele tatt gjør at man fremstår svak, og han foreslår å være hardere I klypa med den russiske skyggeflåten. Elevene ved skoler I Nordre Follo nødt til å ta med seg søppelet fra skolen hjem. De får ikke lov til å kaste matrester fra nistepakka eller melkekartongen som de får utlevert på skolen, og det har fått flere foreldre til å reagere.
2: Søppelbøttene I det enkelte klasserommet borte. Elevene oppfordres til å ta med seg emballasjen og eventuelt eget matavfall hjem.
3: Kommunalsjef for skole I Nordre Follo, Katja Anker Theisberg, sier dette handler om nye miljøkrav som pålegger kommunen å kildesortere bedre.
2: Skolen skal ikke lagre matavfall, plast, glass og metall inndørs.
3: Foreldre har derfor stussa til blant annet TV2 og Østlandets Blad over at barna kom hjem med matrester og søppel I sekken. Men ifølge Theisberg dette noe som lenge har blitt rullet ut, og at det nå de siste skoler som gjenstår.
2: De aller fleste foreldrene fornøyde med at barna deres trenes I å håndtere eget avfall og det å holde orden rundt seg.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Så til Formel 2. Martinus Stensorna hadde ikke dagen I Italia I dag. Han startet fra 4. plass, men falt nedover I feltet gjennom løpet. Og med 9 runder igjen var han også involvert I et sammenstøt og fikk 10 sekunders tidsstraff, og nordmannen endte på 16. plass. Og nå skal det kjempe som å være best I jorda rundt Ole Morten.
0: Ja, og vil du være med og quizse I dag, så svarer du på hvilken norsk organisasjon som I dag arrangerer Kom deg ut dagen. Dronning Sonja æresmedlem der, og har gått mange av deres oppmerkede stier som gjerne markert med røde T-er, som også logoen til denne organisasjonen. Du svarer til 1904 og starter meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt.
2: Og første deltaker I dag, Henrik Arnesen, som fra Horten, men nå på hytta. Hei, Henrik.
3: Hallo.
2: Jeg vil si, det jo ikke din hytte, men jeg vil jo ha en kompis som deg. Her står det bygd platting på hytta til en kamerat.
3: Det helt riktig. Han har hentet inn de beste snekkerne, så
2: ja,
3: da...
2: Ja, selvfølgelig. På Fagerfjell. Og ja, dere ferdige? Hvordan har det gått?
3: Nei, vi ikke ferdige. Det var en svær platting, så det Casablanca eiendom som leier den ut, så det Det mye jobb igjen.
2: Ja.
3: Vi får dra en ny helg.
2: Ja, det var jo synd. Da må det bli en ny huttetur, da. Ny ja, kompistur. Men så har du de til hjelp der, så da får vi se hvordan det går. Pleier du å være god på quiz?
3: Jeg har vært med en gang før, da kom jeg på andre plass.
2: Ja, se her! Da har vi jo bare å forbedre det resultatet som bare kan bli vinner det. La oss prøve oss da. Jeg spør først, hvem fikk trøbbel I 1966 for å si at bandene han var med I var større enn Jesus?
3: Beatles.
2: Ja, men hvem?
3: John Lennon.
2: John Lennon riktig. I hvilken by bodde han da han døde og ble drept?
3: Liverpool.
2: Det var I New York. Hvilken stilling har demokraten Kathy Hochul I staten New York?
3: Guvernør.
2: Guvernør riktig. Hvilket parti tilhører guvernøren I Texas, Greg Abbott?
3: Demokratene.
2: Republikanerne. Hvilke farger har FN-flagget?
4: Hvitt og svart. Hvitt og blått.
2: Hvitt og blått, ja. I hvilken by ligger FNs hovedforsamling?
3: Nei, det tror jeg New York, det
2: også. Det New York, ja. Hva heter elva som renner gjennom store deler av staten New York og ut I havet ved byen New York?
3: Pass.
2: Hudson. Hvilken den eneste av New Yorks fem bydeler som I hovedsak ligger på fastlandet?
3: Brooklyn.
2: Bronx. Hvilken by I Norge har bydeler som Glemmen og Lisleby?
3: Drammen.
2: Fredrikstad. Ja, du sa Drammen da. I hvilket tiår ble Elisabeth den andre Englands dronning?
3: 60-tallet.
2: Det var 50-tallet. Vi teller opp til 1, 2, 3, 4.
3: Det var ikke bra.
2: Ja, hvor mange fikk du da du fikk andreplass?
3: 7.
2: 7? Ja, du kan være heldig altså, for all del.
3: Ja.
2: Men veldig hyggelig å ha deg med, Henrik. Hils gutta.
3: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: I august så døde hun 80 år gammel etter en kort kamp mot kreft, Dolly Parton, som nå får sin egen dag. 25. september blir en hyllestdag for country-legenden I flere amerikanske byer. Og grunnen til at det ble 25. august rett og slett på grunn av denne låta her. Jeg mente 25. september. Grunnen til at det blir 25. september på grunn av 9 to 5. Fordi det liksom en referanse til denne låta. Altså på amerikansk skrivemåte så skrives jo datoen 9-25. Som også spiller på 9 to 5. Så 25. september, hvis du Dolly Parton fan, så kan du feire den dagen. Hun var jo stor fan av flere artister, blant annet Lady Gaga hadde en stor forkjærlighet for Dolly Parton. Hun dukker opp om ikke lenge her, også Morgan Wallen på P4 når jorda rundt også snart fortsetter.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok, jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på ski I vinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG, dagen ikke helt den samme uten. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt.
2: Og nå med René Marianne Bratteli fra Narvik. Men ute er jo alt annet enn I Narvik akkurat nå, René.
3: Ja, nå vi på vei fra Fredrikstad til Kristiansand, hvor vi bor.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Hvem vi?
3: Det meg og min mann Leif Erik.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Hvordan var det I Fredrikstad?
3: Og det var kjempekoselig. Vi traff noen hyggelige venner og litt familie, og så har vi bare kost oss I gamle byen. Og,
2: ja. Der det fint.
3: Ja, veldig fint.
2: Ja, veldig fint.
3: Veldig, veldig fint, ja.
2: Enda finere kanskje å vinne jorda rundt I dag. I så fall må du få I hvert fall 5 rette.
3: Ja, ja, ja. Vi får prøve.
2: Ja, vi gjør det. Med hjelp fra mannen så spør jeg, hva britenes prins Harry hertug av? Det første spørsmål.
3: Pass.
2: Sussex. Ligger Sussex langt nord eller sør I England?
3: Sør.
2: Det sør, det riktig. Tilbake til prins Harry, som ikke døpt Harry, men nevn et av døpenavnene hans.
3: Henry.
2: Henry, for eksempel, helt riktig. I hvilken animert serie med South I navnet treffer vi blant annet Eric Cartman?
3: South Park.
2: South Park riktig. Hvilken park I Oslo ligger Vigelandsanlegget?
3: Vigelandsparken. Nei, sier han her.
2: Frognerparken.
3: Unnskyld, ja.
2: Det går bra. I hvilken park I London ligger Speaker's Corner og innsjøen Serpentine?
3: Hyde Park.
2: Hyde Park, ja. Hvem var brittisk statsminister I 1981?
3: Maggie Thatcher.
2: Ja da. Det var Thatcher. Hva Parana, som I Argentina, Paraguay og Brasil? Det en elv, en fjellkjede eller et folkeslag?
3: Jeg tror det en fjellkjede.
2: Det en elv. Hvilket land kommer musikeren Elvis Costello fra?
3: Irland.
2: Storbritannia. Hvilken veldig stor by ligger innerst I Bengalbukta ved elven Hogli, som en gren av Ganges?
3: Pass.
2: Calcutta. Vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5! Ja, så da blir det ledelse.
3: Yay. Herlig.
2: Ja, herlig. Så ser vi om du holder til mål, René. Forhåpentligvis kommer du I mål til bak til Kristiansand.
3: Ja, vi håper det.
2: God tur.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
2: Ha det
3: bra. Ha det.

0: inngangsspørsmålet til Jorda Rundt I dag, så skulle jeg frem til de som I dag arrangerer Kom deg ut-dagen. En organisasjon hvor dronning Sonja æresmedlem I, men så det ikke alltid at hun følger de oppmerkede stiene deres da.
1: Det ganske spennende da. Og jeg synes det givende å kunne finne frem på egen hånd.
0: Ja, ikke sant? Men når hun gjør det, så kommer hun til sånne røde T-er, som da logoen til den norske turistforening, som var riktig svar på inngangsspørsmålet I dag. Snart klar med siste deltaker, og ikke minst mer av P4-musikken, Katy Perry, og så ja, musikk fra Top Gun, Berlin og Take My Breath Away.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner.
11: Hæ?
15: Dessverre.
11: Nei.
15: Dessverre.
2: Redd frukten.
8: Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene.
2: Ice.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.

det blir Kristiansand mot Rakkestad I finalen av Jorda Rundt I dag. René mot Ørnulf, som siste deltaker og som prøver seg etter musikk fra Top Gun og 80-tallet Berlin Take My Breath Away.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt.
2: Med siste deltaker, Ørnulf Mjøru fra Rakkestad. Hei, Ørnulf.
3: Hei, hei.
2: Nå på hytta. Hvor og hva gjør du?
3: Jeg på hytta i Trysil, oppe i Trysilknuts fjellverden.
2: Ja, så fint.
3: Tre mil nord for Trysil, så jeg har vært på dugnad i går. Var ute i 6 timer for å lage klopper i skiløypene før snøen kommer.
2: Yes, ja, det imponerende. Så det noen som gleder seg til vinteren?
3: ja, jeg gleder meg veldig. Jeg blir pensjonist nå også, så nå kommer jeg vel til å nye her oppe til vinteren, tenker jeg.
2: Ja, det vil jeg tro. Og så skal vi først og fremst se om det blir noe premie på deg i jorda rundt i dag. Da må vi ha 6 rette.
3: Ja, jeg hørte det. Nå sitter sufflerinnen min hjemme i Rakkestad, så jeg alene her, men vi får gjøre så godt vi kan.
2: Ja, jeg kaller det som en sufflerinne, men vi skal prøve oss likevel. Og så spør jeg først, i hvilket folkerik land i Asia er Dhaka hovedstad, Ørnulf?
3: Pass.
2: Bangladesh. Ligger Gamlebyen i Oslo i altså øst eller vest for Akerselva?
3: Øst.
2: Det ligger øst, ja, det er riktig. Ved hvilken innsjø ligger Chicago?
3: Lake Superior.
2: Lake Michigan. I hvilken svensk by ligger hovedkontoret til bilprodusenten Volvo?
3: Göteborg.
2: Göteborg er riktig, ja. Hvordan lyder ordtaket «Se Napoli» og
3: «Dø».
2: Dø, det er riktig. Hvor er Port-au-Prince hovedstad?
3: Costa Rica, nei.
2: Nei, Haiti.
3: Haiti,
2: ja. I hvilken by ligger stadionet Parc des Princes?
3: Paris.
2: Paris er riktig. Ble finalen i VM i fotball i 98 spilt på det stadionet? Ja eller nei?
3: Ja. Nei.
2: Nei, er riktig. Fra hvilket språk har vi ordet demokrati?
3: Gresk.
2: Fra gresk, ja. Hva heter vodka-merket som produseres i den svenske byen Åhus i Skåne?
3: Absolutt.
2: Absolutt, ja. Ringenes herre, ringens brorskap, hvilken trollmann var det som sa «You shall not pass» til en balrog?
3: Pass.
2: Det var Gandalf. Vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Du verden,
2: det blir seier i dag.
3: Ja, det var morsom.
2: Gratulerer, Ørnulf.
3: Ja, også uten sufflerinnen også da.
2: Ja, ikke minst. Ha en fin dag.
3: Jo, takk skal du ha, like måte.
2: Ha det.
3: Hei.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Det blir fort en banger for oss.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det.

0: det står om 190 000 kroner I Lina Norge på P4 denne helga. Vi oppe I 63 forslag. Markus fra Oslo gjettet også feil I dag morges. Og dermed så kan det fortsatt bli din tur da. Kvart over fire neste mulighet hos Jan I sport og musikk. Meld deg på ved å sende lyden til 1904. Vi høres igjen en annen dag. Ha en fin søndag.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring. Steinsprut. Lysbilglass.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: er klokka ett. Her er P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Ukraina klare med egne forslag til å få en slutt på krigen før forhandlingene starter med den amerikanske delegasjonen i dag. Steve Witkoff og Jared Kushner har nettopp ankommet Kyiv. I går var USAs utsendinger i Moskva og hadde et 3 timer langt møte med president Vladimir Putin, og begge partene var positive etterpå. Ukrainas president sier i dag at de klare for å møte med USA, men legger til at de ikke går med på en avtale uten sikkerhetsgarantier. 6 personer siktet for grovt bedrageri av flere titalls millioner kroner i flere taxiselskaper på Østlandet. Politiet ransaket 5 adresser forrige uke, og de sier til VG at selskapene brukt som verktøy for kriminalitet. I tillegg til at store pengebeløp skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, skal over 50 taxier ha forsvunnet. 700 personer var innom Slottskapellet i går for å ta farvel med kong Harald, det opplyser Slottet til NTB. Og folk måtte være svært tålmodige for å komme inn. På det meste var køen opp mot 7 timer lang. I dag det rundt 5 timers venting for å gå forbi båren til kong Harald. Slottet forventer at ventetiden går ned utover ettermiddagen og kvelden. Skoleelever må ta med seg søppelet hjem igjen fra skolen. I Nordre Follo det regler som gjør at de ikke kan kaste matrester fra nistepakka eller annet søppel på skolen, og det har fått flere foreldre til å reagere.
2: Søppelbøttene i det enkelte klasserommet borte. Elevene oppfordres til å ta med seg emballasjen og eventuelt eget matavfall hjem.
3: Kommunalsjef for skole i Nordre Follo, Katja Anker Theisberg, sier dette handler om nye miljøkrav som pålegger kommunen å kildesortere bedre.
2: Skolen skal ikke lagre matavfall, plast, glass og metall inndørs.
3: Foreldre har derfor stussa til blant annet TV2 og Østlandets Blad over at barna kommer hjem med matrester og søppel i sekken. Men ifølge Theisberg dette noe som lenge har blitt rullet ut, og at det nå de siste skoler som gjenstår.
2: De aller fleste foreldrene fornøyde med at barna deres trenes i å håndtere eget avfall og det å holde orden rundt seg.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Så Formel 2. 10 sekunders tidsstraff var med og gjorde et dårlig løp for Martinus Stensorne enda dårligere i Italia i dag. Nordmannen startet fra 4. plass, men falt nedover i feltet gjennom løpet, og med 9 runder igjen var han involvert i et sammenstøt, og det var dette som førte til straffen som kommentatorene på Viaplay kalte for veldig streng.
4: Så blir det da denne straffen til Martinus som gjør at han havner utenfor poengene. Ja, det har vært mange straffer for Martinus Stensorne denne sesongen, og en god del av dem har vært litt vanskelig å forstå, synes jeg.
1: Det sa Viaplay-kommentator Atle Gudbrandsen, og Stensorne endte på 16. plass. Det var nyhetene. Nå det Espen Hoff som tar over, og det blir blant annet musikk.

så har denne søndagen kommet, og for mange så er det en stor dag, for vi er inne i en sånn konfirmasjonstid nå på, ja, kall det sensommeren, tidlig høsten, både i dag og i går var det konfirmasjon også, jeg var i min egen datters konfirmasjon i går, veldig hyggelig, veldig dyrt, veldig masete, og så er det jo sånn med disse ungdommene da, at før i tiden, så vet jeg, når du og jeg var litt yngre, så måtte man jo da føle at man trodde på noe for å konfirmere seg i kirken. I dag så er det ikke så farlig. Det er, de tror på er TikTok og Snapchat, men det gir dem penger da. Det er jo det som er kanskje det viktigste for de aller fleste som konfirmerer seg om dagen. Det er jo en fin bunad og noen andre ting, men dyrt er det nå i hvert fall. En som, jeg vet ikke om han har konfirmert seg, men han er nå i hvert fall med i Forræder, Kjetil André Aamodt. Vi har snakket litt med han om Forræder, og om han i det hele tatt har angret litt på at han ble med på det. Hva han svarer på det skal du få høre om ikke alt for lenge på P4. Og så passer vi på å ønske dere alle sammen en riktig så fin søndag. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: god søndag. Takk for at dere hører på P4. Du en av de som ser på TV? Det mye bra som har landet på TV-skjermen denne tidlig høsten. Kan jo for øvrig passe på å minne om at Charterfeber på Viaplay, 20-årsjubileum, sesong 14 I gang. Mye kjente fjes, mange gamle, men hvis du lurer på om livet går som vanlig på Granka, så gjør det det. Om ikke skakkere, få det med deg på Viaplay 3 episoder ligger ute av Charterfeber akkurat nå. Hvis du vil tyne deg inn på litt mer psykologisk drama, så kan du jo følge Mats Hansen I TV2s Forræder. Et av de fjesene som vi har sett veldig lite på, på reality-tv, det jo tidligere alpinist Kjetil André Aamodt. Han med I denne sesongen av Forræder. Han besøkte P4s radiofrokost tidligere I uka, og da var det jo naturlig å spørre han om han angret på å ha deltatt I Forræder.
1: Nei, jeg angrer ikke, men det var veldig tøft underveis der. Jeg angret til det første dag jeg kom inn der, det må jeg si, for det var liksom, det jo, influensekvoten ivaretatt. Jeg følte meg som en gammel mann, og tok litt tid, et par rådsaler før jeg kunne navnet på alle, altså. Se på det.

0: Pink Floyd, ja. Det er jubileumsår. I dag fyller Roger Waters 83 år. Gratulerer med dagen. En som vi kunne ha gratulert med 80-årsdagen, hadde han ikke valgt å ramle over en skål av litt forskjellige substanser. Det er Syd Barrett, for han fylte 80 år tidligere I år. Det skal I hvert fall markeres til alle Pink Floyd-fans. Ta turen innom Cambridge, hjembyen til Syd Barrett 9. og 10. oktober, for da skal det settes stas på Syd Barrett. Straks Rihanna på P4, og så skal vi snakke litt mer med Kjetil André Aamodt, for det mange har spurt seg, det hvorfor han ikke I det hele tatt har vært med I 71 grader nord. Og det skal han få svare på straks.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
18: 09. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
22: En elefant?
20: Nei.
21: En brannbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: søndag med P4. Han med I Forræder, Kjetil André Aamodt, men det som jeg, og jeg tror kanskje mange andre har stilt seg spørsmål om, det jo, han jo en topp, tidligere toppidrettsutøver, og det hadde jo vært naturlig for Kjetil André Aamodt å ha vært med I 71 grader nord, og få testa seg litt. Testa fysikken, sjekka om musklene I låra fortsatt sitter. Hvorfor I all verden har han ikke vært med I 71 grader nord?
1: Nei, altså, jeg ikke noe glad I Tom Stiansen.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei, altså, når det har gått, jeg bare ser på Ingrid sin linnavik, for det gikk til 18 timer I ett strekk, ikke sant? Så kommer du inn der, Tom Stiansen nydusjet, fin, akkurat spilt litt golf, skal levere to linjer, og så... Nei, jeg liker ikke å gå langt I Irskjøben, jeg liker ikke å ligge I telt, jeg liker ikke å hoppe I fallskjerm, så ikke helt greia mi det. Så var vi, jeg spurte liksom barna mine, Helene Olavsen lurte om kanskje skal vi danse, for hun liksom skijent, og vi kjenner hverandre fra Ingeikollen. Jeg skal ikke noe danse på, ble du fatteren, jeg har tenåringsbarn, ikke sant?
3: Oh, ja.
1: Men forræder, det ser familien på, det kan du være med på, så da ble det realtidebut I forræder. Hello!

0: Hvis du ikke midt oppe I konfirmasjon da, så kan du hende at du I dag planlegger en liten tur ut på kino. Han heter Christian Munge, og han har vunnet gullpalmen for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager. Nå har han vært I Norge for å filme filmen Fjord, en 100% rumensk produksjon med norske skuespillere, blant annet Renate Reinsve og Torbjørn Harr. Vår filmanmelder Einar Orvik skal om ikke lenge trille terningkast på filmen Fjord, som du kan se på kino nå. Før det blir det Kings of Leon på P4, rett etter dette.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp I en stand?
4: Vet ikke.
3: Prisene. Hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi I Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss I Viaplay.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
8: Ut året?
11: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Husk, handle nett, hils igjen, handelens miljøfond.

0: Filmanmelder Einar Aarvik, vi skal til noe så spesielt som et norsk-rumensk drama, kan vi vel si.
1: Fjord er, altså den er rumensk. Det er en rumensk regissør, det er rumensk manus, det er rumensk team, men handlingen foregår i Norge, og nesten alle skuespillerne er norske. Og det gjør den fordi norske barnevernssaker, de har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring i verden, og ikke minst i nettopp Romania. Og filmen følger da en norsk-rumensk familie, som tilhører en, ja, en kristen gruppering, da, et sted med en fjord på Vestlandet. Når barna der begynner å dukke opp på skolen med noen blåmerker, da settes jul i gang, barnevernet kobles på, og så oppstår det da en kamp da, med rettssystemet og systemet for å få dem tilbake, og vi følger da, liksom begge instanser da, i kampen om barna og ikke minst om sannheten.
2: Hva skjedde til deg?
3: Jeg bare fell down the stairs.
2: You have to pray every day?
3: What happens if you don't do your prayers?
2: Is there a physical punishment?
3: Define physical.
0: Men Einar, for å lage et norsk drama av rumenere, så må man jo hente, kall det inspirasjon fra noen norske hendelser.
1: Ja da, det er basert på, er det det som heter Naustdal-saken, ganske konkrete ting, uten at det er en filmatisering av nettopp den. Men det at dette er lagt til Norge og med norske skuespillere, og at produksjonen har hatt mye sånne eksperter på norske saker og ting. Da. Og det er interessant å se oss selv da, gjennom dette rumenske blikket der. Men så er det det at den er så bra spilt, da, og det er så fortett, da, dette dramaet, som gjør at man bare suges inn i fjor, som også vant gullpalmen i Cannes, det må jo legges til her, og bare blir der. Det var ganske lenge jeg satt og skulle ønske at fader kunne ikke vært enda litt til. Det var liksom bare så heftig i verden å være inne. Det er det hele tatt en liten bragd, da, at barnevernsfolka og den offentlige Norge som liksom skal være litt kjipe, de har også spilt med en menneskelighet og med en syke da, og det sier litt om, altså det krever liksom stor filmskaping da, og klokskap å få fram noe sånt, og det gjør nettopp Christian Mungi da, den rumenske regissøren.
0: Har han klart å målbegynne deg nok til å gi et godt terningkast for filmen Fjord?
1: Ja, så når jeg sitter og er helt sånn fjetret og begynner å tenke mye på hvordan ting funker i Norge, og bare og samtidig liksom er underholdt da, og tenker at fader, jeg kunne ikke dette vært en halvtime til, da er vi helt i øvre del av skalaen, altså. En veldig sterk femmer, tenker jeg vil lande på, fra meg til kinoaktuelle Fjord.
4: I love my children, and I would never hurt them.
5: And you're nothing to worry about.

God søndag med P4. Vi skal holde oss litt til I filmens verden. For forrige uke ble jo ikke helt sånn som vi hadde sett for oss. Kong Harald den femte gikk jo bort, og derfor så endret jo alt seg på fredag og den påfølgende helgen. Det skulle vel være, jeg vet ikke helt hvordan kinoene var, men premiere var I hvert fall satt opp forrige fredag for den nye filmen til Ridley Scott. Du vet Ridley Scott, regissøren som nå har rundt 90 år, som har gitt oss Aliens, Gladiatoren og Blade Runner. Han var premiereklar med filmen The Dog Stars, en postapokalyptisk film. Men denne filmanmeldelsen har selvfølgelig da utgått. Derfor så skal jeg passe på å gi deg denne filmanmeldelsen med Einar Aarhus.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: ikke sant? Altså, vi synger jo med, men vi nekter jo for at vi likte boyband. Disse store boybandene fra 90-tallet og starten av 2000-tallet. Take That og NSYNC, Backstreet Boys og Westlife blant annet. Nå har alle dere, også litt inkludert meg, selv om ikke jeg var boyband-fan, men jeg kan jo de fleste sangene. Vi har muligheten nå til å pusse støvet av gammel Guilty Pleasure, for et av de store boybandene drar I gang verdensturné 10. september I Dublin, nemlig Westlife. Får vi bare si at de skal på firmatur da, vet du. Det ikke verre enn det. Hvis ikke, så det mulig å bare fortsette å være inne I boybandskapet og gå på kino I stedet for. For forrige uke var det premiere på en helt ny Ridley Scott-film. Filmen heter The Dog Stars. Filmanmelder Einar Aarvik, vi går inn I høstens filmer, og sånn som jeg har skjønt nå, en Ridley Scott-film som kanskje skikkelig høstmørk også.
1: Ja, det noe med det. Man vet ikke helt hva man går til når man går til en film av denne snart 90 år gamle mesterregissøren, mannen som ga oss Alien og Blade Runner og Gladiator og Thelma & Louise. Men det han disker opp med her da, I The Dog Stars, det altså en film som finner sted på 2030-tallet. Koronaen som vi har vært igjennom, den drepte nesten hele jorda den, så det bare noen få overlevende igjen, og de må hamstre litt saker og ting, og det kommer et mystisk signal. Det litt sånn postapokalypse som vi har sett en god del ganger før, men tonen så rolig og fin, og der man forbinder liksom sjangeren med sånn isgrå metallkorridorer, eller sånn Mad Max-ørkener, så alt veldig sånn frodig og varmt. Så det naturen da begynner å ta verden tilbake igjen. Og oppi dette her da skal vår helt, spilt av Jacob Elordi, han leter etter dette mystiske signalet, han finner kjærleiken underveis, og så blir det jagge meg litt sånn western stemning inni her også.
2: So what did you do before the world ended?
3: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky.
2: I miss music, singing on the way to the grocery store.
3: I miss the grocery store.
1: Nei, på sitt beste da, så gir filmen en sånn... når disse folka da, etter en katastrofe, lengter tilbake da, til livet før, så tenker jeg at vi setter pris på mye mer rundt oss. Det blir snakk om at folk savner å høre på musikk, for eksempel. En som savner å sitte I en bilkø, altså sånne moderne ting. Alt det der vi tar for gitt I dagliglivet vårt, og ikke være I sånn survival-modus, der Sir Ridley ganske god altså, på å beskrive dette her. Ganske god personregi og en ganske sånn rolig og fin tone. Og hvis man nå redd for at dette her skal være kjedelig, så kan jeg love at det masse eksplosjoner og maskingeværskyting og heftig, nesten litt sånn psykedelisk action her også.
0: Vi må trille terningkast for The Dog Stars, Einar Aarvik. Hva blir terningkastet?
1: Nei, vet du hva? Jeg koste meg veldig med dette her. Den aktiverte de tanker, den aktiverte følelser. Det var en sånn fin verden å være I, selv om den verden jo ikke noe fin. Den fin og brutal, men veldig fin og filmatisk. Litt tankeveken også, som sagt, godt spilt, heftig action. Jeg gir en femmer på terningen til The Dog Stars.
4: Here it is just us, trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.

God søndag med P4. Espen Hoff heter jeg. Hyggelig at dere har på radioen. Nå skal jeg bare prøve en ting, og det kan hende det funker for alle som fotballinteresserte. Hvis jeg sier VM USA. Jeg tror nok de aller fleste får da bilder av en gråtende Ørjan Nyland eller en jublende Erling Braut Haaland med det lange håret den gangen. Martin Ødegaard, som mange var usikre på hvordan formen var på, men som briljerte under VM. Og for ikke snakke om målet mot Elfenbenskysten av Antonio Nusa. Antonio Nusa har blitt intervjuet av Espen Sølli, reporter I Viaplay. Der har de snakket litt om hva VM har gjort med Leipzig-spilleren, og om boka Alt starter med en drøm. Vi skal høre litt fra Antonio Nusa I neste P4-time. For det så blir det nyheter nå klokka 2, og frem til da så står vi og følger med Share på P4.

0: Klokken er 14. Her er P4-nyhetene. Politiet har nettopp sperret av et område langs Akerselva i Oslo etter at det ble funnet flere eldre granater der i dag. De ble funnet under søppelrydding. Forsvaret er på vei, og ingen får gå innenfor sperringene før eksplosivene er fjernet. Flere titalls millioner kroner og 50 taxier skal ha forsvunnet fra flere taxiselskap på Østlandet før de ble slått konkurs. Politiet aksjonerte mot 5 forskjellige adresser forrige uke, og de sier til VG at drosjeselskapene er brukt som verktøy for kriminalitet, og 6 personer er nå siktet for grovt bedrageri. En av disse er en tidligere straffedømt 55-åring. Han nekter straffskyld. Nå er fredsforhandlingene i gang i Ukraina. Den amerikanske delegasjonen, som i går var i et 3 timer langt møte med president Vladimir Putin i Moskva, har ankommet Kyiv, og de sitter nå i møte med president Volodymyr Zelensky. Både Russland og USA var positive etter gårsdagens møte. 7000 personer var innom Slottskapellet i går for å ta farvel med kong Harald, det opplyser slottet til NTB. Og folk måtte være tålmodige for å komme inn og se båren. På det meste var køen opp mot 7 timer lang. I dag har det vært rundt 5 timers ventetid. Flere foreldre reagerer nå på at skoleelever i Nordre Follo må ta med seg søppelet hjem fra skolen. Søppeldunkene er fjernet, og barna må blant annet legge matrester fra nistepakka i skolesekken.
1: Søppelbøttene i det enkelte klasserommet er borte. Elevene oppfordres til å ta med seg emballasjen og eventuelt eget matavfall hjem.
2: Kommunalsjef for skole i Nordre Follo, Katja Anker Theisberg, sier dette handler om nye miljøkrav som pålegger kommunen å kildesortere bedre.
1: Skolen skal ikke lagre matavfall, plast, glass og metall inndørs.
2: Foreldre har derfor stussa til blant annet TV2 og Østlandets Blad over at barna kommer hjem med matrester og søppel i sekken. Men ifølge Theisberg er dette noe som lenge har blitt rullet ut, og at det nå er de siste skoler som gjenstår.
1: De aller fleste foreldrene er fornøyde med at barna deres trenes i å håndtere eget avfall og det å holde orden rundt seg.
0: Reporter var Ida Gjellerud. Så Formel 2. Det endte med en 16.-plass for Martinus Stenshorn i dagens løp i Italia. Han startet på 4., men hadde ingen god dag, og den ble enda dårligere da han var involvert i et sammenstøt og fikk 10 sekunders tidsstraff. Kommentatorene på Viaplay mente dette var strengt.
3: Så blir det da denne straffen til Martinus som gjør at han havner utenfor poengene. Ja, det har vært mange straffer for Martinus Stenshorn denne sesongen, og en god del av dem har vært litt vanskelig å forstå, synes jeg.
0: Det sa kommentator på Viaplay Atle Gudbrandsen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå skal vi tilbake til Espen Hoff. P4.

Jeg har fått noen år på nakken denne filmen også. Eye of the Tiger fra Rocky 3, 1982. Titteren Eye of the Tiger. Ja, det var ikke noe som Survivor fant på sånn helt av seg selv. Nei, de fikk lov til å se råmaterialet av filmen før de lagde filmmusikken, sammen med Sylvester Stallone, som da spiller Rocky. Og der ser de en scene der Apollo Creed, denne treneren til Rocky, sier det at det, for å bli verdensmester så må du finne den fryktløse, den nådeløse tigeren I deg. You gotta find the eye of the tiger. Og sånn ble titteren Eye of the Tiger. Han har jo et øye som en tiger, Antonio Nusa også. Han finner I hvert fall smutthullene bak keeperen I motstanderens mål. Vi skal høre litt mer med Antonio Nusa om VM, hva det har gjort med han, og om boka som heter Alt starter med en drøm om noen minutter på P4.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4. Lyden.

0: Ja, og tegnene er ganske klare. Han er blant de aller beste på det han gjør. Fotballspiller Antonio Nusa herjet det han spilte i fotball-VM. Herjer også på Leipzig, og herjer også i bokhyllen også. Boka heter «Alt starter med en drøm». Vi skal høre litt med Antonio Nusa om hva fotball-VM har gjort med Leipzig-spilleren. Jeg har Delara Josefin til deg denne søndagen som du får på P4 om noen få strakser.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Nei.
4: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Husk, handlenett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Martin?
15: Ja?
14: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
14: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Redd

0: søndag med P4. Er det en litt sånn lat søndag, eller er det en litt hektisk søndag? Jeg håper vi klarer å treffe menyen din uansett med musikk fra Madonna, Sara Larsson og nå innom en fyr som, ja, han vel antageligvis den største norske fotballkometen om dagen, fra Langhus, som har tatt veien fra Stabæk via Klubb Brygge til RB Leipzig og landslaget. Med sin fart og dribleferdigheter og målteft så regnes han som en av de mest spennende unge spillerne I europeisk fotball om dagen. Espen Sølli, reporter I Viaplay, har satt seg ned og snakket litt med Antonio Nusa og måtte høre med han om hva fotball-VM har gjort med unggutten.
1: Jeg føler at som person, som menneske, så endret det meg veldig, egentlig. Hele den opplevelsen der, de seks ukene der var intense, men jeg føler at jeg ja. Litt annen, men det, jeg føler det blir jo en sånn type sommer og på en positiv måte da. Jeg setter veldig mye mer pris på ting nå. Jeg føler jeg har lært så mye om meg selv, fått vært med å spille i knockout stages i VM. Det ikke dumt heller, men det gjør noe med deg. Jeg føler meg veldig bra, og I hvert fall imot en ny sesong nå, så føler jeg det topp.
2: Ja, det å sette enda mer pris på ting som har endret seg, eller hva mer tenker du på?
1: Ja, men jeg har vokst veldig på det. Jeg føler meg blitt litt eldre, kanskje blitt litt visere, jeg vet ikke. Men ja, jeg er bare mer rolig, føler jeg.

0: Søndag på P4. For de aller fleste så søndager fotballdager. Runde 3 i Premier League godt I gang allerede. De aller fleste kampene ble spilt I går. Men det noen nydelige oppgjør utover denne ettermiddagen som du må få med deg på P4. Klokka 3 så det avspark på Hill Dickinson Stadium når Everton tar imot Manchester United. Får vi jo se da om utlånte Jack Grealish fra Manchester City får noen arbeidsoppgaver for Everton på kanten. Klokka 17.30 så det oppgjør I London når Emirates åpner dørene og Arsenal tar imot Chelsea. Får vi håpe at den nyinnkjøpte Esri Konsa og Bruno Gammarech da får arbeidsoppgaver på matta på Emirates I dag med en Martin Ødegaard som I fyr og flamme. En annen som kampen gikk I går og laget spilte, nemlig Leipzig, Antonio Nusa. Han spiller ikke kamp I dag, han ligger kanskje hjemme og leser på boka si «Alt starter med en drøm». Via Plays reporter Espen Sølje har snakket med Antonio om mottagelsen av boka hans.
1: Nei, det helt fantastisk. Jeg hadde ikke forestilt meg det når vi skulle starte å lage bok, men konseptet var veldig spennende. Og det nå at jeg har fått så mye bra tilbakemeldinger, jeg utrolig takknemlig for. Veldig happy at folk faktisk liker den, klarer å egentlig relatere litt til boka selv, kanskje. Jeg har fått mye tilbakemeldinger på det at folk kjenner seg igjen, og det jo... Det å kunne nå til folk på den måten, da, det helt fantastisk, føler jeg. Og jeg veldig, veldig, veldig glad. Veldig, veldig, veldig glad for det, så superhjelig.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
13: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
12: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
18: Gjør det billig hos Ekstra.

0: nesten helt umulig å ikke se for seg musikkvideoen regissert av Steve Barron av Take On Me. Aha, på P4. Nå tenkte jeg at, for nå kan vi vel nesten si at sommeren på hell. Litt sånn høstfølelse får man, i hvert fall tidlig om morgenen. Så spørsmålet da denne høsten, denne nydelige høsten som venter oss. Hvordan har du tenkt å bruke den?
1: Ah, nei, det blir litt hytteture på fjellet, og jeg veldig glad i den friske lufta. Så det egentlig det jeg koser meg mest med.
2: I høst skal jeg spille masse fotball. Og det gleder jeg meg til. Jeg liker å spille fotball når det regner. Så jeg liker høsten når det, å spille fotball med høsten.
1: Du liker å spille fotball når det regner?
2: Ja, jeg gjør det. Det er det beste. Fordi at da går ballen raskere. Og så er det forfriskende. Man blir jo varm når man spiller fotball. Og så synes jeg det deilig da.
3: Ja, vet du hva? Faktisk, for det første så synes jeg det utrolig hyggelig med alle bladene og sånt, alle fargene. Og sette seg på kafé og liksom bare, vet ikke, romantisere livet litt. Jeg pleier å ta med dagboken min, sette meg på kafé og bare liksom sitte der og skrive. Det veldig hyggelig. Så det det jeg ser frem til når høsten kommer, alltid. Det

0: einsprut og ruteskift. Spilglass. 0909.
1: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet her?
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Andreas Steen på P4, 6. mars, så fyller han forhåpentligvis Oslo Spektrum. Det bare å kjøpe billetter. En som skal fylle radioen din med sport og musikk etter nyhetene klokka 3, det Jan Normann. God søndag!

0: God ettermiddag, klokka tre. Det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene.
1: Både dronning Sonja og dronning Mette Marit vil følge etter båren til kong Harald i bil under prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke onsdag. Det opplyser slottet, som nettopp har kommet med nye opplysninger om hvordan gravferden vil skje. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og kronprinsesse Märtha Louise skal gå bak båren, og de skal følges av kongelige fra utlandet og av statsoverhoder. Selve begravelsesseremonien vil skje i Oslo domkirke, og den vil ligne på seremonien den vanlige borger får, det sier fagsjef for liturgi i Den norske kirke, Gunnhild Nordgård Hermstad.
2: I alle gravferder i Den norske kirke så tilpasser man til en enkelte familie sin behov og muligheter, og det gjør vi også nå. Og denne gangen er pårørende kongehuset.
3: Ja, for skiller den seg på noen måte fra en, skal man kalle det, en normal begravelse for vanlige folk?
2: Enhver gravferd er jo utformet, som sagt, i avtalen med de pårørende, og når de pårørende er i kongehuset, så vil det prege seremonien. Men det er innenfor Den norske kirkes gravferdsliturgi, med unntak av dette her med ett minutt stillhet i starten. Det er jo ikke vanlig at det hele landet stopper opp i ett minutt, men det gjør vi denne gangen, fordi den vi gravlegger kongen vår.
1: Reporter var Jakob Vestil Hildrum. Etter seremonien føres båren til Akershus slottskirke, der det blir en privat seremoni. Så skal kongefamilien tilbake til slottet, og etter hvert vil de komme ut på slottsbalkongen. Mannen som meldte seg selv til politiet etter dødsulykken i Gjøvik innlandet natt til i går har vært i nye avhør i dag. Sjåføren stakk fra stedet etter å ha kjørt på en syklist som døde, men på ettermiddagen møtte han opp på Hamar politistasjon. Mannen er siktet for uaktsomt drap. Han har ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Forsvaret er på vei til Akerselva i Oslo, der det ble funnet flere eldre granater under søppelrydding i dag. Politiet har satt opp sperringer frem til eksplosivene er fjernet. I Tyskland jakter over 100 politibiler på en mann de mistenker forsøker å sabotere strømnettet. De tror en 48 år gammel mann står bak 3 sabotasjeforsøk i 3 forskjellige delstater, ifølge nyhetsbyrået DPA. Fredag fant politiet sprengstoff i leiligheten hans. De tror mannen er en klimaekstremist. Her hjemme har staten de siste årene tjent mindre og mindre på strømproduksjonen. Under toppåret 2023 fikk staten 91,8 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjonen. Det opplyser finansminister Jens Stoltenberg i et skriftlig svar til Stortinget, mens i fjor var inntektene på 32,5 milliard. Det var nyhetene. Nå blir det sport og musikk igjen.
0: Vi er allerede i gang med dagens første kamp i Premier League. Everton mot Manchester United, spilt i 2 minutter, ingen skåringer så langt. Og vi er allerede i gang med kvinnes cupfinale på Ullevål, Brann mot Ålesund. Og vi har fått en hel masse skåringer allerede.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Sol og fint vær I Liverpool, spilt I 6 minutter mellom Everton og Manchester United. Spilt og spilt, har ikke vært så mye spill enn så lenge, for Maguire fikk seg inn på snuta etter bare et par minutter, ble liggende en stund også, men opp og går igjen nå. Men litt hakkete og stykkevis og delt enn så lenge Everton 0, Manchester United 0. Fire skåringer I første omgang på Ullevål kvinnes cupfinale. Det var underdoggen Ålesund som tok ledelsen etter bare 5 minutter. Men så har favorittene Brann snudde og utlignet etter et kvarter, og så minutter etter så ble det 2-1, og etter en halvtime 3-1 til Brann over Ålesund på Ullevål.

Det er nære for Manchester United. Innlegg fra høyre kanten, den kommer litt for høyt, eller litt for lavt. I hvert fall sånn at han ikke får headan. Bruno inne i 16-meteren. Bruno Fernandes velger å saksesparke den i tverleggeren til Everton, som vi har spilt i drøyt 10 minutter nå, og det er stadig 0-0 mellom Everton og Manchester United. På Ullevål er andre gang i gang. Brann leder 3-1 og Vålesund i cupfinalen for kvinner.

0: nærmer oss kvarteret spilt I Liverpool. Everton 0, Manchester United 0.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Sesongens første skikkelige supersøndag står på dagens meny når vi I Viaplay kan by på både Everton Manchester United og deretter en tidlig mulig titelkamp mellom Arsenal og Chelsea fra Premier League. Sendestart det klokka 14. Sørg for å få med deg begge godbitene og alt annet fra Premier League hos oss I Viaplay.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
22: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
22: Ja.
21: Alle modeller?
22: Ja.
21: Ja, så hvorfor vi her da?
22: Vi tar bilen min.
21: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.

0: Vært et trafikkøl i Sandefjord.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Vardeveien, en elsparkesyklist har kjørt på en kvinne. Kvinnen ligger på bakken ifølge politiet, er bevisst og prater, og nødetatene er på vei hit. I Liverpool skinner sola, men storspillet uteblir. Et par feite sjanser for United, senest med Cunha, men han måker ballen skyhøyt over målet til Everton. Everton som kom best i gang, men United har tatt over litt nå i hvert fall. Det jeg sier det, så kommer Everton i lange steg opp mot United 16-meteren. På Ullevål er det spilt i drøyt 10 minutter av andre omgang nå. Cupfinale. For kvinner, Brann leder 3-1 over Ålesund. Dette er Savage Garden, som tar oss til månen og tilbake på P4.

passert 25 minutter nå. Everton 0, United 0. Nå tilbake til fotball-VM. For et eventyr du har I sommer. Både å se de norske gutta spille, og høre sjakk.

0: Nærmer oss halvtimen spilt nå mellom Everton og Manchester United. Det stadig 0-0. To store sjanser til United. En I tverlegger, en som avslutningen ikke var all verden på fra Konya. Så det står 0-0. Everton har vært farlig frem på et par ganger de også. Morsom match å se på I solskinnet I Liverpool. Morsomt også på Ullevål, spesielt for de tilreisende fra Bergen. Det spilt 20 minutter av andre omgang nå. Cupfinalen for kvinner. Brann leder 3-1 over Ålesund. Og så lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Det vært 190 000 kroner om sånn cirka tre kvarter. Skal vi gjøre et nytt forsøk på å avsløre den? Det vil si du invitert til å gjøre et forsøk på å avsløre lyden av Norge. Vi har tatt mikrofonen in til en ganske vanlig lyd og forsterket den selvfølgelig. Par tre sekunder an hvis du finner ut hva det for noe, så kan du vinne pengene. Alt du trenger å gjøre for å melde deg på å skrive lyden I en tekstmelding. Kun det. Bare skrive lyden I en tekstmelding og sende den til nummer 1904.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Oi, hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja. Velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden I sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Gullet skal hem, synges det på Ullevål, og det mye som tyder på at gullet på cupfinalen vinnes av en gjeng fra Bergen og Brann. Det et kvarter igjen å spille, og Brann leder 3-1 over Ålesund i kvinnes cupfinale på stadion i Liverpool. Så det nå spilt i 41 minutter mellom Everton og Manchester United, og det stadig 0-0.

0: Snart pause. Everton 0, Manchester United 0.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
15: hæ?
14: Og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og

er det pause i dagens første kamp i Premier League, og det står 0-0 mellom Everton og Manchester United på Hill Dickinson. Det er Manchester United som har hatt tre største sjansene, men Everton har vært farlig frem på, og de har også hatt en stor en, eller to, hvis vi litt grei. Men det står altså 0-0. Norges mesterskapet 2026 ser ut til å gå til Brann. Cupfinalen for kvinner i gang og nærmer seg slutt. Bare to ordinære spilleminutter igjen, og Brann leder 3-1 over Ålesund. Ålesund som tok ledelsen etter bare 5 minutter, men det snudde Brann ganske kjapt. Ikke kommet noen skåringer i andre omgang i den matchen, men Brann ser ut til å ta hjem gullet. Bare å gratulere.

0: er det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: Fremdeles er det ikke kjent om mannen som stakk av etter dødsulykkene i Gjøvik i Innlandet natt til i går erkjenner straffskyld. Mannen er siktet for uaktsomt drap etter at en syklist i 20-årene ble påkjørt og døde. På ettermiddagen meldte sjåføren seg for politiet og har siden vært i flere avhør. Over 200 000 personer var i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed i Stortinget tirsdag. Det viser tall NRK har fått av Oslo kommune og politiet. Og køen for å gå forbi kong Haralds båre har vært over 1 kilometer lang gjennom helga. Deler av begravelsesseremonien til kong Harald vil være lik den vanlige borgere får, det sier fagsjef for liturgi i Den norske kirke Gunnhild Nordgård Hermstad. Onsdag er det ventet en full Oslo domkirke under kong Haralds gravferd, der flere statsoverhoder og kongelige vil delta.
2: I alle gravferder i Den norske kirke så tilpasser man til den enkelte familie sin behov og muligheter, og det gjør vi også nå. Og denne gangen er pårørende kongehuset.
3: For skiller den seg på noen måte fra en, skal man kalle det, en normal begravelse for vanlige folk?
2: Enhver gravferd er jo utformet, som sagt, i avtalen med de pårørende, og når de pårørende er i kongehuset, så vil det prege seremonien. Men det er innenfor Den norske kirkes gravferdsliturgi, med unntak av dette her med 1 minutt stillhet i starten. Det er jo ikke vanlig at det hele landet stopper opp i 1 minutt, men det gjør vi denne gangen, fordi vi den vi gravlegger kongen vår.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Og båren til kong Harald forlater slottet klokken 12 før begravelsen onsdag og skal følges av familie, ridende politi, statsoverhoder og utenlandske kongelige. De fleste skal gå til fots bak i båren. Men slottet opplyste i ettermiddag at både dronning Mette Marit og dronning Sonja skal følge etter i bil etter seremonien i Oslo domkirke og så en privat seremoni i Akershus slottskirke skal kongefamilien tilbake til slottet og etter hvert skal de ut på slottsbalkongen. Til tross for at flere fotballforbund ber Gianni Infantino om å trekke seg, planlegger han nå å stille til gjenvalg som FIFA-president til neste år, det opplyser FIFA til NTB. Det har stormet rundt Infantino etter at han forsøkte å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det ble en dramatisk start på dagens Formel 1-løp i Italia. Ferrari-sjåføren Charles Leclerc hadde en stygg utforkjøring og havnet i sikkerhetsbarrieren og fikk etterpå en rutinemessig helsesjekk. Og så er akkurat kvinnenes cupfinale mellom Brann og Ålesund på Ullevål over, og det er Brann som vant. Ålesund tok ledelsen fra start, men Brann utlignet og dro forbi og vant 3-1. Og du følger med på det som er av sporten nå, Jan.
0: Ja, det er bare å gratulere. Brann, gullet er hjemme. 3-1 over Ålesund, altså imponerende. Vi skal følge andre gangen i dagens første Premier League-kamp mellom Everton og Manchester United. Står 0-0 til pause.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Et minutt spilt av andre omgang, og det bortefansen som jubler i Liverpool. Mbeumo kommer alene, drar med seg ballen, finter av 2-3 spillere, legger den i lengste hjørne. Pickford klarer ikke å ta den, og United leder 1-0 over Everton. Det bra gjort, altså, med venstre i lengste der, inne ved stolperota. 1-0 til gjestene Manchester United over Everton. Vi har akkurat fått en trafikkmelding fra politiet i Agder.
2: Siste nytt fra trafikken
0: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Birkenes, riksvei 41, en motorsyklist har kjørt av veien, var alene, skal være bevisst ifølge politiet, men trafikken står på riksvei 41 ved Birkenes. Så til Akershus, Aurskog, Høland ved Nordby. Haldenveien skal vi se krysse Lørnveien. En motorsykkel som har kollidert med en bil skal være oppgående og uskadet, både motorsykkelføreren og de to personene i bilen. Brannvesenet er på plass og sikrer stedet. Ambulanse og politi er på vei.

Vi skal straks gjøre et nytt forsøk på å avsløre lyden av Norge verdt 190 000 kroner. Bare en kjapp oppdatering fra Liverpool. Spilt 5 minutter av andre omgang og United. Og Mbeumo leder 1-0 over Everton. Dette Alphaville. Fred Young.

0: Spilt i 54 minutter nå. Everton 0, Manchester United 1. Du klar?
1: Lyden av Norge.
0: Står om 190 000 kroner. Alt du trenger å gjøre å avsløre en helt vanlig lyd. Vi har tatt mikrofonen inntil, tett inntil og forsterket lyden, klippet ut et par sekunder, og hvis du klarer å finne ut hva det for noe, så kan du vinne nå da 190 000 kroner. Tidligere i dag så det foreslått å snyte seg i tørkepapir, som ikke var riktig, og følger seg inn i rekken av nå 63 feil forslag. Jeg foreslår at du går inn på lydenavnorge.no akkurat nå, klikker inn på lyden av Norge er tilbake, som det står der, og ser hvilke forslag som allerede tatt. Og da vet du hva du ikke skal foreslå. Gjør det først, og så finner du ut hva dette for noe.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms. Kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Fix
5: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive!
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
13: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Spilt i 62 minutter nå mellom Everton og Manchester United, og det fortsatt United som leder scoring i det første minuttet av andre omgang av Mbeumo.
1: Lyden av Norge.
0: Hei, Alice!
2: Hei!
0: Endelig var det din tur!
2: Endelig var det min tur, vet du.
0: Ja.
2: Nå får vi bare håpe det går min vei.
0: Ja, hvor mange år har du prøvd å komme igjennom i Lyden av Norge nå?
2: Og det må da bli en 2-3 år, kanskje mer også.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Og denne gangen så var du ganske sikker på hva det var?
2: Jeg tror det, jeg vet det i hvert fall.
0: Ja, skal vi høre på den en gang til bare, så du blir helt sikker.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 190 000 kroner.
0: I 2-3 år har du prøvd å komme gjennom. Og denne gangen, så hvor har du fått forslaget ditt fra?
2: Nei, jeg har jo sittet og lyttet til lyden, og jeg hadde jo flere her, men det er en jeg holder meg til, så jeg prøver meg på den nå.
0: Mm-hmm.
2: Og det jeg tror, det er et dampstrykkejern. Det er jeg trykker på knappen for å dampe et eller annet, så hører akkurat den lyden der.
0: Ja, jeg vet akkurat hvilken lyd du mener, ja. Mm-hmm. Når du trykker på dampen på dampstrykkejernet på en måte?
2: Ja.
0: Ja, så kommer det en sånn lyd.
2: Ja.
0: Kjenner jeg spent,
2: ja
0: da.
2: Ja.
0: Ok, dommer. Er det lyden av et dampstrykejern?
3: Det er feil, det også.
2: Det var feil. Ja, sånn er det, vet du.
0: Nå er det endelig var din tur.
2: Ja, men jeg fikk noe vei med i hvert fall.
0: Ja, endelig. Kos deg videre på hytta.
2: Takk for det. Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag, dere.
0: Tusen takk. Ha det godt.
2: Ha det, hei.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

0: 68 minutter spilt i solskinnet i Liverpool. United leder 1-0 over Everton, og det ser ut som hyttefolk er på vei hjem.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det var ganske stille på E6 nord for Oslo i løpet av sommeren, men nå har det begynt å ta seg opp litt igjen. Fra Jessheim omtrent ned til Skedsmokorset så går det ganske tregt. Nå står det ganske stille enkelte steder rett etter Jessheim. Også fra andre kanten av opp mot Oslo. Før Porsgrunn på E18 så står det nå stille, skal vi se, fra Langesund omtrent og hele veien til Porsgrunn. Ellers så ser det ut til å gå ganske greit. If I

0: 21 minutter spilt. Manchester United leder 1-0 over Everton.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
13: Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
13: Alle modeller?
12: Ja.
13: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men er det like bra det da?
15: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd i dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

En bum opp. Eneste målskårer så langt på Hill Dickinson Stadium I Liverpool. Manchester United leder 1-0 over Everton. Det spilt I 78 minutter. Her Luis Capaldi.

Everton presser på. Satt på Grealish og greier, og har flere avslutninger på mål, men det fortsatt Manchester United som leder 1-0 over Everton, spilt i 82 minutter nå. I Italia, i Formel 1, det George Russell som leder foran lagkamerat Antonelli. Verstappen på en tredjeplass, Piastri på fjerde, Lando Norris på femte og Lewis Hamilton på sjette, som det står nå. Dette Rick Carmen.

0: en kanonkule. Scoring på Hill Dickinson Stadium i Liverpool i solskinnet, og det hjemmelaget Everton som får betalt for å ligge og presse på for en utligning. United kommer seg ikke ut av eget forsvar. Inne i 16-meteren så får Tyreek George ballen, og han bare måker til litt sånn på refleks i nærmeste hjørne, så jeg ikke sikkert keeperen til United er sånn kjempefornøyd. Men skuddet hardt nok, altså. Så det går i mål, og det står 1-1 etter 86 minutter mellom Everton og Manchester United.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår.

0: koste.
1: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Ny scoring på Hill Dickinson. Og på slutten skulle det skje her, og det er Manchester United som kommer opp på venstre siden. Bruno Fernandes videre til Luke Shaw. Luke Shaw legger han inn i 16-meteren, og der svever Benjamin Sesko høyest av alle og legger nydelig gollen. Ligner litt på gollen til Haaland i går. Ganske lik den. Og Manchester United leder 2-1 over Everton. Vi er på overtid nå.

Manchester United leder 2-1 over Everton. Everton presser på, men United vasser på kontringer. 2-1 til United over Everton.

Manchester United som leder 2-1 over Everton. Og en siste sjanse her nå, eller? Nei, United. Åh, der scoring! Det 2-2! 5 minutter på overtid! Everton United 2-2!

0: er Jon Skjerpen som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 5.
1: Nå er det mulig å spare en tier per liter bensin hvis du fyller i Sverige. 1. september var det slutt på det norske avgiftskuttet, og pumpeprisene økte med over 4 kroner. De har økt prisforskjellen mot Sverige. Ifølge drivstoffappen har medianprisen på bensin i Norge de siste 2 dagene vært rundt 26 kroner mot 17 i Sverige. For diesel er det rundt 6 kroner forskjell, skriver VG. Det var minst 208 000 personer i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed i Stortinget tirsdag. Det viser tall NRK har hentet fra Oslo kommune og politiet. Tallene er basert på hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum samtidig. Helt siden kong Haralds død har det vært veldig mange mennesker i sentrum og på Slottsplassen. Denne helgen har det vært over en kilometer lang kø for å gå forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Det er også ventet at veldig mange vil følge gravferden onsdag, og mye av selve begravelseseremonien til kong Harald vil være den samme som vanlige borgere får. Det sier fagsjef for liturgi i Den norske kirke, Gunhild Nordgaard Hermstad. Onsdag er det ventet en full Oslo domkirke under kong Haralds gravferd, der flere statsoveroder og kongelige vil delta.
2: I alle gravferder i Den norske kirke så tilpasser man til den enkelte familie sin behov og muligheter, og det gjør vi også nå. Og denne gangen er pårørende kongehuset.
3: Ja, for skiller den seg på noen måte fra en, skal man kalle det, en normal begravelse for vanlige folk?
2: Enhver gravferd er jo utformet, som sagt, i avtalen med de pårørende, og når de pårørende er i kongehuset, så vil det prege seremonien. Men det er innenfor Den norske kirkes gravferdsliturgi, med unntak av dette her med ett minutt stillhet i starten. Det er jo ikke vanlig at det hele landet stopper opp i ett minutt, men det gjør vi denne gangen, fordi den vi gravlegger er kongen vår.
1: Reporter her Jakob Wessel Hildrum. FIFA-president Gianni Infantino har ingen planer om å trekke seg. Han har vært under hardt press den siste tiden etter at det ble kjent at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå i ettermiddag sier FIFA at Infantino allerede i april kunngjorde at han ville stille til gjenvalg neste år, og at det selvfølgelig ikke har endret seg. Så ble det en veldig dramatisk avslutning på oppgjøret mellom Everton og Manchester United i Premier League for noen minutter siden. United trodde de hadde avgjort kampen da Benjamin Sesko satt inn 2-1 rett før slutt. Men så, 5 minutter på overtid, satte Ainsley Maitland-Niles inn 2-2 for Everton med et fantastisk langskudd, og det endte uavgjort.
4: Hvis den avslutningen på matchen hadde vært mot, så ville det blitt kastet av forlaget som alt for usannsynlig. Her er det høyre bekken som kommer inn. Som ikke ser ut som har gjort annet enn å tre ballen opp i krysset.
1: Og det sa Viaplays ekspert Lars Kjernås, det ble drama igjen.
5: Ja visst, det var veldig gøy å følge med på. Og Maitland-Niles, som altså denne uka her ble Everton-spiller, for en måte å komme inn blant de blåkledde på. Flere kamper i vente etter Westlife.

For en avslutning det ble mellom Everton og Manchester United. Fire skåringer, alle fire i andre omgang, og det var Mbeumo som åpna ballet etter bare minuttet av andre omgangen. 1-0 til United. George utlignet etter 82 minutter til 1-1. 88 minutter Sjesko for United, og 95 minutter for Maitland-Niles og Everton, og det endte 2-2. Neste kamp i Premier League er om 23 minutter. Det er dunder og brak, altså, mellom Arsenal og Chelsea. Det blir en godbit vi skal holde deg oppdatert på. Her hjemme er to kamper i Eliteserien akkurat sparket i gang. Det er Molde mot KFM Oslo, og det er Sarpsborg 08 mot Vålerenga. Spilt i 6-7 minutter i disse kampene, og det er ikke kommet noen skåringer så langt.

0: Ingen skåringer i Eliteserien, spilt i snart 10 minutter mellom Molde og KFM Oslo og mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Synes som jeg har fått en liten forsmak på hyttetrafikken denne høsten, og på E6 nordfra inn mot Oslo så det nå ganske saktegående mellom Jessheim og Kløfta. Det har vært lenger tidligere i ettermiddag, om det noen trøster på E18 fram til ja, fra Langesund til Porsgrunn, videre til Larvik og nesten til Sandefjord går det ganske tregt, men litt tidligere i dag så sto det ganske stille fram mot Porsgrunn også, så det har blitt bedre her også. Ellers ser det ganske greit ut i trafikken, skulle ikke gjøre det. Det fint om det gir oss et lite vink i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Dette Police, Every Breath You Take.

0: kan følge flere som har skrevet inn til meg, så det kø fra krysset Riksvei 2016 til forbi Sundvolden Hotel. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt melding. P4 til 1904 om du ser noe I trafikken. Ingen scoring gir I Eliteserien så langt, hverken til Molde, KFM Oslo, Sarpsborg 08 eller Vålerenga.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene inn.
12: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du?
15: Ja?
5: Skal vi leke familie?
15: Ja,
5: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Ingen skåringer I Eliteserien så langt, halvveis I første omgang. Molde KFM Oslo og Sarpsborg 08 mot Vålerenga. Martin krasj på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E6 Oslo ved Mortensrud retning mot sentrum. En påkjørsel bakfra ifølge politiet. Ingen personskade heldigvis og trafikken går sakte forbi I venstre felt.

0: Da er lagene på banen i London. Kaptein Martin Ødegaard og Arsenal tar imot de som mange mener er titelutfordrerne denne sesongen. Chelsea bare sekunder igjen til avspark i London. I Eliteserien her hjemme har det akkurat kommet en scoring, og den har kommet i Østfold og til hjemmelaget Sarpsborg, som nettopp har tatt ledelsen 1-0 over Vålerenga. Nærmer oss halvtimen spilt i de to kampene som spilles i Eliteserien nå. Stadig målløst mellom Molde og KFM Oslo.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

London. Og sjokk og vantro. Arsenal har sluppet inn det første målet denne sesongen. Det med andre ord Chelsea som har tatt ledelsen, spilt i 6 minutter nå. Og det Morgan Rodgers som målskårer for Chelsea, han som jo var hyperaktuell for å gå nettopp til Arsenal i dette overgangsvinduet. Så valgte han Chelsea i stedet, og har vel betalt seg allerede da, for Chelseas manager. Vi har bare 6 minutter ute i kampen, så det tidlig å begynne å oppsummere allerede nå. Vi mye lenger ut i kampene her hjemme i Eliteserien. Det Molde mot KFM Oslo. Der står det stadig 0-0. I Østfold så det hjemmelaget Sarpsborg 08 som leder 1-0 over Vålerenga.

Dance Away Me, Joan Jett and the Blackhearts på P4 Skåring i Eliteserien. Det er Molde som har tatt ledelsen 1-0 over KFM Oslo. Sarpsborg 08 leder 1-0 over Vålerenga. Og i England så er det spilt 10 minutter nå. Chelsea leder 1-0 over Arsenal.

0: Arsenal har hatt en ball i buret, Chelsea-buret, men skåringen annullert for offside, så Chelsea leder 1-0 over Arsenal, Molde leder 1-0 over KFM Oslo, straks pause i kampene her hjemme, Sarpsborg 08 leder 1-0 over Vålerenga.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Passert 20 minutter nå. Chelsea leder stadig 1-0 over Arsenal. Her hjemme det pause i to kamper i Eliteserien. Molde leder 1-0 over KFM Oslo. Sarpsborg 08 leder 1-0 over Vålerenga.

0: Det er 6 B4-nyhetene får du av Jon Skjerpen.
1: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald onsdag. Det opplyser det danske kongehuset akkurat nå. Dronningen ble innlagt etter et illebefinnende i dag. Kongehuset sier i en pressemelding nå at dronningen ved godt mot og at hun etter omstendighetene har det bra. Prisforskjellen på drivstoff mellom Norge og Sverige har økt etter at de norske avgiftene ble satt tilbake til vanlig nivå 1. september. Pumpeprisen på bensin og diesel økte med mer enn 4 kroner over natta. Ifølge drivstoffappen har medianprisen på bensin i Norge de siste 2 dagene vært rundt 26 kroner mot 17 kroner i Sverige. For diesel det rundt 6 kroner forskjell nå, skriver VG. Eksperter har lave forventninger til fredssamtalene mellom USA, Russland og Ukraina. En amerikansk delegasjon var i Russland i går og møtte president Vladimir Putin. I dag de i Ukraina for å snakke med president Volodymyr Zelensky. Eksperter sier til Sky News at dette et stort diplomatisk øyeblikk, men det lite håp om at samtalene vil ende med en fredsavtale.
2: Ukraina har ventet lenge på et slikt besøk fra USA, for mens USA har sendt en delegasjon til Russland 9 ganger, det første gangen de tar turen til Ukraina. Amerikanerne skal ha med seg et konkret fredsforslag, og både USA og Russland sa de var fornøyd etter gårsdagens møte, og det nettopp uttalelsene fra Russland etterpå som gjør at eksperter tviler på at dette vil føre til noe gjennombrudd, melder Sky News. For Russland står fast på de samme kravene de har hatt hele krigen. En ekspert sier det beste vi kan håpe på at amerikanerne ikke gjør situasjonen verre for Ukraina ved å bygge tette bånd med Vladimir Putin.
1: Fortalte reporter Stine Strander. Og etter første del av samtalene med den ukrainske presidenten i dag sier den amerikanske delegasjonen at de ser frem til å gjøre ytterligere fremskritt i fredssamtalene. Tysk politi jakter en mann som mistenkt for å ha gjennomført flere sabotasjeaksjoner mot strømnettet den siste uka. De har gått ut med navn og bilde av en 48 år gammel mann som selv har sendt brev til tyske myndigheter og medier der han skal ha tatt på seg ansvaret. I brevene skal han ha oppgitt motstand mot fossile brennstoff som motiv. Den tyske innenriksministeren sier at det ser ut til å være snakk om klimaekstremisme. Den historiske rakettoppskytingen på Andøya i går kveld får oppmerksomhet langt utenfor Norge. Frankrikes president Emmanuel Macron kaller oppskytingen en seier for hele kontinentet. Han sier Europa tar skjebnen i egne hender når det gjelder romfart. Raketten den første som sendt i bane rundt jorda fra Vesteuropa. Spilles fotball på baner i Vesteuropa nå, Jan?
3: Det har vært noen raketter i London også. Arsenal har utlignet Kai Havertz. Helt på egenhånd finter av alt, og alle legger ballen helt ned i stolperota. Det står 1-1 mellom Arsenal og Chelsea. Vi har spilt i 32 minutter. Straks andre gang i 2 kamper i Elitserien her hjemme også. Vi skal holde det oppdatert, vi. Søndags ettermiddag.

0: let me out.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Livet må være morsommere for de som glad I fotball, I hvert fall på en søndag som dette. Et kjempedrama mot slutten I kampen mellom Everton og Manchester United, som endte til slutt 2-2, scoring 5 minutter på overtid. 4 scoringer, altså alle kommer I andre omgang. Og spenning helt til slutt, og den kampen Arsenal og Chelsea viser oss her I dag, den helt ellevild. Jeg spilte I 36 minutter nå, og det står 1-1 mellom Arsenal og Chelsea. Rodgers allerede I det første minuttet av av kampen, skårer for Chelsea, og der Chelsea nære på igjen. Og så da utlegning av Kai Havertz, tyskeren på egenhånd, lurer seg inn gjennom alle I 16-meteren til Chelsea. Ikke det at de ikke har nok folk bak der, altså det masse blå der. Men han limer da skuddet ned langs stolperota og 1-1, og det har vært rakettfart fram, rakettfart tilbake, rakett. Altså det ordentlig gøy å se på. Her hjemme det to kamper som I gang I Eliteserien. Akkurat sparket I gang andre omgang mellom Molde og KFM Oslo. Det Molde som leder 1-0. Og I Østfold mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga. Og det hjemmelaget som leder også her. Altså Sarpsborg 08 leder 1-0.

Hyggelig at du hører på P4 denne søndag 6. september. Vi følger en kamp i Premier League, to i Eliteserien. I Premier League så er det cirka 5 minutter igjen av første omgang mellom Arsenal og Chelsea. Det står 1-1. Her hjemme så er det spilt 7-8 minutter av andre omgang. Molde leder 1-0 over KFM Oslo, 1-0 til Salzburg over Vålerenga.

0: What's a feeling? Straks pause i London. 1-1 mellom Arsenal og Chelsea. Molde leder 1-0 over KFM Oslo. Sarpsborg 0-8 leder 1-0 over Vålerenga. Spilt straks en time i disse to kampene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kareglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Hyttetrafikken i gang. Aller verst akkurat nå ser det ut til å være fra østsida av Oslofjorden inn mot Oslo sentrum. Det var en krasj på Mortensrud for en liten stund tilbake, en 20 minutters tid, som gjør at det trøbbel på E6 mellom Sofiemyr og Klemetsrud omtrent, som gjør at mange andre har valgt Mossveien, eller E18 om du vil. Så her står det omtrent fra Holmlia inn mot forbi Ekeberg omtrent. E6 nordfra inn mot Oslo, her har det vært ganske stillestående i perioder i hvert fall tidligere denne søndagen, men nå ser det greier ut. Det går ganske tregt fra Kløfta inn mot Skedsmokorset, eller så ser det greit ut. På E18 i Grenland så har det stått bom stille inn mot Porsgrunn tidligere i dag, og nå ser det ut til at det går litt tregt igjen. Det er litt veiarbeid sånn som er årsaken til det, men sikkert også at det er ekstra mange biler på veien. Så nå står det fra før Stathelle inn mot Porsgrunn, og så går det tregt videre til Larvik og nesten til Sandefjord. Ellers, OK.
3: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Agnete, her er jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene. Hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Pause mellom Arsenal og Chelsea. Det står 1-1. 65 minutter spilt i to kamper i Eliteserien her hjemme. Molde leder 1-0 over KFM Oslo, og Sarpsborg 08 leder 1-0 over Vålerenga. Lyden av Norge er enda ikke avslørt. Den har vært 190 000 kroner nå, men i morgen tidlig, 7:15, er den verdt 200 000 kroner. Har du lyst til å være med og prøve å avsløre lyden, så er det bare å skrive nettopp lyden i en tekstmelding. Skriv bare det, lyden i en tekstmelding, og send den til nummer 1904. Så kan det hende det er deg vi ringer i morgen tidlig.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fint, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: God nyheter fra E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det har jo gått veldig tregt fra Østfold-siden inn mot Oslo denne søndags ettermiddagen, ikke minst på grunn av et trafikkøl som var på E6 ved Mortensrud, så både E6-en og Mosseveien har gått veldig, veldig trått en stund, men nå forteller Veitrafikksentralen at veien er åpnet igjen, har vært sperret nesten en time. Vi følger to kamper i Eliteserien her hjemme. Det er spilt i 72-73 minutter i disse to kampene. Molde leder 1-0 over KFM Oslo. Sarpsborg 0-8 leder 1-0 over Vålerenga i London. Så står det 1-1 mellom Arsenal og Chelsea, og det er pause.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på
3: Vi er lederne. Fagforeningen som alltid er der for våre medlemmer. Hos oss er det kort vei til hjelp når du trenger det. Og faglig påfyll er alltid tilgjengelig. Lederne. Få trygghet og utvikling i arbeidshverdagen.
4: Du kan faget ditt. Du vet hvordan jobben skal gjøres, men nå er det tid for å ta steget fra fagperson til mester. Hos Fagskolen Diakonova tar du en mesterutdanning digitalt, med faglærer til stede og tett oppfølging. Du lærer sammen med andre fagfolk en kveld i uka, og kan kombinere utdanningen med jobb og hverdag. Mesterutdanningen ved Fagskolen Diakonova for deg som vil bygge videre med kvalitet. Les mer på fagskolendiakonova.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
17: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
16: Hvordan vet man når man må fikse det da?
17: Det fikser du på. Fix and
18: drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
19: Drive. Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
7: Oda bare klemmer inn at
8: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

skåring i Eliteserien. Det er Molde som øker til 2-0 over KFM Oslo i Molde. Sarpsborg leder 1-0 over Vålerenga. Det er cirka et kvarter igjen å spille av disse to kampene. Nå er lagene kommet på banen i London. Siste pep-talk nå før de siste 45 minuttene. Arsenal mot Chelsea. Det står 1-1.

skikkelig suser i Sarpsborg. Ny scoring i Elitserien 2 faktisk. Først så det Sondre Sørli som skårer for hjemmelaget Sarpsborg 08 som går opp til 2-0. Så bare minuttet etterpå Petter Strand frem på for Vålerenga. Det står 2-1, 7 minutter igjen å spille. Molde leder 2-0 over KFM Oslo i London. Så vi i gang akkurat nå med andre gang. Ja, spilt 3 minutter. 1-1 mellom Arsenal og Chelsea.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dei på dei.
2: Hei.
1: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisene hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

19 år gammel Gabriel Rajkovic har utlignet for Vålerenga mot Sarpsborg 08. Kampene slutt. Det står 2-2. Det ble 2-2. Molde vant 2-0 over KFM Oslo. I London så leder Arsenal 2-1 over Chelsea. Vi har akkurat passert timen spilt.

Chelsea presser på for utligning, men det Arsenal som leder 2-1 64 minutter spilt i London. Dette Mike & Mechanics. Nyheten her på P4.

0: Det Jon Skjerpen som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Flere får boligen sin tvangssolgt. I første halvår i år ble 353 boliger solgt med tvang i Norge, som det høyeste antallet på 5 år, viser nye tall fra SSBM. Gjeldsøkonomi Bluestep Bank og Bank 2 Vetle Severinsen sier til E24 at økningen trolig skyldes høy rente og høy prisvekst. Han sier tallene viser at renta virkelig biter for de som sliter aller mest. I Tyskland ligger ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland an til å bli klart størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. AFD får ifølge valgdagsmålingen 44,5% av stemmene. Partiet har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom de får makten, og det skal også omfatte ukrainere. Og hvis de får makten, blir det første gang et ytre høyreparti leder en delstatsregjering i Tyskland siden 2. verdenskrig. Håpet fred, men ekspertene tviler. Den amerikanske delegasjonen var i Russland i går og møtte president Vladimir Putin. I dag har de vært i Ukraina for å snakke med president Volodymyr Zelensky. Eksperter sier til Sky News at dette et stort diplomatisk øyeblikk, men det lite håp om at samtalene vil ende med en fredsavtale.
2: Ukraina har ventet lenge på et slikt besøk fra USA, for mens USA har sendt en delegasjon til Russland 9 ganger, det første gangen de tar turen til Ukraina. Amerikanerne skal ha med seg et konkret fredsforslag, og både USA og Russland sa de var fornøyd etter gårsdagens møte, og det nettopp uttalelsene fra Russland etterpå som gjør at eksperter tviler på at dette vil føre til noe gjennombrudd, melder Sky News. For Russland står fast på de samme kravene de har hatt hele krigen. En ekspert sier det beste vi kan håpe på at amerikanerne ikke gjør situasjonen verre for Ukraina ved å bygge tette bånd med Vladimir Putin.
1: Det fortalte reporter Stine Strander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i dag at han planlegger å reise til Norge og Kanada. Hensikten med besøkene skal være å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Det ikke kjent når Zelensky har planer om å besøke Norge. Dronning Margrethe kommer allikevel ikke i gravferden til kong Harald onsdag. Hun innlagt på sykehus etter et illebefinnende i dag, melder det danske kongehuset. De sier at dronning Margrethe ved godt mot, og at hun etter omstendighetene har det bra. Den nye bomringen i Kristiansund har gitt færre kunder for næringsliv i byen. 1. juni åpnet den nye bomringen rundt sentrum, og butikker og annet næringsliv merket effekten med en gang, skriver Nettavisen. Kjøpesenter i sentrum har 12% færre besøkende enn før bomringen kom. Så har 2 kamper nettopp spilt ferdig i Eliteserien. Molde slo KFM 2-0. Så endte du avgjort 2-2 mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga. Der utlignet 15 år gamle Gabriel Rajkovic for Vålerenga på overtid. En annen som en gang var kjent for å være 15 år, Martin Ødegaard, har skåret for Arsenal i kveld. Arsenal leder akkurat nå 2-1 over Chelsea. 20 minutter igjen, Jan.
3: Jeg skjønner at du drar litt på det, for her store sjanser i begge ender. Så her må man holde tunga rett i munnen og følge med. Vi har 20 deilige minutter igjen fra London. 2-1 til Arsenal over Chelsea. Apropos Kristiansund, hvor det var litt mindre tilsig av mennesker etter bomringen. Kristiansund. Det bare å komme seg på stadion nå, for om 12 minutter så starter kampen mellom Kristiansund og Tromsø, som vi skal holde oppdatert på fra første omgang. Still

0: veldig, veldig gode fotballag som møtes I London denne søndagskvelden. Arsenal mot Chelsea spilte I 75 minutter nå. Det hjemmelaget Arsenal som leder 2-1. Martin Ødegaard ligger an til å bli matchvinner, men det altså et kvarter pluss tillegg igjen, så her kan alt skje med en ordentlig god fotball. Fra to kruttsterke lag. Begge to jo, eller Arsenal jo favoritter til å vinne gullet, mens Chelsea har mange blitt trukket frem som en utfordrer, I hvert fall til den titlen. Og I hvert fall en plass topp 4, som da sikrer Champions League.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det har vært en del trafikk denne søndags ettermiddagen, og kvelden har roet seg litt nå. De fleste Neste sted, I hvert fall E6 nord fra inn mot Oslo, går det greit nå. Litt saktere enn fartsgrensa, men det går greit. På E18 gjennom Grenlandsområdet så har det gått ordentlig tregt tidligere. Fortsatt sånn at det går tregt fram til Porsgrunn omtrent, men etter det så har det løsnet ganske greit fram til Larvik, Sandefjord I alle fall. Der det henger igjen fortsatt. Det fra østsida av Oslofjorden og inn mot Oslo, for det var en krasj ved Mortensrud omtrent på E6-en. Det rydda nå og åpnet igjen, men køene henger igjen fra Sofiemyr omtrent og hele veien inn mot Ekeberg på E6-en. Og fra Holmlia omtrent og på høyde med Nordstrand går det veldig sakte akkurat nå på Mossveien eller E18 om du vil da.

0: kveldens siste kamp I Eliteserien I gang også tidligere I dag av Molde slått KFM Oslo 2-0 det endte 2-2 mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga nå Kristiansund Tromsø akkurat sparket I gang 5 minutter igjen I London Arsenal leder 2-1 over Chelsea
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: 0-90-0-90. Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg?
14: Ja.
13: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hei!
18: Hei!
17: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
18: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å... Legger bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
17: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, det jo bare sånn det det.
17: Skal du begynne, eller skal jeg?
18: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
17: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
17: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
17: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
18: Absolutt, altså, så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Dere spiller to av de allerede. Arsenal leder 2-1 over Chelsea. Chelsea som desperat prøver å få en utligning. Hatt et par feite sjanser også, men enn så lenge så er det altså hjemmelaget som er i føringen. I Kristiansund så er det ingen som er i føringen ennå. Vi nærmer oss 10 spilte minutter, og det står 0-0 mellom Kristiansund og Tromsø.

Det blir Martin Ødegaard som ble matchvinner i kampen mellom Arsenal og Chelsea. Arsenal vinner 2-1, dommerne akkurat Blåstad, og Martin Ødegaard sørget for 2-1 etter 49 minutter. Nydelig innlegg fra venstre sida, der står Martin Ødegaard omtrent på straffemerket. Klinker den ballen ordentlig hardt i goalen, i hvert fall utagbar for keeper. Og bra det var nett der, ellers hadde ballen vært over øverste tribunenivå der. Men 2-1 til Arsenal over Chelsea i Kristiansund, så er det spilt straks et kvarter. Kristiansund-Tromsø er stadig 0-0.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Vik, Vikafjellsveien, vært et trafikkuell her ifølge Vest politidistrikt. En bil involvert, to personer, ikke meldt om personskade heldigvis. Det i nærheten av Langhamrane. Store skader på kjøretøyet og politi og brandvesen på vei til stedet, så kikk i midtspeilet og slipp de frem. Fått en scoring i Kristiansund. Det hjemmelag i Kristiansund som har tatt ledelsen 1-0 over Tromsø, spilt i 17 minutter.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene. Hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
17: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
18: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

E39 Sandnes ved Hove. Et kjøretøy har fått stans i nordgående retning ifølge politiet. Politiet som på plass. Det skal jeg snakke om en punktering her. Politiet har kontroll.

0: E16 Trengereidtunnelen og Stavnestunnelen er stengt ifølge veitrafikksentralen. Det et kjøretøy som har fått stans, og det noe diesellekkasje i veibanen. 27 minutter spilt i Kristiansund. Kristiansund leder 1-0 over Tromsø. I går ble Haaland matchvinner. I dag Martin Ødegaard matchvinner. Så da må vi mimre litt om hva som skjedde i sommer- og fotball-VM.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
8: Nei, jeg tror ikke du

0: begynnelsen.
1: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
3: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

har passert halvtimen spilt I Kristiansund nå. Det hjemmelag I Kristiansund som leder 1-0 over Tromsø I Elitserien. Tidligere I dag så har Molde slått KFM Oslo 2-0, og det endte 2-2 mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.

0: fire. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg i godt humør om morgenen.
3: P4. P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

Nærmer seg pause, stadig 1-0 til Kristiansund over Tromsø I Eliteserien. Jon holder deg oppdatert I P4-nyhetene utover denne søndagskvelden. Her Ed Sheeran.

0: Dette klokka 8. P4-nyhetene får du av Jon Skjerpe.
1: Sikkerheten i forbindelse med Kong Haralds gravferd kommer til å være et mareritt for politiet, sier Johan Lindvall, kongehusekspert og sjefredaktør i Svensk Damtidning til Dagbladet. Han viser til at svært mange statsoverhoder, verdensledere og prominente gjester vil være på samme sted til samme tid. Politidirektøren sa tidligere denne uka til P4-nyheten at gravferden blir den største oppgaven til norsk politi noen gang. Folk må være forberedt på at de kan bli kontrollert av politiet når de møter opp langs gravferdsruta i Oslo sentrum onsdag. Gravferden går fra Slottet til Oslo Domkirke og senere videre til Akershus festning. Det ekstremt strenge sikkerhetstiltak, og folk blir kontrollert som om det var en flyplass. Politidirektør Håkon Skulstad sier det også blir gjennomført kontroller i tillegg til dette.
2: Vi har gjeninnført Schengen indre grensekontroll. Den åpner med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag for at vi kan gjennomføre kontroller og etter at personer har passert grenser inn til Norge. Men dette vil være kontrollvirksomhet som jeg tenker folk flest i veldig liten grad kommer til å merke noe til.
1: En person alvorlig skadd og sendt til sykehus med luftambulanse etter en ulykke med en UTV i Volda i kveld. En annen person som var involvert kjørt med ambulanse til sykehus, melder politiet. Nå får den høye renta store konsekvenser for flere. I første halvår i år ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge. Det det høyeste antallet på 5 år, viser tall fra SSB. Gjeldsøkonom i Bluestep Bank Vetle Severinsen sier til E24 at økningen trolig skyldes høy rente og høy prisvekst. Han sier tallene viser at renta virkelig biter for de som sliter aller mest. For første gang siden 2. verdenskrig kan et ytre høyreparti få regjeringsmakt i en tysk delstat. Alternativ for Tyskland får ifølge valgdagsmålingen 44,5% oppslutning og blir klart størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Partiet har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom de får makten. Det skal også omfatte ukrainere. Martin Ødegaard ble matchvinner for Arsenal i en intens kamp hjemme mot Chelsea i Premier League i kveld. Det endte 2-1 til Arsenal i toppoppgjøret mot London-rivalen.
3: For en fight, for en fotballkamp. Det var herlig, høy intensitet, høy kvalitet. Premier Leagues av det jeg har sett, og etter min mening den klart beste kamp så langt. Martin Ødegaard, matchvinner og banens beste spiller. Han, ikke bare at han lagde et flott mål, men han varte opp med så mye bra detaljer og gjør også en veldig god jobb i både pressspillet.
1: Det sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb. Det spilles en kamp i Eliteserien akkurat nå. Kristiansund tar imot Tromsø, og Kristiansund leder 1-0 rett før pause der. Nyheter gjennom en time. Nå det Mikael Andreasen som tar over her.

0: Deeply på P4 en søndag kveld. Jeg hadde jo sett for meg, for vi var jo nettopp ferdige med å pusse opp hele leiligheten, vet du.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, og sett for meg rolige helger fremover, ikke sant? Ikke noe IKEA, ikke noe møbelring eller noe annet ræl.
1: Nei.
0: Nei, bare fred og ro.
1: Ja, kanskje helt. Turer.
0: Ja da, i skog og mark, ja. Uten at nå må vi hjem og få hivet opp den nye kommoden. Men tror du ikke det ble litt av vanlig kanskje, gitt?
1: Ja!
0: Ja da, sånn, og det var så bra timer, tenker jeg. Sånn, nå er han akkurat ferdig. Så nå velger jeg å bli ødelagt.
1: Ja, akkurat det som skjer. Det er det.
0: Nei da, så jeg husker du fortalte at du hadde en sånn tørkemaskin stående hjemme og humret godt.
1: Ja
0: da. Ja, nå er det din tur.
1: Det er det, ja. Hvor lenge skal den stå?
0: Mellom 1 og 3 måneder, sier de.
1: Ja.
0: Ja, for det kan begynne å rive opp gulvet og sånn da.
1: Det blir 3, ja.
0: Rolig og fint. Så neste gang du tenker at du skal spørre hva skal du i helgen, eller hvordan har helgen de vært? Ja, don't.
1: Nei.
0: Er ikke det en god regel?
1: Jo.
0: Ja, så roer vi ned med, ja, det går ikke an det heller, men vi kan kose oss med Sara Larsson da i hvert fall.

0: går kveld, da jeg lå i senga, vippet opp lokket på datamaskinen og gikk inn på Netflix, så ja. Bare kom det sånn klipp rett i fjeset på meg. Og da kjente jeg at fader, den har jeg lyst til å se igjen, du.
1: Det skjønner jeg valgte ringene særlig.
0: Ja.
2: Gøy, ass.
0: Det det. Mm. Og da endte jeg dessverre opp med en Hobbiten-film, og den orket jeg ikke å se likevel.
1: Det skjønner jeg.
0: Men da kom jeg altså på sånn, fader, du har jo det universet her, du ikke Hobbiten så mye, men Ringenes Herre har du sett mange ganger.
1: Ja, jeg har sett Ringenes Herre, alle Ringenes Herre-filmene, en gang i året siden de kom.
0: Oi!
1: Fordi jeg en sånn juletradisjon hjemme, at vi ser alle sammen i romjula.
0: Så gøy. Mm. Jeg tror nok at av en eller annen grunn så det blitt Imperieshort tilbake av Star Wars-filmene, men som jeg har sett mange ganger, men det aller fleste ganger selvfølgelig.
3: I'm gonna make him an offer again.
1: Ja.
4: Just when I thought I was out.
0: Pull me back in. Gudfaren-filmene. Jeg har ikke tall, men jeg, når jeg skryter, så er jeg over 30, men det er i hvert fall rett under.
1: Ja, nei, det tror jeg er med på det. I tillegg til Heat, som jeg alltid ser. Veldig ofte, med Val Kilmer og Robert De Niro og Al Pacino.
0: Ja, når du sier liksom Robert De Niro og Al Pacino, så tror jeg nok det enda flere filmer.
1: Og Goodfellas.
0: Ja, det er jo på en måte et eget univers, det er Joe Pesci, som er skuespillere. Men det vi lurer på i dag er, hvilken film tror du har sett flest ganger? For det noen du bare, å herregud, du bare gleder deg til å... Nå kommer jeg til å si det snart, vær stille da! Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder å dele.

0: En side presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Martin?
5: Ja?
4: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Denne.
1: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: Er nok den filmen flest har sett flest ganger på strømmetjenester i hvert fall, for det har de undersøkt, og da Forrest Gump er den flest sier at de har sett mer enn 10 ganger.
2: Oi.
0: Og da begynner det å bli noen ganger. Og det er mange som har foreslått den. Tusen takk for alle meldingene. Linda har da, jeg har jo ikke telling på hvor mange ganger hun har sett Ghost og
3: Nobody Puts Baby in a Corner,
0: Dirty Dancing, begge med Patrick Swayze. Jeg elsker de filmene. Jeg tror nok Dirty Dancing topper antallet til Linda.
2: Ja, og den norske filmen vi har fått definitivt flest stemme på, eller det er Flåklypa Grand Prix.
4: Jeg mange penger, du raka blak.
0: Jeg har sett den et par ganger, jeg også. Love Actually, The Holiday, obligatorisk i jula, begynner å bli noen ganger om noen år, og så er det Bridget Jones som er fine. Ja. Ler like godt av den blå suppa hver gang, sier Siri.
2: Vi må innom noen krigsfilmer også. Ørnered er nevnt, bare så det er sagt.
0: Ja. Og, var det du som nevnte den, eller?
2: Nei, den står her.
0: Ja da, jeg ser det.
2: Olsenbanen-filmene hver påske og jul nyttår.
5: De har maks i gang. Ta dem ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.
0: Flere filmer du helt sikkert også har sett mange ganger.

0: Insidie presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Insidie har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidie består.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Steinsprut. Prisbilglass. 0909. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Noen har sett purpurfargen cirka 150 ganger.
1: Wow.
0: Stekte grønne tomater 100 ganger. Altså noen andre også veldig mange ganger. Top Gun, Gladiator, Grease, Ghost, Notting Hill er jo blant de som ligger der oppe som folk har sett flest ganger.
2: Så er det to i hvert sin enda spektre her sånn. Det er en som sier at Aliens er min favoritt.
0: Oi.
2: Og så er det Janni som har sett Mamma Mia 1 og 2, i hvert fall 10-15 ganger.
0: Kari Mette, hvor mange ganger har du sett Pretty Woman?
3: Sikkert i hvert fall noen av 50.
0: Noen av 50 ganger, ja. Hvorfor det?
3: Jeg synes bare den en helt herlig film. Feel good. Jeg blir jo bare godt humør av å se på den. Nei, men jeg synes den helt fantastisk.
0: Ja, og jeg fikk så vidt med meg at din mann er veldig glad for det.
3: Ikke så veldig. Jeg tror han begynner å bli litt mer lei inn, for å si det sånn, så... De siste gangene så har jeg nok sett den når han har vært ute på noen.
0: Ja, men tør du å foreslå det, eller bare setter du den eventuelt bare på, eller?
3: Neida, hvis vi trøkker innom den, så ser jeg litt sånn fortvilet på meg, bare, vi trenger ikke å se denne her nå, da. Hvorfor ikke det, sier jeg da?
0: Hvorfor ikke? Snakk for deg selv.
3: Ja.
0: Og favori, har du en favorittscene?
3: Nei, altså, når hun... jeg skal si, kommer inn at om den der butikken hvor de ikke ville hjelpe meg første gangen og bare jobber på kommisjonen, gjør dere ikke? Jo, det gjør de. Ja, veldig dumt at dere ikke hjelper meg, sa. Kjempedumt.
0: Big mistake. Big mistake.
3: Den er, ja, big mistake. Huge.
0: Nydelig, Kari Mette. Du, takk skal du ha.
3: Jo, helt øyden, bare hyggelig.
0: Ha en fin dag, da.
3: Takk, like med det.
4: I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh, you work on commission, right? Yes. Big mistake. Big.

0: Kanada har valgt å slåss, Marius. Ja. Disse vennlige, høflige, konfliktsky menneskene som elsker hockey og lønnesirup har da valgt å ta opp kampen mot naboen USA. Det jo, som de fleste har fått med seg, full en handelskrig. Trump har jo da også gitt Lake Ontario et nytt navn, Lake America. Og hva slåss kanadierne tilbake med? Det jo... Lake Ontario, that name will not change. Lake Ontario, some things you can't rearrange. Det mye humor, ja. Og mye sanger. Det, altså, det florerer da av paradisanger og sketsjer om å ikke kjøpe amerikanske produkter.
1: What the hell are you doing?
2: What?
1: That's Heinz ketchup.
2: So?
1: It's American. If it sounds English or French, it's probably Canadian.
0: Fra showet This Hour Has 22 Minutes og masse sangparodier om at de har fått nok, at de ikke bare sier nei til å bli USAs 51. stat. De ikke så begeistret for de 50 de har fra før heller. Og ja, de allerede i gang med det. Ja,

0: kanadiske politikere, ordføreren I Ontario, altså Doug Ford, han en tøffing. Han kom jo da med et mottilbud til Donald Trump.
1: You know something? To the president, I'll make him a counteroffer. How about if we buy Alaska? And we'll throw in Minnesota and Minneapolis at the same time.
0: På en måte litt reis å ta med på lyst der. Og så det jo sånn da, at over halvparten av Lake Ontario ligger jo I Kanada. Men Donald Trump har da valgt å kalle den for Lake America. Så da har det også kommet en del gode forslag på hva gjør han med gjessene?
2: Ja.
0: For det, ikke sant? For det heter jo Canada Goose.
2: Det gjør det.
0: Ja, hva tror du de har foreslått?
2: Nei.

0: Jeg synes det så fint å se måten vi minnes Kong Harald på. Ja. Altså overalt så det mennesker som forteller om nå da savn etter en varm, en raus person, ikke minst en klok person, altså en konge som helt åpenbart har betydd veldig mye for oss alle sammen. Mm. Og han har sagt mye som har betydd mye for veldig mange. Ikke minst har vi snakket med mennesker som har kommet fra andre land, som har følt at ja, men takket være han, så følte jeg at landet her også tilhører meg. Ja. Og som han sa, gutter som glad i gutter, jenter som glad i jenter. Ja. Og i tillegg til det, så er det jo mange som husker han som en utrolig morsom konge.
1: Det var han jo. Han var liksom ordentlig festlig. Ja,
0: han hadde liksom, selv i høytidlige situasjoner, alltid en liten spøk på lur. Mm. Derfor tenkte vi som en hyllest i dag.
1: Ja, topp tre.
0: Topp tre, morsomme Kong Harald i blikk.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no.

0: akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Vi nordmenn så heldige at vi i tillegg til mye annet også har hatt en veldig morsom konge i Kong Harald. Her noen av de morsomme øyeblikkene han ga oss.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Vi setter jo stor pris på selvironi her i landet, og Kong Harald var jo en av de som på en måte var litt fanebærer for det til tider, og da blir det liksom, når man kan bruke det til å oppklare en misforståelse, eller kanskje knuse en myte, så blir det ekstra gøy, sånn som her fra Stortingsmiddagen i 2008.
3: Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen veldig ofte kommer helt alene.
2: Så var det sånn at kong Harald flere ganger refererte til sin egen bortgang, en gang da han sa i en tale at meldingen om hans død var betydelig overdrevet.

0: Den siste gangen i en tale til stortingsrepresentantene så sent som i 2024, da han åpnet med å snakke om...
1: Sarkofag! Nå vet nok enda flere hva ordet betyr. Og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
0: Men det kanskje mest kjente og kjære eksempelet kommer jo i NRKs intervju med kong Harald og dronning Sonja i 2014, da de snakket om at kongen skulle besøke Antarktis.
2: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10 års jubileum.
2: Det er oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
2: Ja, nettopp.
3: Nei.

0: Klokken er 21, her er P4 Nyhetene. Boligprisene i Norge er like høye nå som i 2017, justert for lønnsveksten til folk. Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse sier det rett og slett feil at boligmarkedet i Norge har blitt tøffere de siste årene. Han har regnet på boligprisene justert for lønnsvekst. Analysen viser at folk i fjor måtte ut med 6,6 årslønner for en bolig i Norge. Det det laveste nivået siden før pandemien. Dyrest etter kjøpekraft var boliger i 2022, da de kostet 7,2 årslønner. En svensk kongehusekspert mener sikkerheten i forbindelse med kong Haralds gravferd kommer til å være et mareritt for politiet. Johan Lindvall, som kongehusekspert og sjefredaktør i Svensk Damtidning, sier til Dagbladet at det blir en veldig tøff oppgave for politiet. Han viser da til at svært mange statsoverhoder, verdensledere og prominente gjester vil være på samme sted til samme tid. Norsk politi har sagt at gravferden blir den største oppgaven de har stått overfor noen gang. Og sikkerheten i Oslo sentrum blir ekstrem på onsdag. Alle som møter opp langs gravferdsruta i sentrum må gjennom samme type kontroll som på en flyplass. Og folk må også være forberedt på at de kan bli kontrollert av politiet i tillegg til dette, sier politidirektør Håkon Skulstad. Gravferden går fra Slottet til Oslo Domkirke og senere videre til Akershus festning.
1: Vi har gjeninnført Schengen indre grensekontroll. Den åpner med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag for at vi kan gjennomføre kontroller og etter at personer har passert grenser inn til Norge. Men dette vil være kontrollvirksomhet som jeg tenker folk flest i veldig liten grad kommer til å merke noe til.
0: Det sa politidirektør Håkon Skulstad. En person er fløyet til sykehus med luftambulanse etter en ulykke med en UTV i Volda i kveld. Personen er alvorlig skadd, melder politiet. To personer var involvert i ulykken, den andre ble kjørt til sykehus i ambulanse. Arsenal er oppe på andreplass i Premier League med like mange poeng som Manchester City etter seier 2-1 over Chelsea i kveld. Martin Ødegaard ble matchvinner i et intenst toppoppgjør i London.
2: For en fight, for en fotballkamp. Det var herlig, høy intensitet, høy kvalitet. Premier Leagues av det jeg har sett, og etter min mening den klart beste kamp så langt. Martin Ødegaard, matchvinner og banens beste spiller. Han, ikke bare at han lagde et flott mål, men han varte opp med så mye bra detaljer og gjør også en veldig god jobb i både pressspillet.
0: Det sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb. I Eliteserien er kveldens siste kamp snart ferdigspilt. Kristiansund leder nå 2-0 over Tromsø. Det 5 minutter igjen av ordinær tid der. P4-nyhetene fikk da Jon Skjerpen. Mikael Andreasen med deg en time til her på P4.

0: Tenker du, Marius, noen ganger noe sånt sånn, åh, jorda kan jo gå under type tanker?
1: Gjør det, særlig, det har kanskje blitt mer siden 2016 da, for å si det sånn.
0: Ja, ja, du vil si det. Ja, og det er nok flere som tenker på det. Mm. Og det er jo ikke bare de, jeg holdt på å si, tradisjonelle scenariene lenger, det er jo noen flere.
1: Ja, ja, nei, ja, ikke sant, man har fått virus og sånt som kanskje ble mer aktualisert.
0: Ja, og da tenker jeg jo også, da er det jo lurt å tenke, hvor er det tryggest å sitte?
1: Ja.
0: Eller være?
1: Ja.
0: Er det her? Eller kan det være et annet sted?
1: Mm-hmm.
0: Det som er fint er at noen forskere har faktisk funnet ut av hvor i verden du er trygg, vil jeg kanskje ikke dra det helt til. Men tryggest.
1: Tryggere. Ja, nei, fint. Ja, men det er det.
0: Så hvor du skal kjøpe flybillett til snarest, skal du få vite rett etter Sam Smith.

0: Finnes det noe trygt sted på jorda når katastrofen kommer? Det er jo noe jeg i tilfelle er interessert i å vite om.
1: Ja, ja, ja.
0: For at den kommer, det må den jo. Mm. En eller annen gang, det har jo vært masseutryddelse på jorda 5 ganger, altså det var jo ikke sånn at dinosaurene bestemte seg kollektivt for at nå er det nok.
1: Nei.
0: det var ikke et valg. Asteroiden kan jo treffe, som vi har sett i dokumentaren med Bruce Willis.
1: Ja.
0: Den ultimate pandemien kan komme.
1: Mm-hmm.
0: Atomkrig, cyberkrig, solstormer.
1: Ja.
0: Du vil jo da gjerne være der det er tryggest mulig.
1: Ja.
0: Og det har forskere nå prøvd å finne ut av, ifølge iflscience.com.
1: Mm.
0: Så har de sett på noen scenarier da. Hvor er det tryggest da å være om disse skjer, om sola blir borte, altså at mindre sollys treffer jordoverflata på grunn av en asteroide eller et vulkanutbrudd mange samtidig eller noe sånt.
1: Mm.
0: Den delen av jorda som kommer best ut, må man nok dessverre si er den sørlige halvkule. Ja, det er øystater som kan produsere mye av sin egen mat.
1: Okay.
0: Hvis det er det som skjer, da så er det Australia.
1: Ja,
0: Argentina, Brasil, New Zealand kommer også bra ut.
1: Ja.
0: Men hvis for eksempel det er infrastrukturen som kollapser, etter et cyberangrep for eksempel, da er det beste stedet det er Australia igjen.
1: Ja, Australia.
0: Det er Australia. Ja, det er
1: Australia hele tiden?
0: Ja, nei, jo, du kan eventuelt velge New Zealand hvis ikke du er så glad i Australia. Men hvis det kommer en ny pandemi, da trenger du et godt helsevesen, for eksempel. Da er Skandinavia ikke et så dårlig sted.
1: Oi!
0: Så skal vi velge her, eventuelt Kanada og Schweiz da, men skal vi velge scenarier her, så kan vi bli boende. For da velger vi oss jo det, hvor det er best å bare bli. Men i de aller, aller, aller fleste scenarier de har regnet seg gjennom, så er det kun da en ting som gjelder. Flytt til Australia.
1: Ja.
0: Det er det lureste du kan gjøre, men helst da før forsyningskjedene i verden kollapser, for da får du ikke tak i medisiner.
1: Nei, det er sant.
0: Ja, ja. Men vil du være tryggest mulig, da er det en ting som gjelder. Flytt til Australia.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG igjen, og...
7: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja. Yes.
7: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
7: Ja, nå er det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
7: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
7: Nei. Heller.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene. Hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: makrell i tomat. Det vanskelig å åpne uten å søle. Jeg skal fortelle deg hvordan du garantert ikke får tomatsaus på det.
1: Oi!
0: Når du åpner den.
1: Jeg ble interessert.
0: Ganske snart, ja, det tror jeg de fleste som har sånn boks er interessert i. Og så er det jo da noen som sier at jeg liker makrell i tomat fordi det rett og slett er godt.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det er argument godt nok. Selv om noen da liker den best på tube, helst med sitronpepper. Ja. Yvonne som sier det.
1: Sunt og godt med agurkskive på. Og så denne her. Ja, ok. Kanskje, men... Makrell i tomaten, majones og kvernet pepper smaker med god fantasi. Nesten som krabbe.
0: Oi, sant?
1: I følge Gunnar.
0: Ja, du presiserte der at det var i følge Gunnar.
1: I følge Gunnar. Jeg kan ikke gå god for det der, men folk, altså fantasi kan skape det meste.
0: Må prøve den. Veldig glad i makrell i tomat, like best Rema 1000 sin egen. Ja, for der er det mindre stykker av fisk og litt søtere tomatsaus samt mindre vokse. Ja. Men der får du det å ønske oppfylt, for nå skal jo de som lager den putte mindre makrell i den.
1: Vi har fått én melding i dag fra folk. De pleier jo å være mye mer taleføre. Men Ole Kristian spiser ikke flykrasj.
0: Nei. Den er hissigere enn du sier, for det er fem utropstegn der. Ja, da skal den egentlig ropes. Hvis du vil åpne en boks, altså da snakker jeg om den gode gamle boksen med makrell i tomat uten å få tomatsaus på det, så kan det være en utfordring. Fordi at uansett hvor forsiktig, ikke sant, du først så knekker du opp lokket, og så drar du den sakte bakover, og da klarer du å unngå, og så kommer du helt til slutt, så tenker du, ja, jeg klarte det, og så spjøing! Ja. Når den siste biten ryker, da spruter jo tomatsaus med makrellukt utover alt du har på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er veldig lett å unngå det.
1: Okay.
0: Det du gjør er at du tar et stykk makrell i tomatboks, og så tar du den i den ene hånda, så fører du den hånda inn i en plastikkpose.
1: Ja.
0: Så følger du etter med den andre hånda, og så åpner du den inne i plastikkposen. Ja, hva tror du skjer da?
1: Du får bare søl på hendene.
0: Ja, faktisk, det hadde akkurat det tenkte jeg ikke på. Men det er ikke så gærent igjen da. Ja, nesten uten å søle da. Ja.

0: Forræder er tilbake på TV-skjermen med ny sesong. Mm-hmm. Har du noen gang sett på Forræder?
1: Nei.
0: Nei. Ikke en gang da jeg var med, ga du å se på Forræder.
1: Det... Ja, det riktig.
0: Ja, for det antok du ikke, så du middelbart at lå i det første nei ditt. Nei. Det tenkte du ikke på. Første gang vi kom inn i det rommet der man da stemmer hverandre ut, mm-hmm. så var det plutselig bare helt stille, og da liksom begynte det å sige litt om hva skjer nå, ja. Og så plutselig så begynte bare musikken ja. Å spille

0: som feilet, rett og slett.
1: Jep, tre foreldre som feilet ganske snart.
2: Martin?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
5: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: midt i trafikken.
1: Forræder er tilbake igjen med ny sesong på TV, men det finnes jo stadig vekk en og annen forræder, både nå og historisk. Og så er det jo sånn at det er ikke alle som har vært like flinke da.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel, er det alltid like lurt å tro på løfter om at en stor belønning venter, bare du gir klikk og sånn? I hvert fall ikke i Norge, og i hvert fall ikke i vikingtiden, og i hvert fall ikke om du er trell. For da Olav Tryggvason hadde sikret seg makten og jaget Håkon Jarl på flukt, så fikk jo Håkons trell Kark høre at det var penger å hente for den som brakte Jarlens hode til den nye kongen. Som sagt, så gjort, men Olav var jo ikke mye imponert da, for at det er jo ikke innenfor det at en slave dreper sin herre. Så kong Olav fikk den grådige trellen halshugget.
1: Nei! Plutselig så kommer han på, forresten, er ikke du trell?
0: Nummer to.
2: Og så er det da mange kandidater innenfor sportens verden, men de verste er trolig de åtte spillerne på baseballlaget Chicago White Sox, som lot seg bestikke av gamblere tilknyttet mafiaen til å legge seg og tape World Series i 1919. Det gjorde det jo, men ryktet om bestikkelsene spredde seg, skandalen ble et faktum. Og selv om alle da ble frifunnet i retten, så slapp de fremdeles ikke unna. Alle sammen ble utestengt fra profesjonell baseball for alltid, og på toppen av det hele. De fikk jo ikke nødvendigvis penger de var lovet heller, da de var tross alt mafiaen de hadde gjort business med.
1: Men du vet hvor røft det er, du og jeg som har sett den troverdige dokumentaren Gudfaren mange ganger, når du får beskjed om at enten så havner innholdet av hodet ditt, eller underskriften din på den kontrakten.
2: Og du, min sønn Brutus, var utrolig ikke det siste Julius Caesar sa, selv om Shakespeare kanskje vil ha det til å være sånn. Da han lå blødende på gulvet inn i det romerske senatet etter å ha fått en haug med knivstikk, blant annet fra hans da nære venn Brutus. Forræderi kan jo begås med de beste intensjoner. Målet til Brutus var jo å bevare den romerske republikken og forhindre et keiserlig enevelde. Kan man bare bytte litt grann historie, så vet man at det ble jo ikke noe av. For Brutus og kompisene ble kjeppjaget fra Roma, tapte krigen etterpå, og det gikk vel 2 år før Brutus måtte ta livet av seg.
1: Ja, og det han var med på å sørge for, var at da fikk de keisere. Ja.

0: Klokken 22, her P4 Nyhetene. Et stort lastefly har i kveld norsk tid kjørt av rullebanen i forbindelse med landing i Miami og kollidert med flere kjøretøy. Flyet som fra Boeing skal ha kjørt over en vei, og videoer fra stedet viser flammer og kraftig svart røyk. Så langt det uklart hva som årsaken til ulykken og om noen skadd. Alle avganger ved flyplassen stanset inntil videre. Og flyprodusenten Boeing i hardt vær for tiden. I en ny dokumentar på Netflix står flere varslere frem og snakker om mangler i kvalitetskontrollen av flyene, og fabrikkansatte sier de selv ikke vil fly med Boeing. Pilot og nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, sier til TV2 at det forståelig hvis folk blir skremt av det som kommer frem i dokumentaren. Skatval sier han selv ikke har noen bekymringer med å fly med Boeing, i alle fall ikke med et europeisk selskap. Det ikke riktig at boligmarkedet i Norge har blitt tøffere de siste årene, det mener sjeføkonom i samfunnsøkonomisk analyse Andreas Benediktov. Han har regnet på boligprisene justert for lønnsvekst. Analysen viser at folk i fjor måtte ut med 6,6 årslønner for en bolig i Norge. Det like mye som i 2017. Og folk bedt om å ta med seg så lite som mulig hvis de skal overvære gravferden til Kong Harald onsdag. Sikkerheten blir ekstrem i Oslo sentrum, der gravferden går fra slottet til Oslo domkirke. Alle som møter opp må gjennom samme type kontroll som på en flyplass, og folk må også være forberedt på at de i tillegg kan bli kontrollert av politiet, sier politidirektør Håkon Skulstad.
1: Vi har gjeninnført Schengen indre grensekontroll. Den åpner med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag for at vi kan gjennomføre kontroller og etter at personer har passert grenser inn til Norge.
0: I kveldens siste kamp i Eliteserien hadde Kristiansund full kontroll. De slo Tromsø 2-0 hjemme på eget kunstgress. P4-nyhetene fikk ta Jon Skjerpen, som tilbake om en time. Nå mer god musikk her på kanalen.

0: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,99. Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Klokken er 23, her er P4 Nyhetene. Det er forståelig hvis folk blir skremt av det som kommer frem I en ny dokumentar om flyprodusenten Boeing. Det sier pilot Jo Bjørn Skatval, som nestleder I Norsk Flygerforbund. I dokumentaren på Netflix står flere varslere frem og snakker om mangler I kvalitetskontrollen av flyene, og fabrikkansatte sier de selv ikke vil fly med Boeing. Skatval sier til TV2 at han ikke har noen bekymringer med det, I alle fall ikke med et europeisk flyselskap. Et lastefly fra Boeing kjørte av rullebanen etter landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I kveld. Flyet skal ha kjørt over en vei og ha truffet flere kjøretøy. Videoer fra stedet viser flammer og kraftig svart røyk kort tid etter ulykken. Så langt det ikke kjent om noen skadd. Akkurat nå det bra å være boligkjøper I Oslo, men samtidig mener ekspertene det selgers marked I flere av de største norske byene. Til nå I år har boligprisene økt med 4,9%, viser tall sjef I Eiendom Norge Henning Lauritsen la frem denne uka. I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger har boligene økt mye mer I verdi, mens det I Oslo går mot prisnedgang I år og gode tider for de som skal kjøpe.
1: Det gode tider hvis man bor på de stedene hvor boligmarkedet rolig, for da har man jo kombinasjonen av et stort tilbud og ikke like mange konkurrenter som vanlig, så man får både bedre tid og kanskje en bedre tid. Pris, beveger man seg til Tromsø, til Bergen, til Ålesund, til Stavanger, så det nok et marked som fortsatt best for de som skal selge bolig I øyeblikket.
0: Og til uka kommer det tall som kan påvirke folks økonomi og boligprisene. Torsdag legger SSB frem tallene for prisveksten I august, som blir viktig for om Norges Bank setter opp renta senere I september eller ikke. Sjeføkonom Frank Jullum I Danske Bank sier til E24 at en prisvekst over 3,3% betyr renteøkning. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Husk, handle nett helt igjen. Handelens miljøfond.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: Vi er lederne. Fagforeningen som alltid er der for våre medlemmer. Hos oss er det kort vei til hjelp når du trenger det. Og faglig påfyll er alltid tilgjengelig. Lederne. Få trygghet og utvikling i arbeidshverdagen.
1: P4.
2: Lyden av Norge.

0: Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. Fem personer er bekreftet døde etter at et lastefly kjørte av rullebanen etter landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i kveld. I tillegg fem personer skadd, tre av dem kritisk. Flyet kjørte over en vei og skal ha truffet flere kjøretøy. Videoer fra stedet viser flammer og kraftig svart røyk kort tid etter ulykken. Det er nærmest umulig for foreldre å beskytte barn og unge helt mot apper og sosiale medier som brukes til kriminalitet og seksuell utpressing. Det sier Fiona Strand, etterforskningsleder i politiet i Nordland. De har på 3 uker registrert 16 saker der unge menn er utsatt for seksuell utpressing etter å ha delt intime bilder med noen de trodde var jevnaldrende jenter, melder NRK. Politiet, Redd Barna og Barnevakten advarer om at alle plattformer med kommunikasjon kan misbrukes til blant annet utpressing, overgrep og mobbing. Vi går inn i høsten med et boligmarked med store geografiske forskjeller. Til nå i år er boligprisen opp 4,9%, men i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger har prisen økt mye mer enn det. Det har det ikke i Oslo, der det går mot prisnedgang i år, og det er gode tider for de som skal kjøpe, sier sjef i Eiendom Norge Henning Lauritsen.
1: Det er gode tider hvis man bor på de stedene hvor boligmarkedet er rolig, for da har man jo kombinasjonen av et stort tilbud og ikke like mange konkurrenter som vanlig, så man får både bedre tid og kanskje en bedre pris. Beveger man seg til Tromsø, til Bergen, til Ålesund, til Stavanger, så er det nok et marked som fortsatt er best for de som skal selge bolig i øyeblikket.
0: Og denne måneden kan det komme en ny renteheving fra Norges Bank. Prisveksten for august, som legges frem av SSB på torsdag, blir avgjørende for det. Er prisveksten lavere enn ventet, kan rentehevingen komme senere i høst, eller ikke i det hele tatt, hvis prisveksten er langt lavere enn anslagene, sier Sara Midtgaard i Nordea til E24. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
3: Prisen hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.